This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Radio Bar Ora 88 18 79 30

0: ორი 23 80 09 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 28 18 78 60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-23-80-09. 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio Bar 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, აბსოლუტურად ვინც უკვე ხართ ტალღაზე FM 103-ზე, თქვენ განსაკუთრებული მადლობა. ყველას მინდა გაუწყოთ, დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას. დღეს 11 მაისია, ორშაბათი. მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ დილის გადაცემის წამყვანი და თქვენთან ერთად ვიქნები აქ. ამ უცვლელ მისამართზე 2 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვართ 10-მდე. პირველი და საოცარი ინფორმაცია, რაც მინდა გაგიზიაროთ, ეს გახლავთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია დედაქალაქში. არველოდი 25 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა და იქნება აბსოლუტურად მზიანი ამინდი ყოველგვარი ნალექისა და თქვენ წარმოიდგინეთ ღრუბლის გარეშეც კი. ტემპერატურის მაჩვენებელს რაც შეეხება, 7 საათი და 59 წუთია და უკვე 16 გრადუსია. ამას უკვე გაზაფხულსაც ვეღარ ვუწოდებდი. ცოტა მეტია ვიდრე გაზაფხული. დატკბით ამ საოცარი ამინდით, დატკბით ამ საოცარი დასაწყისით ახალი სამუშაო კვირისა, წარმატებებს გისურვებთ გეგმების განხორციელებას და კარგ განწყობას მთელი კვირის განმავლობაში. პირველი ვრცელი საინფორმაციო დროა ნინი შაურშაძე გიერთდებათ და წარმატებებს გისურვებთ.

0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ქობულეთში აღმოშენებლის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა სხვადასხვა კლინიკაში გადაიყვანა. წინასწარი ინფორმაციით დაშავებულები კონტაქტურები იყვნენ, მათ სიცოცხლეს კი საფრთხე არ ემუქრება. ადგილობრივების ცნობით ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილი საპარკინგო ზონაში გაჩერებულ 5 ავტომობილს შეეჯახა. ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებულები და როგორც უწყებაში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების შედეგი, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, დღეს გახდება ცნობილი. როგორც დეკანოზმა გუშინდელ პრესკონფერენციაზე განმარტა, ინტრონიზაციის შესახებ დღეს 11 მაისს გამოცხადდება. შედეგს გამოაცხადებს მეუფე ანანია, ის არის ხმის დამცველი კომისიის თავმჯდომარე. მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით, იმისთვის რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭიროა 50% პლუს 1 ხმა. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 20 ხმა, თუ რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა ექნება, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტური იქნება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატს შორის კენჭისყრის შედეგად, განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძე. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 3 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება. წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სინაგისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. როგორც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ანდრია ჯაღმაიძე აცხადებს, საპატრიარქო ტახტის მოსაღდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი მიიღო 7-7 ხმა. ამასთან მისივე განმარტებით სხვა კანდიდატები იყვნენ მეუფე გრიგოლ გაცია, მეუფე დოსითეოსი და მეუფე მილქისედეკი. საქართველოს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით დღეს დილის 9 საათიდან 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე დროებით შეიზღუდება. კერძოდ, დედაქალაქის მერის ცნობით საავტომობილო მოძრაობა აიკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩასეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზეც, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონაშვილის ქუჩიდან მესხიშვილის ქუჩის მიმართულებით. მერის ცნობით საპარკინგო სივრცე მოეწყო ახვლედიანის მოედანზე და ხეთაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილი მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახვლედიანის ქუჩის გავლით, ასევე მეტროსადგურ ავლაბრიდან ფეხით გონაშვილის ქუჩით. 26 მაის 19 საათზე რუსთაველზე ბევრნი უნდა ვიყოთ, ძალიან ბევრნი. უნდა დავიცვათ ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ჩვენ გადავწყვიტოთ, რა გზით ვიბრუნებთ სამშობლოს. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, თავებს ყველა დაითვლის ჭკვიანიც და სულელიც. გვახსოვდეს, რომ თავებს ყველა დაითვლის საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც, კეთილმოსურნეც და არაკეთილმოსურნეც, ჭკვიანიც და სულელიც. გამძლეობის ტესტი ჩაბარებულია, ახლა კი სიმრავლეშია ჩვენი გამარჯვება 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 19 საათზე რუსთაველზე. ბევრნი უნდა ვიყოთ, ძალიან ბევრნი. გამარჯვებისთვის ერთად ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმაში წარადგინა კანონპროექტი რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება ითვალისწინებს თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოვებულ თანამშრომლობას, ასევე კაპიტალის, საქონლის, მომსახურების და შრომის თავისუფალი გადაადგილებისთვის პირობების შექმნას. დოკუმენტის თანახმად, ეკრეწოდებული მხარეები სხვა საკითხებთან ერთად შეთანხმდნენ ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და ტელეკომუნიკაციების სისტემების თანდათან გაერთიანებაზე, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში კანონმდებლობის დაახლოებაზე და განათლების, კულტურისა და ჯანდაცვის სფეროებში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. პუტინის თქმით, დოკუმენტი აუმჯობესებს ხელშეკრულებით სამართლებრივ ბაზას და მიზნად ისახავს, როგორც ეკრეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების სოციალური საკითხების მოგვარებას ისე მხარეებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროებში. ამასთან ოკუპირებული ცხინვალის ეკრეწოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ შეთანხმებას ორ ქვეყანას შორის სამოკავშირო ურთიერთობები განვითარების ახალ დონეზე ახავს. აქვე გეტყვით, რომ გაგლოევი მოსკოვში გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ჩავიდა და 9 მაისს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. ირანმა ომის დასრულების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებას უპასუხა. ინფორმაცია CNN ირანულ მედიაზე დაყრდნობით არცელებს. ირანული მედია წერს, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკის პასუხი ამერიკის შეთავაზებაზე პაკისტანელი შუამავლის მეშვეობით წარადგინეს. ირანის პასუხის დეტალები არ გახმაურებულა, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ შეთავაზებული ჩარჩოს თანახმად მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე რეგიონში ომის დასრულების საკითხზე იქნება ფოკუსირებული. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 ზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 11 მაისია, ორ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 3.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს, მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში ნავარაუდებია. 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექო. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. მოიღრუბლება მესტიაში, სადაც 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, ქუთაისა და უზურგეთში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში 23 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. საღამო საათებში კი ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გასწრება ჰაერი, მოიღრუბლება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება გუდაურშიც, სადაც 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. და ბოლოს თბილისში დღეს, ორ შაბათს, 11 მაისს მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გააფ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
4: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio 2 88 78 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 11 მაისია, ორშაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
9: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
11: რადგან ორშაბათია, ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ბეჭდური მედიის სიახლეები პირველ რიგში გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებიდან უნდა წარმოგიდგინოთ. საინტერესო ანალიტიკა მოსასმენია და აუცილებლად ამოსაკითხია. ანალიტიკოსთა შეფასებები ამა თუ იმ აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით და ალბათ ყველაზე აქტუალურის შესახებ დავიწყებ ახლა გლობალური მნიშვნელობის თემით. ორი სცენარი ტრამპისათვის საუბარია იმაზე, თუ რა სჭირდება ირანს. ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. რატომ, რამ განაპირობა და რამ შეცვალა ეს მდგომარეობა? მოდით გავარკვიოთ კვირის პალიტრის ფურცლებიდან და მთავარი ფაქტორი ეს არის სარგებლიანობა. რას ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი უსაფრთხოების დოქტრინა საქართველოსთვის, რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ვაშინგტონის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში, რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება თბილისი რეგიონში მზარდი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის გამო. რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და ამ გავლენებზე საქართველოზე, მაგრამ მოდით დავიწყოთ დიდი პოლიტიკით, წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის. ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ომი მისი გამარჯვებით დასრულდა, კონკრეტულად საომარი ოპერაცია ეპიკური მძვინვარება უკვე დასრულებულია და ჰორმუზის რუტაში ამჟამად მიმდინარე ოპერაციას ეწოდება პროექტი თავისუფლება, რომელიც სულ ერთ დღეს, 4 მაისს იყო ძალაში, 5 მაისს კი ტრამპმა დროები შეაჩერა ჰორმუზის რუტაში. სავაჭრო გემების თავისუფალი ნავიგაცია, მანეს გადაწყვეტილება ახსნა ირანთან მოლაპარაკების პროცესში, შუამავალი პაკისტანისა და ქვეყნების თხოვნით, სხვა ქვეყნების თხოვნით, ირანის წინააღმდეგ უზარმაზარი სამხედრო წარმატებებითა და მნიშვნელოვანი პროგრესით ირანთან საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. სხვათაშორის ეს ტერმინები, უზარმაზარი სამხედრო წარმატება, მნიშვნელოვანი პროგრესი, ბატონ ტრამპს ეკუთვნის თავად. ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრამპმა ირანს მოუწოდა გონიერად მოიქცეს და გააფორმოს ხელშეკრულება ომის შეწყვეტის შესახებ. ოვალურ კაბინეტში გამოსვლისას ტრამპი აცხადებდა, რომ ირანის არმია უკვე სრულად განადგურებულია, ამიტომ ირანმა კაპიტულაციის თეთრი დროშა უნდა აღმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მისიის პირველივე დღეს ირანმა ცეცხლი გაუხსნა რამდენიმე ხომალდს, ამასთან დრონები ჩეტევებმა, რომლებსაც ირანს მიაწერენ, ხანძარი გააჩინა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პორტში. ტრამპი ირანს ამერიკულ გემებზე თავდასხმის შემთხვევაში სრული განადგურებს დაემოქრა, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი სავაჭრო გემები ისევ გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის რუტაში ერთადერთი უსაფრთხო მარშრუტი ირანის მიერ განსაზღვრული დერეფანია და მისგან გადახვევას მტკიცე პასუხი მოხვდა. ამასთან ირანის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა განაცხადეს, რომ ტრამპმა უკან დაიხია ჰორმუზის რუტაში ირანის ბლოკადის გარღვევის უშედეგო ცდების შედეგად. ტრამპის თქმით, შეჩერების გადაწყვეტილება დროებითია, მაგრამ აღდგება თუ არა, ან როდის აღდგება, უცნობია. ამის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ირანს კვლავ მძევლად ყავს მსოფლიო ეკონომიკა. საზღვაო მიმოსვლის საფრთხის შექმნით, საზღვაო ნაღმებითა და გადასახადების დაწესების მცდელობებით. ამიტომაც ვაშინგტონს გაეროებს უშიშროების საბჭოში შეაქვს რეზოლუცია ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოებისათვის და ირანს ბრალდებს გლობალური ვაჭრობისთვის საფრთხის შექმნაში. რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სპარსეთის ყურის პარტნიორი ქვეყნები უჭერენ მხარს, თეირანისაგან მოითხოვს შეწყვიტოს თავდასხმები, დანაღმვა, გადასახადების დაწესება, გაამხილოს ნაღმების ადგილები და მხარი დაუჭიროს ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 7 მაისს განაცხადა, რომ ირანის ბლოკადის გამო სპარსეთის ყურეში ამჟამად დაახლოებით 1500 გემი და ეკიპაჟის 20000 წევრია იძულებით გაჩერებული. ოპერაცია პროექტი თავისუფლების ერთ დღეში შეჩერება ცხადია, მიანიშნებს იმას, რომ თეთრი სახლი ცდილობს დააბალანსოს სამხედრო ესკალაცია და დიპლომატიური მანევრირება. საინტერესო ის არის, რომ ტრამპმა ამასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ საჭიროა სამხრეთი კორეა ჩაერთოს ირანთან დაკავშირებულ პროცესებში. ირანი არცვლის სტრატეგიას, ცდილობს აჩვენოს, რომ მათ გარეშე ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოება არის უბრალოდ შეუძლებელი. სწორედ მოვლენათა განვითარების სცენარებზე საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი ჯიპას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ესაუბრა კვირის პალიტრას. შესაძლოა მოხდეს ისეც, რომ არაბული სახელმწიფოები იძულებული გახდნენ ირანთან განსაზღვრული პირობებით მორიგდნენ კიდეც, ეს მიუღებელი იქნება პირველ რიგში ისრაელისთვის. ამ სიტუაციაში ირანის რეჟიმი ყველაფერზეა წამსვლელი, ბუნებრივია შეეცდება მაქსიმუმი გამოივაჭროს, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციიდან. მათ ვაჭრობა კარგად იციან და არჩევანიც მარტივია, ან შედგება ვაჭრობა, ან გაგრძელდება ომი იმავე სცენარით. ომის გაგრძელება, ეს უკვე კატასტროფაა და არა იმდენად ამერიკისთვის, რამდენადაც მისი რეგიონული მოკავშირეებისთვის. ამიტომ წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის, სადაც ირანი იმას მაინც მიაღწევს, რომ ძველი შეთანხმების საფუძველზე სანქციები ნაწილობრივ მოეხსნას. ასევე ინტერვიუში ვკითხულობთ, ამერიკელებს იმედი აქვთ, რომ ამ გზით ირანს მოახრჩობენ, მაგრამ ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. მათთვის მთავარი რეჟიმის გადარჩენაა, რაც უკვე დიდ გამარჯვებად ჩაითვლებათ. სამაგიეროდ, თუ თუ ირანი დაბლოკავს სრუტეს, ეს დარტყმა ძალიან სერიოზულად აისახება ამერიკის მოკავშირეთა ჯიბეზე და რა თქმა უნდა თავად ამერიკაზეც. ბერკეტი ორივეს ხელშია, თუმცა მთავარი კითხვაა ის, თუ რომელი მხარეა უფრო მიჩვეული კომფორტულ ცხოვრებას, ირანი თუ დასავლეთი, და რომელი უფრო მარტივად შეეგუება კომფორტის დაკარგვას. ამაზე პასუხი ცხადია, ამიტომ ამ სიტუაციაში ირანს მეტი უპირატესობა აქვს, რადგან მისი მოსახლეობა გაჭირვებასა და მოთმინებას ისედაც მიჩვეულია. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გახლავთ, აუცილებლად გადახედეთ მას. მე კი გადავინაცვლებ ამ თემის ლოგიკურ გაგრძელებაზე და იმ ფაქტორებზე, რაც საქართველოზე აისახება, ვაშინგტონი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს უკვე ნაკლებად უყურებს როგორც დემოკრატიულ პროექტს და მეტად როგორც ბუფერულ ზონას, ან ლოგისტიკურ დერეფანს. თუ საქართველო და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ვერ დაანახებენ საკუთარ სტრატეგიულ მნიშვნელობას რუსეთისა და ირანის შეკავების პროცესში, ამერიკული ინტერესი შესაძლოა შემცირდეს, რაც ამ რეგიონების ნაცრისფერ ზონებად ჩამოყალიბების რისკს ნამდვილად გააჩენს. ასე ისაუბრა ისტორიის დოქტორმა და თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა თორნიკე შურღულაიამ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გავაგრძელებ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტის ამოკითხვა მსურს. რომანტიკული პარტნიორობის ეტაპი სრულდება, ურთიერთობები კი უფრო პრაქტიკულ ფორმატში გადადის ჩვენსა და დასავლეთ შორის. საქართველოს პარტნიორებს უნდა დაანახოს, რომ მისი სტაბილურობა და მხარდაჭერა დასავლეთისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ფაქტობრივად ქვეყანა რთული არჩევანის წინაშე დგას, სრულად ინტეგრირდეს ახალ უინტეგრირდეს ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურაში თუ შეეცადოს ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას, რაც საქართველოს გეოპოლიტიკური მოცემულობიდან გამომდინარე საკმაოდ რთული ამოცანაა. დიდი პოლიტიკის ნაწილი საქართველო რამდენად არის და როგორ მოვიაზროთ საქართველოს როლი კავკასიის სივრცეში? გავაგრძელოთ რესტარტის გადატვირთვის მცდელობა, იქნება თუ არა რესტარტი. მსოფლიოში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ვაშინგტონისთვის საქართველომ უფრო მეტი სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძინა და დიალოგის სივრცეებიც გაიხსნა. ანაკლიის პორტი, ახლო აღმოსავლეთის საკითხი, კავკასიაში რუსეთის გავლენების შემცირება, მოლაპარაკებების მთავარი თემები ჩვენსა და ამერიკულ დელეგაციებს შორის სწორედ ეს იქნება. დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების პარალელურად კი შიდა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა, რომ აუცილებელია, ამაზე არავინ დაობს. იმედია მოძალადეს პეცრაზმელების დაკავება, სწორედ ამ პროცესის დასაწყისია და რამდენიმე თვეში ქვეყანა საბოლოოდ ამოისუნთქავს. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები? ვახტანგ ძაბირაძე. ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ოცნება წავა დათმობებზე, დასავლეთთან ურთიერთობის მოგვარების მიზნით. საქართველოში ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუბიომ დარეკა პრემიერ-მინისტრთან, შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობების ათვლის ახალი წერტილია. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ერთი რამ მნიშვნელოვანია: ევროპისა და ამერიკისთვის კავკასია, როგორც შუა დერეფანი, უალტერნატივო ხდება. ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც გამოთქვა ანალიტიკოსმა აზრი, გადაავლეთ თვალი ამ ინტერვიუს. ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა კი შესაძლოა ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. კონსტანტინე ვეკუა, მეცნიერების ასოცირებული პროფესორი, საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში: თბილისი, შავი ზღვა, სამხრეთი კავკასია, უკრაინა თანდათან ერთიან გეოეკონომიკურ სივრცედ მოიაზრება, სადაც სატრანზიტო მარშრუტები მხოლოდ ეკონომიკური კი არა, პოლიტიკური უსაფრთხოების ინსტრუმენტიც ხდება. საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის შესაძლო დათბობა კი უფრო ფართო გეოპოლიტიკური ცვლილებების ნაწილად აღიქმება. დღეს საქართველო იმ ისტორიულ მომენტშია, როდესაც გლობალური წესრიგის ცვლილება პირდაპირ აისახება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზეც. სწორედ ამიტომ ერევანში გამართული ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა შეიძლება ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. მსოფლიოში ძალთა ცენტრები იცვლება, რუსეთი გავლენას კარგავს, უკრაინა ძლიერდება, ევროპა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშედ ყალიბდება, ხოლო საქართველო არჩევანის წინაშე დგას, დარჩება თუ არა ძველი იმპერიული გავლენების სივრცეში, თუ ახალ გეოპოლიტიკურ არქიტექტურაში შეძლებს თავისი ადგილის პოვნას. საინტერესო პარალელებია, გადახედეთ აუცილებლად. ვინ და რატომ პროგნოზირებს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს? ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. და რამდენად ხშირად გაიჟღერებს ხოლმე ბოლო პერიოდში რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები? ოპოზიციის წარმომადგენელთა აზრით, სპეცრაზმელების დაკავება ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო უკან დახევა ორწლიანი პროტესტის დამსახურებაა ეს. ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერის აზრით კი შესაძლოა ამას აქციებისას დაკავებულების გათავისუფლება და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოხვეს. პროტესტის გამო უკან დახევა ალბათ სასურველის რეალობა წარმოჩენის მცდელობაა დღეს არც ქუჩიდან. არც და ვერც ოპოზიციური პარტიებიდან არ არის ისეთი ზეწოლა, რომ ზემოხსენებული ამბავი ხელისუფლებების შიშის ფაქტორით ყოფილიყო განპირობებული. მართველ გუნდში მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან გარდა საგარეო ფაქტორებისა მათი ბევრი მომხრე სვამდა კითხვას ბოლოს და ბოლოს რითვერ დააკავეს ის სამართალდამცავები, რომლებმაც ადამიანები ლამის სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ამ კითხვაზე პასუხი ადეკვატურობისა და ცივილიზებული იმიჯის შესანარჩუნებლად ხელისუფლებას ადრე თუ გვიან მოუწევდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, იგულისხმება სწორედ ამ განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული სპეცრაზმელების დაკავება. ვფიქრობ, სერიოზული საკადრო გადალაგებებიც დაიწყება. ეს უკვე ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი გახლავთ. პოლიტიკური გაჯანსაღების პროცესში უპირველესი ნაბიჯი პოლიტპატიმრებისა და იმ დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლებაა, რომლებიც პროტესტის გამო აღმოჩნდნენ საპატიმროებში. პუტინის შიშებზეც არის გამახვილებული დღეს ყურადღება. კვირის პალიტრის ახალ ნომერში კრემლში განგაშის მაღალი დონეა გამოცხადებული. დასავლური დაზვერვის მონაცემებით პუტინის წინააღმდეგ პოტენციური შეთქმულების პოტენციური ორგანიზატორი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ამჟამად რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე სერგეი შოიგუა. მიუხედავად იმისა, რომ ის თავდაცვის მინისტრი აღარ არის, გენერალიტეტზე გავლენას მაინც ინარჩუნებს. ექსპერტები საკმაოდ ღიად საუბრობენ ამ თემებზე. და რუსებს სახლში დაუბრუნდათ ეს ომი. ლატვიაში რეგისტრირებული რუსულენოვანი ინტერნეტ გამოცემა ვაჟნია ისტორიის საიტზე 4 მაისს გამოქვეყნდა დოკუმენტი, რომელშიც ევროკავშირის ერთ-ერთ სახელმწიფოს დაზვერვის სამსახურის ანგარიშს ეფუძნება. ნათქვამია, რომ 2026 წლის მარტის დასაწყისიდან კრემლი და პუტინი შეშფოთებული არიან მგრძნობიარე ინფორმაციის გაჟონვით და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ შეთქმულების ან გადატრიალების მცდელობის რისკით. არ ვიცი რამდენად იქნება შოიგუ ბრუტუსი პუტინისათვის, მაგრამ არ არის გამორიცხული მასზე გადახონდეთ ყურადღება და ამ დროს სხვაგან სხვა რაღაც ხდებოდეს. ესეც არ გამობრიცხოთ. გენერალ-მაიორი ვახტან კაპანაძე ესაუბრება კვირის პალიტრას. აი ესეთი საინტერესო ნომერი აქვს დღეს კვირის პალიტრას, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი არის ქართველი კვარა გამანადგურებელი. ასეთი მეტსახელიც შეურჩევიათ. მასზეც წაიკითხავთ დღეს კვირის პალიტრაში. პალიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე, ამჯერად გმირთა ვარამის პირველი ტომი შეიძინეთ. ლევან გოთუა სპეციალური ფასი წიგნისა 15 ლარია და იგი ერთი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება. რეზონანსი მთელი კვირაა გამოსული. ასევე კიდევ ერთი გამოცემა: ვინ გახდება საქართველოს ახალი პატრიარქი, კანდიდატები, მათი ხედვა, პროცესის სოციალურ-პოლიტიკური მნიშვნელობა, ყველა დეტალი გაზეთის ფურცლებზე. ორი ზეიმი ერთ დღეს და დაპირისპირების ახალი ტალღა. საქართველოს პრემიერი ევროკავშირის ელჩს ტრაგიკულ პიროვნებას უწოდებს. გერმანიის ელჩი კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეზე წუხს. აი ასეთი გახლდათ პრესის სიახლეები დღეს. პრესტაიმი ამით დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
13: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15 KGF
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
16: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45.
17: რეკლამა. რადიო პალი
18: 2-18-18-70.
19: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
20: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
21: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
22: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აირჩევენ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელსაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია ლებელიო მხოლოდ სპეციალური სიებით. ტაძარში შესვლა 10 საათიდან დაიწყება. პატრიარქის არჩევას დღეს სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში დაესწრება. დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, შეზღუდვა ეხება ტაძარს. გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნება 5-წუთიანი რეგლამენტი, დელეგატებს კი 3-წუთიანი. საპატრიარქოში განმარტეს, რომ ღონისძიება ნაწილობრივ შუქდება ტელევიზიით, სხდომის ნაწილი კი უნდა იყოს დახურული. პირდაპირ ეთერში გადაიცემა კარების გახსნა, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი და საბოლოო შედეგის გამოცხადება. ხოლო დათვლის მიმდინარეობა დახურული იქნება. საპატრიარქოს თანახმად ბიულეტენებზე შემოსახაზი იქნება 3 კანდიდატი. შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. მართვგამგეობის დებულების მიხედვით, იმისთვის რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭიროა 50% პლუს 1 ხმა, ამ შემთხვევაში 20 ხმა. შესაბამისად, თუ საპატრიარქოს რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა იქნება, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ერთ-ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისყრა გამართება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატ შორის. შედეგს დღესვე ქირიტონიით უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს. ასევე დღესვე ინტრონიზაციის საკითხი გამოცხადდება, რომლის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე გამორჩეულმა პატრიარქმა უნდა მიიღოს. მის შეგახსენებთ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღეს წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. ყველა ისტორიული და ფრიად მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნისა და ეკლესიის ცხოვრებაში. ეს განცხადება ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიამ გუშინ სოციალურ ქსელში გაავრცელა. განცხადებაში წერია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე წმინდა სინოდი 152 მამამთავარს გამოარჩევს. როდესაც ეკლესიის უმაღლესი ორგანო წმინდა სინოდი გამოაცხადებს ახალი პატრიარქის არჩევას, ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის აღსანიშნავად მიტროპოლიტ დიმიტრის ლოცვა კურთხევით ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის ტაძრებსა და მონასტრებში სამეუფეო ზარები დაირეკება. უფალმა ძალი ერთსა თვის სამოსის უფალმა ნაკურთხოს ერი თვის მშვიდობით ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით დღეს დილის 9 საათიდან 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე დროებით შეიზღუდება. კერძოდ, დედაქალაქის მერის ცნობით საავტომობილო მოძრაობა იკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩასეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზე, ასევე ნიამბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონაშვილის ქუჩიდან მესხიშვილის ქუჩის მიმართულებით. მერის ცნობით საპარკინგის სივრცე მოეწყობა ახვლედიანის მოედანზე და ხუთაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილი მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახვლედიანის ქუჩის გავლით, ასევე მეტროსადგურ ავლაბრიდან ფეხით გონაშვილის ქუჩით.
0: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
22: Авиакомпания Pegasus-მა ივნისის თვეში ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა. ამის შესახებ ინფორმაციას კომპანია გასაავრცელებს, რომელიც თურქული ბიუჯეტური ავიაკომპანიის სავაჭრო აგენტია საქართველოში. როგორც გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, ფრენების გაუქმება საწვავის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული საოპერაციო გადაწყვეტილებების ფარგლებში მოხდა. ივნისის თვეში Pegasus Airlines ქუთაისის მიმართულებით აგეგმილი რეისების საწვავის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული საოპერაციო გადაწყვეტილებების ფარგლებში აღარ შესრულდება, აღნიშნულია გასას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, მანამდე გასამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ Pegasus-მა საავიაციო საწვავის გამო მაისის თვეში დაგეგმილი ფრენებიც გააუქმა. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკაში სახელმწიფო ვალების დინამიკა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ რიგ ქვეყნებში ვალის დონე მთლიანში და პროდუქტის 100%-ს გადააჭარბა, სხვა ეკონომიკებმა კი შედარებით სტაბილური ან ზომიერი ზრდა შეინარჩუნეს. ვიჟუალ კაპიტალისტის მონაცემების მიხედვით 2005-25 წლებში გლობალური სახელმწიფო ვალი 68%-დან 95%-ამდე გაიზარდა. 10 ქვეყანა, რომლის სახელმწიფო ვალი ბოლო 10 წლეულში ყველაზე მეტად გაიზარდა, ასე გამოიყურება: ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, ესპანეთი, იაპონია, საფრანგეთი, კანადა, ავსტრალია, იტალია და სამხრეთ კორეა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
0: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9. Ha ha ha.

0: არის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში კალენდრით გიბრუნდებით. დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი და გამორჩეული დღეა. სალვადორ დალი, მე-20 საუკუნის ხელოვნების მითი და რეალობა. მისი სახელი სიცოცხლეშივე მსოფლიო დიდების შარავანდედით იყო მოსილი. პაბლო პიკასოს გარდა მას ალბათ ვერავინ შეედრებოდა პოპულარობაში. უსაზღვრო ფანტაზიითა და ვირტუოზული ტექნიკით აღბეჭდილი მისი ნახატები ფანტასმაგორიებს წარმოადგენენ. აბსურდულობამდე მისული ექსტრავაგანტურობით, არამოტივირებული ცევით, პატივმოყვარეობით ქმნიდა ნიადაგს საკუთარი პერსონის მითად გადასაქცევად. დალიმ თავისი შემოქმედების პრინციპები საკუთარ ცხოვრებაშიც გადაიტანა. ის სიცოცხლის ბოლომდე აცვიფრებდა საზოგადოებას ექსტრავაგანტური საქციელით თუ გამონათქვამებით.
2: სალვადორ ფელიპ ჟასინ დალი ი დომენიკი ესპანელი მხატვარი, ფერმწერი, გრაფიკოსი, სკულპტორი და სიურეალიზმის წარმომადგენელი, რომელიც 1910 წლის 11 მაისს ესპანეთში ქალაქ ფიგერაში დაიბადა. ხატვით ბავშვობიდან იყო გადაცებული, თუმცა საკუთარი სტილი მან 1920 წელს იპოვა. საკუთარ ნახატებში დალი კუბიზმისა და დადაიზმის შერწყმას ცდილობდა. 1929 წელს ის სიურეალისტთა ჯგუფში გაერთიანდა და დიდი აღიარება სწორედ მას შემდეგ მოიპოვა. სალვადორ დალი გარდაიცვალა 1999 წლის 23 იანვარს. იგი ფიგერასში საკუთარი სახლის ეზოში დაკრძალეს. დალი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხატვარი იყო. მის მოუცნაურმა და გასაოცარმა ნამუშევრებმა ის საერთაშორისო ცნობილი ადამიანად აქცია. გავიხსენოთ სალვადორ დალის რამდენიმე ცნობილი გამონათქვამი. არასდროს ვეტანები ნარკოტიკებს, რადგან თავად ვარ ნარკოტიკი.
1: ინტელექტი ამბიციების გარეშე ჩიტს გავს ფრთების გარეშე.
2: ისტორიის წინ სირბილი უფრო საინტერესოა, ვიდრე მისი აღწერა.
1: ყოველთვის იმას ხედავ, რასაც სხვა ვერ ხედავს, რადგან ის, რასაც სხვა ხედავს, მე არ მაინტერესებს.
2: მართალია, ქალის მთელი გული შეყვარება არ ღირს, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის.
1: დიახ, დღეს სალვადორ დალი დაიბადა.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
3: This is Palitra Radio.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Radio Palitra 2 23 09 მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
4: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
5: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან გასაგებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto.gg.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585.
6: Შეკონა რადიო ბარი
7: 2 18 18 70.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
9: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9.
1: როგორ ავირიდოთ პრობლემები აეროპორტში? ნივთი, რომელიც ხელბარგში ყოველთვის ეჭვწიწვევს. აეროპორტის უსაფრთხოების კონტროლის გავლა ხშირად სტრესთან არის დაკავშირებული. არსებობს ერთი შეხედვით უწყინარი და პოპულარული ნივთი, რომელიც თითქმის ყოველთვის აიძულებს უსაფრთხოების თანამშრომლებს თქვენი ხელბარგი დამატებით შეამოწმონ. ეს ნივთი ელექტრონული წიგნია. თავაზობთ პრაქტიკულ გზამკვლევს, თუ როგორ მოიქცეთ, რომ კონტროლის შეფერხების გარეშე გავიაროთ. რატომ იწვევს ელექტრონული წიგნი ეჭვს? უსაფრთხოების სკანერზე ელექტრონული წიგნის შიგთავსი, ელემენტები და მიკროსქემები ძალიან ჰგავს სხვა აკრძალული მოწყობილობების კომპონენტებს. სიმჭიდროვისა და სპეციფიკური აგებულებების გამო რენტგენის სხივებისთვის რთულია მისი გამჭვირვალობა, რაც ბადებს კითხვებს. როგორ მოიქცეთ კონტროლის დროს? იმისათვის, რომ არ მოგვიწიოს ჩანთის ამოღება და რიგის შეფერხება, მიხდებით ამ ინსტრუქციას. წინასწარი მომზადება. სანამ თქვენი ჩანთა სკანერზე მოხვდება, ამოიღეთ ელექტრონული წიგნი ხელბარგიდან. ცალკე კონტეინერი. მოათავსეთ მოწყობილობა ცალკეულ პლასტმასის კონტეინერში, ისევე როგორც ამას აკეთებთ ლეპტოპის ან პლანშეტის შემთხვევაში. кейსის მოხსნა. თუ თქვენს რიდერს სკელი ჩასადები აქვს, უმჯობესია ისის მოხსნათ, რათა სკანერმა მოწყობილობა მაქსიმალურად მკაფიოდ დაინახოს. კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ ხელბარგზე? სითხეები. არ დაგავიწყდეთ, რომ ყველა სითხე უნდა იყოს მაქსიმუმ 100 მილიგრამიან კონტეინერებში და მოთავსებული გამჭვირვალე ელვაშესაკრავიან პარკში. Powerbank-ი. პორტატული დამტენები ყოველთვის ხელბარგში უნდა გქონდეთ და არა ჩასაბარებელ ბარგში, რადგან მათი ელემენტები აალებადია. მავთულები და კაბელები. ესადეთ კაბელები ერთად გქონდეთ შეკრული, რათა სკანერზე ქაოსურად არ გამოჩნდნენ, რაც ასევე იწვევს დამატებით შემოწმებას.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9.

0: ეს არის რადიო პალიტრა.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: ორი 88 68 60 ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ. და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აირჩევენ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური სიებით. ტაძარში შესვლა 10 საათიდან დაიწყება. პატრიარქის არჩევის დღეს სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, შეზღუდვა ეხება ტაძარს. გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნებათ 5-წუთიანი რეგლამენტი, ხოლო დელეგატებს 3-წუთიანი. საპატრიარქოში განმარტეს, რომ ღონისძიება ნაწილობრივ გაშუქდება ტელევიზიით, ხდომის ნაწილი კი უნდა იყოს დახურული. პირდაპირ ეთერში გადაიცემა კარების გახსნა, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი და საბოლოო შედეგის გამოცხადება, ხოლო დათვლის მიმდინარეობა დახურული იქნება. საპატრიარქოს თანახმად ბიულეტენებზე შემოსახაზი იქნება 3 კანდიდატი, შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. მართვგამგეობის დებულების მიხედვით, იმისთვის, რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭიროა 50% პლუს 1 ხმა. ამ შემთხვევაში 20 ხმა. შესაბამისად, თუ პატრიარქობის რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა ექნება მეორე ტური, აღარ გამოიმართება, თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისყრა გამოიმართება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატ შორის. შედეგს დღესვე ქირიტონით უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს. ასევე დღესვე ინდრონიზაციის საკითხი გამოცხადდება, რომლის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე გამორჩეულმა პატრიარქმა უნდა მიიღოს. ჩვენი სინოდი არ არის ისეთი სუსტი, რომ ვიღაც ჩარიოს, ამაზე არ ინერვიულოთ. ამის შესახებ ბუდბილმა მთავარეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა სამების საკათედრო ტაძართან ჟურნალისტებს პატრიარქის არჩევნებზე საუბრისას განუცხადა. მისივე თქმით, საარჩევნო პროცესში ჩარევა არ არის და არ წყოფილა. ნახავთ, რაც მოხდება. მე ვამბობ, ჩარევა არ არის და არ წყოფილა. ჩვენი სინოდი არ არის ისეთი სუსტი, რომ ვიღაც ჩარიოს, ამაზე არ ინერვიულოთ, აღნიშნა მეუფე იაკობმა. ფიქრობ, ყველაზე ბრძნული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რაც შეიძლება იყოს. მეუფეშიოს უყვარს საქართველო და ზრუნავს ქართველ ერზე, ზოგადად საქართველოსეც. ამის შესახებ ქირიტონით უპირატესმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ სამების საკათედრო ტაძარში პატრიარქის არჩევნებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, მომავალი პატრიარქი უნდა იყოს მოყვარული. ჩვენი ხალხი გამოარჩევს საკუთარ პატრიარქს. მე არ ვიცი, რა გაურკვევლობაა სინოდში. 50 წელი აქ ვართ, ვუყურებთ ერთმანეთს და ვიცნობთ. მეუფეშიოს უყვარს საქართველო და ზრუნავს ქართველ ერზე, ზოგადად საქართველოსეც. მომავალი პატრიარქი უნდა იყოს მოყვარული, აღნიშნავს მეუფე ანანია. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ ნუქმნია საქართველოსგან მტრის ხაც. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მის მიერ ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკისადმი გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით მნიშვნელოვანია ბრიუსელის მხრიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა და გაუქმდეს ის მტრული რეზოლუციები, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღება. პაპუაშვილმა ბრიუსელს ურჩია წერილი გულმოდგინედ წაიკითხოს. ევროკავშირში ყველას ურჩევს ნუქმნია საქართველოსგან მტრის ხაც. რასაც ჩვენ დღეს ვაკვირდებით, ეს არის ევროპის ბნელი წარსული, როდესაც მთელი ქვეყნისგან ცდილობს შექმნა მტრის ხატი, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპის დღის აღნიშვნას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ არის მცდელობა გადაფარონ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და წაშალონ ის მეხსიერება, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში სამამულო ომთან დაკავშირებითა. ცნობისთვის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის ევროპის დღესთან დაკავშირებით წერილით მიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის პასუხი ომის დასრულების შესახებ ამერიკის წინადადებაზე აბსოლუტურად მიუღებელია. ახლახან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. არ მომწონს, სრულიად მიუღებელია, დაწერა ტრამპმა Truth Social-ზე. ირანული მედიის ინფორმაციით, თეირანის წინადადება, რომელიც ამერიკას პაკისტანის მეშვეობით გაუგზავნეს, მოიცავდა ომის დაუყოვნებლივ დასრულებას, ყველა ფრონტზე ამერიკის საზღვაო ბლოკადის შეჩერებას და გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალში ამერიკა ირანზე თავდასხმებს აღარ განახორციელებს. ირანის საპასუხო წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების ომის დასრულების გეგმებზე მოიცავდა ბლოკირებული ჰორმუზის სრუტეზე სუვერენიტეტის აღიარებას და კომპენსაციის მოთხოვნას. CNN-ის ცნობით, ამის შესახებ ინფორმაციას ირანული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, წინადადება მოითხოვს გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლებას, ასევე სანქციების მოხსნას. ირანული მედიის ცნობით, თეირანი ასევე ცდილობს ბრძოლის დასრულებას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანშიც. გაეროში ამერიკის ელჩმა მაიკლ უოლცმა კვირას განაცხადა, რომ ამერიკამ თავის უახლოეს წინადადებაში ძალიან მკაფიო წითელი ხაზი დააწესა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ნათლად განაცხადა, რომ მათ არასდროს ექნებათ ბირთვული არაღი და მსოფლიოს ეკონომიკის მძევლად ვერ აიყვანენ, განაცხადა უოლცმა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანმა პაკისტანის საშუალებით ამერიკას პასუხი გაუგზავნა. მოგვიანებით ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის პასუხი ომის დასრულების შესახებ ამერიკის წინადადებაზე აბსოლუტურად მიუღებელია. ახლახან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. არ მომწონს, სრულიად მიუღებელია, დაწერა ტრამპმა Truth Social-ზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10:00-ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 11 მაისია, ორ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს, მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში ნავარაუდევია. 26 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოყრუბლულობა, უნალექოთ. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი, უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. მოიღრუბლება მესტიაში, სადაც 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ქუთაისსა და ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 23 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 21 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში 23 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 19 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. საღამოსაათებში კი ნალექი წვიმის სახით. ყაზბეგში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება გუდაურშიც, სადაც 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ორ შაბათს, 11 მაისს, მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
3: გაქვს სელფი? გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
8: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
9: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
10: Radio 2 18 18 70.
11: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: პრესტრეიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
13: პრესტრეიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: შვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. საოცარი განწყობა შემიქმნა დილის 8 საათიდან ვე უკვე ამინდმა და არა მარტო იმ წუთის ამინდმა, პროგნოზმა 25 გრადუსი და მზიანი ამინდი გვაქვს დღეს. ცოტა ღრუბლები. არ გაბედო.
2: ძალიან
1: თან. ზეს არაფერი უსაყვედურო ძმის.
2: ძალიან აღავებული იყო მზე.
1: ამზიან დღეს ვისაუბრებთ ძალიან კარგ თემაზე. ვისაუბრებთ მხატვრობაზე, ვისაუბრებთ ექსპოზიციაზე, რომელიც 8 მაისს გაიხსნა ნოვოგალერიაში და ჩვენ დღეს ნოვოგალერიას დამფუძნებელი ხელმძღვანელი რუსო დოლიძე ვსტუმრობ საარჩეულებრივი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ხშირი მეგობარი, ასე ვთქვათ. რუსო, დილამშვიდობისა.
2: დილამშვიდობისა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიზიარებთ დღეს ამ ინფორმაციას. თუმცა ერთი ექსპოზიციის თემას გავწდებით მოგვიანებით და არტ თეატრზე და დაგეგმილ სიახლეებზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად. მოდი ვახსენოთ ის არტისტი, ის ხელოვანი, რომელსაც წარადგენს ნოვოგალერია და ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს უკვე უზიარებთ. აუცილებლად დავინტერესდებით, რა ვადით არის გამოქვეყნებული კერა და გამოფენილი ეს ნამუშევრები. ბარია როკო ირემაშვილის პერსონალურ ექსპოზიციაზე, რომელსაც ძალიან განსხვავებული შთაგონება აქვს იმისათვის, რომ შექმნას თავისი ნამუშევრები.
2: ფილოსოფიური ნამუშევრები არის. ფილოსოფიური და ღრმაზროვანი.
1: მიყვარს ღრმა
2: ადამიანები. ხედვა წარმოდგენილი ჩვენი ცხოვრების და მისი ამაოების.
3: აუცილებლად.
1: ხო და ჩვენც უნდა გავიცნოთ როკო.
3: აუცილებლად. კი ბატონო. მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა. პირველ რიგში რომ არ ვახსენო და სოლიდარობა არ გამოხატო თითოეული მშობლის მიმართ, რომელსაც შვილი ყავს ავად და ამ შვილის ჯანმრთელობისთვის იბრძვის, ისე რა შემიძლია. ზოგადად ჩვენი ყოფა ისეთი უცნაური გახდა.
2: რა ვიცი, ამ სოლიდარობას.
3: გინანტოთ დიდი მადლობა და ნუ დიდი მედი მაქრო იმედი მაქვს, რომ დარწმუნებული ვარ, უცოდ კარგად მოგვარდება და დასრულდება ეს ამბავი. ზოგადად სოფლიო ისე დაპატარავდა და ამთან ინფორმაციით ჩვენც უფრო პატარავდებით, მე მგონი და აღარ ვიცი უკვე ღიმილის უფლება გვაქვს თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ყველაფერს ეხება როკოს გამოფენა, რომელიც არის ძალიან ესეთი ეპოქის ამსახველი, ეპოქის გამოწვევებზე და აი ამ მთელს ამ პროცესებზე ძალიან ადეკვატურად მიბმული. როკო მართლაც ის შემოქმედია, რომელიც ძალიან მძაფრად გამოხატავს ამას მის შემოქმედებაში. ისიც არის, მე როგორც ხელოვნების ისტორიკოს ბევრი არ მეგულება მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში ისეთი მხატვრები, რომელთაც ასეთი ძაფრი ექსპრესიით შეუძლიათ ასე ზუსტად ასახონ აი ეს გარშემო სამყარო, ის უცნაური რეალობა, რომელსაც ისინი განიცდიან ძალიან ადეკვატურად და ძალიან ზუსტად გადმოსცემენ ტილოზე. როკოს გამოფენა გახსენით 8-ში გაგრძელდება 1 თვე.
1: აჰა,
3: ეს არის მართლა ისეთი ტილოები, რომლებიც აი შეიძლება თქვას კივიან, ასე კი. ეს მისი პერსონაჟები ტილოებიდან ძალიან ძაფრია, ძალიან ექსპრესიული და ძალიან ესეთი ეპოქისთვის შესატყვისი, რომელშიც ჩვენ ვართ, ჩვენი რაღაცა ძალიან უცნაური მდგომარეობით, რომელშიც მართლაც ეს ძველი ეს ღირებულებები და ეს ვექტორები, რომლებიც ასე თუ ისე კაცობრიობა დღევანდლამდე მოიყვანა უკვე შერყეულია, რაღაცნაირად ისეთი დეზორიენტირებულები ვართ თითოეული ჩვენგანი და ის რა ის სულ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ეს კაცობრიობის გამოცდილება, რომელმაც უკვე ყველაფერი გადაიარა, თითქოს ყველაფერი უკვე ვიცი ადამიანის კრებითი ადამიანი მაინც ესეთ დიდად ვერ სწავლობს ამ გამოცდილებით
1: ვერაფერს.
2: ჩემი აზრით ჩვენ მივდივართ უკეთესის მოდი
1: ვიტყვით.
2: აი ამ სირთულეებით, ამ ტკივილით, ამ ფრუსტრაციით, რომელიც შეიძლება დაგვემართოს, ჩემი აზრით მივდივართ უკეთესისკენ და ეს კოლექტივ მაინდი, რომელიც ვართ ჩვენ, კაცობრიობა ერთდროულად რაღაცისკენ ისწრაფვის, რა რაღაცისკენ
1: ის ტრანსფორმაციის რაღაც ჩიქო
2: პროცესი, ეს არის პროცესი. ნუ ჩვენ ძალიან ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ ვართ ძალიან ახალგაზრდები. არაფერი არ არის ის, აი არაფერი არ არის ის 2000-3000 წელი, რაც ჩვენ აი ამ საზოგადოებრივ ჩარჩოებში ვცხოვრობთ, ხო? აბსოლუტურად არაფერი არ არის ისტორიის.
3: მაგრამ უცნაურიც რა არის? აი რაც თქვენ ამბობთ გლობალურად, თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ უკვე ყველაფერი, ყველა სცენარი გათამაშებულია და ამის ამის მიუხედავად, ადამიანები, რომელსაც, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე და თქვენზე არ არის საუბარი, მაგრამ ის ადამიანები, რომელთაც საზოგადოებების, ქვეყნების, ერების, კონტინენტების და მსოფლიოს პასუხისგებლობა მათზე აბარია, ისინი მაინც ვერ ითვალისწინებენ ამ ყველაფერს.
2: ანუ
3: ხო და აი ეს ამდენი კატაკლიზმები, რომლის მომსწრეები ჩვენ ვართ, საერთოდ სწორედაც რომ კაცობრიობის გამოცდილებით, ნამდვილად რაღაცა მდევნა მეგვიყვანოს. ნაპი რამდენად აგვიყვანოს.
1: სცენარი გათამაშებულია, მაგრამ მე ასეთი შეგრძნება მაქვს და ასეთი განცდა მიჩნდება, რომ ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი დამიშვია, მაგრამ ხანდახან გონებაში ისიც არ მქონდა დაშვებული, რაც ახლა ხდება, თუნდაც მსოფლიო წესრიგის მიმართულებით. არა, ეს ახლა ამ საუკუნეში არ იქნება და მივიღეთ ყველაფერი, თუნდაც დაწყებული ჯერ კიდევ ჩემთვის ეს იყო პირველი დიდი შოკი, არ არსებობს, არ დაიწყება უკრაინაში ომი, მაგრამ დაიწყო და უკვე უკრაინაში ომი მიგვავიწყა იმან, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში. კეთილი, ძალიან რომ არ დავშორდეთ როკოს და ექსპოზიციას
2: პირდაპირ ეთერებში, ესეც უცნაურია.
3: სანამ გადავატარე, ზუსტად მაგაზე მითხრა, მე თქვა, ეს შოკი რაც ახსენეთ თქვენ, მახსოვს კორონაზე როგორი გადაფასებები მოხდა. აი, მართლა როგორი გადაფასებები მოგვივიდა, ქუჩაში გავდიოდი ადამიანი რომ მოდიოდა, გადავდიოდი მეორე მხარეს. აი, ჩვენ ეს გავიარეთ. გადავჭით, ვინც გადავჭით? ჯამბერი ვერც. და ვინც გადავჭით? წამოვიწყეთ ომი.
2: რაც ბავშვის გვაძლიერებს, საზოგადოება
3: გვაძლიერებს.
1: მე თქვენთან ხშირად უნდა მოვიდეთ. მოკლედ, ჩვენს თერაპიები არ გვაწენდა კი და მე ნამდვილად, იმიტომ რომ მე არტისტს დავეთანხმები და ზუსტად ეს მომეწონა მასში, ხომ იცით, მაინც მსგავს რომ ნახავ რაღაცეერად გიზიდავს. აი, თანამედროვეობის აბსურდულობა ძალიან დიდ ფრუსტრაციასაც იწვევს ჩემში, იმედგაცრუებული და ხანდახან აი ყველაფერი ამაოა, ამაოებათა შორის. ასეთი შეხედულებები მიჩნდება. ნიჰილიზმი, რომელიც ზოგადად ახასიათებს საზოგადოებას, ესეც აღარ არის უცხო უკვე. ამ ყველაფერს რომ ასე აქტიურად, აქტუალურად ეხმაურები, უკვე კარგი ხელოვანი ხარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩიტი არ ჭიკჭიკებს და მით უმეტეს იქ არ უნდა აჭიკჭიკო, სადაც არ არის ბურუსით არის ყველაფერი მოცული და ნაცრისფერია ყველაფერი. თითქოს რაღაც აპოკალიპტურად დავხატეთ ყველაფერი, მაგრამ ხომ უნდა გამოვეხმაუროთ ამას? არ შეიძლება ამის გარეშე. რაღაცნაირად ვაფასებ ისე, რომ ნამუშევარიც კი არ მახავს, უბრალოდ მონათხრობით მოიტანეთ შეხედა.
2: ხო, აი ვაიბი ესეთი მოვიდა. ჩვენ ვცხოვრობთ პრედისტოპიურ სამყაროში. ეს დისტოპიურ ფილმებს და ნაწარმოებებს ყველა არ გვაყურებინებენ. არ არის აუცილებელი ახლა ატომური ბომბები დავახალოთ ერთმანეთს, მაგრამ სადღაც დისტოპიური მომავალი გველოდება, ინტერესთა საზოგადოებები გველოდება და შეიძლება ფასეულობების გადავაფასოთ, ფასეულობების შტრიხები და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს მომავალში და აი მიტომ მინდა რომ მომავალ აუცილებლად ამ გამოფენაზე ასეთი ვაიბი წამოვიდა. და ნახოთ ახლა რა დამხდება იქ, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა ყველასთვის ესეა, მაგრამ მე ბევრს ვფიქრობ ამ მომავალზე, აი ამაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რაზეც თამთამი საუბრა, ძალიან საინტერესოდ და აი მაინტერესებს ეს ხელოვანი როგორ გადმოსცემს ამ მდგომარეობას.
1: კიბისო.
3: აი მინდა გიპასუხოთ, ისე გადავრჩებით და რაღაცა ტრანსფორმაცია მოხდა
2: მაგაში. როგორ გადავრჩებით? როგორ სახეობა გადავრჩებით?
3: აი ადამიანები ძალიან დიდი, როცა აი 20 საუკუნეში კიდე ჩალის ფასია, მე გეთი გადავრჩები.
2: ჩვენ ცით რამდენი ხანია
3: სულ რაღაც
2: სულ რაღაცა 180 წელია რაც ადამიანის უფლებებზე დაუწყეთ საუბარი ასე თუ ისე. ეს ხო ძალიან ცოტა დროა. აქამდე ადამიანის უფლებები, შრომის უფლებები, ქალის უფლებები, ეგეთი რაღაცები არ გვაინტერესებდა. და ძალიან ცოტა ხანია რაც ამაზე საუბარი დაიწყო. ზოგმა ქვეყანამ ასე თუ ისე დანერგა, ზოგმა საზოგადოებამ ასე თუ ისე დანერგა შრომითი უფლებები, ბავშვების უფლებები,
3: მაგაზე საუბარი ძალიან ცოტა. მაშინ წავა, ახლა რუსთაველიდან რო დავიწყოთ, ძანჟარს წავად, მაშინ ესეთერი კერა გავჩეთ.
2: რუსთაველი გასაგებია, კონკრეტულ საზოგადოებებში გასაგებია, კონკრეტულ თემებში, ერებში გასაგებია, მაგრამ გლობალურად, როდესაც ჩვენ ასე თუ ისე ვფიქრობთ,
1: შენ შორი ხედი თუ ყურებ ახ ახლო პროცესებს ჩვენ უფრო ახლო ზუმში
3: ვართ. ჩვენ ამიტომ ერთად მაინც ჩვენ დედები რა ვართ.
1: არ ვიცი, მე ძალიან ჩვენთვის ვარ
3: გამაგიტო. ის თითოეულის ხვისი შვილი ტკივა და ნუ
2: რა ჩვენთვის ტკივა.
3: ამდენი ბავშვის ხარჯზე და ამდენი ბავშვის სიცოცხლის შეწირვის ხარჯზე არ მინდა, რა ვიცი, ეს ნაპირი რა, ცოტა უფრო ახლოს ნაპირთან, მაგრამ ყველა ერთად რო ვიარსებოთ მირჩევნია ვიდრე ამდენი ადამიანის
1: სინათლე და სულაც არ მინდა ეს რაღაც ბრძოლა რაღაცისთვის.
2: ხო, რა მინდა,
3: ჩემოსიცოცხლე ძალიან, ხო, ჩვენთვის ძალიან მოკლე ეს ერთი სიცოცხლე და ჩვენ აი ამ რაღაცაში მოვყევით, რომელიც არის გარდამავალი, ერთნიშნად გეთახმებით.
2: მოკლეა, მაგრამ ფართია. მოკლეა შეიძლება აქიდან იქამდე, თქვა რაღაც წლიდან რაღაც წლამდე, მაგრამ მისი დიაპაზონი და მისი ის ფართია.
3: სპექტრი ფართია. ფართო რაკურსი. ჩვენ მაინც განვიცით ფართოთიც და წვრილითაც და აუცილებლად მობრძანდით, როკომ ნამდვილად ესეთი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო მესეჯებს და გახვეწრებთ, როგორც სხვა შეიძლება უყვარს წარწერები, აქვს რაღაცა ფრაზები,
1: წერილი,
3: ნამუშევრები, რომელიც აი ძალიან ისეთი მეტაფორულად და სიმბოლურად ძალიან ისეთი სულის ჩამწდომია ხოლმე, თვითონ ჩვენ ესე ძალიან აი ხო გეუბნებთ, აი ძალიან ახლო, იმიტომ რომ ძალიან დროული, ეპოქალური და აი ამ ჩვენ ტკივილებზე თუ აი ამ გაუგება რაღაცა მდგომარეობის ამსახველია.
2: სად უნდა მოვიდე ბოლოს აუცილებლად თქვა და
3: ხასტაღელზე. კი ბატონო, ჩვენ გალერეა არის ჯანაშიას 13 ნომერში. კი ბატონო, მობრძანდით, ვისვენებთ შაბათობით და ჩვენ დღეები პირველი და შვიდამდე გვესტუმრეთ. დაგხვდებით თავად.
1: ძალიან
3: რა შეეხება აი ამ სახელოვნებო თბილისის სახელოვნებო ბაზრობას, რომელიც გაიმართება 21-24 მაისის ჩათვლი.
1: აი ესე იგი მოახლოებულა უკვე.
3: კი, მოახლოვდა და ნუ ძალიან გვიხარია ახლა, ხოდეთ ეს გვიხარიას რომ ვამბობ, რა ვიცი, გვიხარია, რა ხდება მსოფლიოში, მოიც გადავხედო დღეს ვინ სად მოხდა რაღაცა, როგორ ხო, მაგრამ
1: ნუ თავს ვიდანაშაულებთ რომ რაღაც
3: ხო, რაღაცა გვიხარია, მაგრამ რაღაცნაირად რომ მოვეჭიდოთ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცა ჩვენთვის სტიმულის მომცემს, რა ვიცი, მართლა ალბათ დავიკრიფოთ ფაში ნახელები და რაღაცა ვიგლოვოთ, რომთაც მე მგონი საერთოდ უარეს ვიზავთ, ხო?
2: არასდროს. არავის არ დაიხსენებთ ეპოქა.
1: ის გარდა
2: ისტორიაში ვერ გაიზ რაც ადამიანმა ისტორიის ჩაწერა დაიწყო, რომ ასეთ რაღაცები არ ხდებოდეს სამყაროში.
3: მაგას ვარ, მაგრამ მე ვითხოვ, რომ აღარ მოხდეს.
2: ეხა ტელევიზორში ხდება უბრალოდ და მაშინ არ მოდიოდა ასე.
3: ხო, არ მოდიოდა და ისე ბეზნიერი
1: მოხდა ეს ამბავი. ხო,
3: კრედიტი თუ მოფრინდებოდა.
2: და ახლა პირდაპირ სტრინს უყურებთ, როგორ იგონბება ეს ახლა.
3: ხო, არა, ეს არის ძალიან რთული, ძალიან მძიმე და რა ვიცი. ხო,
1: როგორ
3: შეიძლება არის ბატონ, არცერთან დაკავშირებით, გალერეა ნოვო წარადგენს 4 არაჩვეულებრივ შემოქმედს, მათ შორის როკო იროკოშვილი, ილია ბალავაძე, თუთუ კილაძე და თინა ცხადაძე. ანუ ესე იგი ისეთი ამაყი ვარ აი ამ არაჩვეულებრივ მხატვრებთან თანამშრომლობით. მათთან ურთიერთობა ერთი სიამოვნებაა, ხომ გეუბნებით, ესენი არიან თავისი საქმის პროფესიონალები, ნამდვილად ძალიან ძალიან მაღალი ხარისხის შემოქმედები. წარმოადგენთ ძალიან ესე თავაწეულები და გეპატიჟებით მობრძანდით.
1: ამჯერად არცი არის ლუკაცია
3: ისი ექსპო ჯორჯიას პავილიონში გვაქვს დიახტი დუბეში, ისე იქ არის ეს ამბავი და ნუ რა ვიცი, ძალიან გვეხარია, ჯერ ერთმანეთს ვნახავთ უამრავი ადამიანის სფეროში მომუშავე, ხელნებს ისტორიკოსი იქნება, გალერისტი თუ მხატვარი და ნუ რა ვიცი, აი ესე რაღაცნაირად აი ჩვენ უცნაურ რეალობას და ყოფას, აი ესე რაღაცნაირად შევხვდებით 20 დღე გაერთიანებით. კი ბატონო.
1: ძალიან შველის ეს გაზიარება, თუნდაც აზრის, თუნდაც მდგომარეობის, ეს არის მკურნალი. ამიტომ
3: კი და თან
1: ადამიანები მკურნალია.
3: კი, ერთენაზე როცა საუბრობენ, ასე თუ ისე ერთი ღირებულებები აქვს, ეს კიდე უფრო კარგი არის ხოლმე და ამ შემთხვევაში ესეთი თერაპიული.
1: თერაპიული, ზუსტად ეგ უნდა მიხსენებინა, რაღაც მინი თერაპია ჩვენს გამოგვივი.
3: ბატონო,
1: ნამდვილად. ეს და მე მოხარული ვარ, რომ გიმასპინძლეთ რუსო. მე წარმატებებს გისურვებთ, ვუსურვებ ჩვენს მეგობარ ნოვო გალერეასაც, რომელიც ყოველთვის აი ესეთი გამორჩეულად გემოვნებიანი შეკრების ადგილია.
3: ეს ჩვენთვის კომპლიმენტია, დიდი მადლობა. ჩვენც ამის ამბიცია გვაქვს, რომ ვიყოთ გემოვნებიანი.
2: თან აი ესეთი საინტერესო გამოფენა ერთ კიდევ სხვა ლეველზე აყავხართ ესეთ გამოფენებს და ახლა ის ინტერესი, ის ხოველი ინტერესი პირადად რომელიც მე გამაჩნია დაწუნებული ვარ, ახლა ჩვენ სვენდაც გამაყურებელსაც გადაედება ეს ინტერესი, რომ მე მაქვს დიდი სურვილი რომ მალევე მოვიდე და აი გამიმშვალო და ნახო აბა რა არის. აი ეს ვაიბი რა რას ნიშნავს, რომელიც ახლა ჩემამდე მოვიდა.
3: ნამდვილად მაქვს ეს ფუფუნება, რომ მართლა ასე შემოქმედებთან ვიურთი ერთო. იცით არის, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ნაწილი ჩვენი, ზოგადად ცოტა ჩვენი კულტურული მხარე თვათ ისე სწორად არ შუქდება და მინდა და მეთქვა, რომ აი ამ ჩვენ პატარა საზოგადოებაში, ნუ რა ვიცი, რამდენი ვარ, 3 მილიონი, ნუ არც მაგდენი ალბათ.
2: არა, 4-მდე ვარ, წერით 4-მდე.
3: აი ამ ძალიან პატარა საზოგადოებაში, მსოფლიო მასშტაბით რა ვიღოთ, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია. გამდვილად
4: ეს უნდა
3: ეს არის აი ისეთი მართალ ხელით საგუგმანებელი ხალხი, რომლებთანაც მაქვს ბედნიერება მქონდეს ურთიერთობას.
4: და არ არის ეს უსაფუძვლო რომ მივაწერთ ხოლმე ქართული ყელყელაობის და სიკეკლუცის
3: ამბავით. არა, ძალიან მტკიცე ჩემილია თქვა.
2: ეს არის ბუნებრივი გადარჩევისა და გენეტიკური კოდის შედეგი, რომ ესეთები მართლა
3: არა, ნამდვილად რა შეგვიძლია ეგ არის
4: ნამდვილად სამყარო სამისთვის.
2: თუთქვამთ თქვენ ხალხს ერთ-ერთი მის მახსენდება ფრაზა, რომელიც მინდა თქვა, რომ ხელოვნება არის კაცობრიობის სტიგმატები. აი, როდესაც კაცობრიობა სტკივა, აი მაშინ გამოდის ხოლმე ეს აქტუალური ხელოვნება სტიგმატების სახით მის კაცობრიობის ხეულზე და აი ესეთი
3: ვაი ძალიან მიბნულია აი ამ სტკივაზე, აი ამ რეალობაზე, სოციალურ პოლიტიკურ, აი ალბათ ყველაზე მეტად ასახავს და გადაბმული არის აი ამ ადამიანის ყოფასთან ხელოვნება. მე მგონია, რომ მეცნიერება ისე მთლად არა როგორც ხელოვნება და ალბათ განათლების სფერო, რა რაც აი თუნდაც ჩვენ ისტორიასაც რა გადავხედავთ, მე ისტორია ცალკე როგორც მეცნიერება ისე არ მიყვარს, როგორც ხელნაბის ისტორია, იმიტომ რომ ეს არტეფაქტებით გიყვება ისტორიას, რაც ბეოთბოს არწმუნა, ვიდრე სუბიექტურად შეფასება
2: მოვლენებს. ხო, იმ მომენტში იმერის და საზოგადოების განწყობა.
4: მაგას ამბობ პროცესი
3: არის, აი მაგას ვამბობ. იმიტომ ჩვენ სამნი ეხა სხვა, აი თქვენ ოპტიმისტურად დაწერთ რეალობას თამთა და მეცნიერად. აი მაგის გამო და ისტორიკოსიც ცოტა ისეთი მაინც სუბიექტური პიროვნებაა, თვითონ მეცნიერი და რაც შეეხება არტე ფაქტებს, ისინი გვიყვებიან ზუსტად იმ დროს რა
2: მდგომარეობაში. ხო, რა მდგომარეობა, რა განწყობა. და სამთავრო იმ დღეს ლაპარაკობდით, რა ცუდია რომ არ გვაქვს ეს ჩანახატები, ხო, საქართველოს ისტორიის გარკვეული მონაკვეთები,
4: ხო,
2: ყოფა როგორი იყო ცხოვრება მაგ დროს.
3: მაგას აი ჩვენი ხელნების ისტორიით, აი
2: ნაბიჯი. და შეხვდეთ მე და თქვენ და ჩვენ.
3: არ შეხვდეთ ჩვენ ჩემთან.
2: თქვენი ხარია რომ გაგიცანით მე.
4: მე 13.
3: 13 ჩვენ ეზოში დაბრძანდეთ, გადასარ
4: შვენიერი, აი აქ ერთი შეკრების
2: ანონსიც დაიდო.
4: სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, მეგობრებო, აი ესეთი შემყოლი საუბარი აღმოგვაჩნდა დღეს და ძალიან ძალიან სასიამოვნო იყო. რუსაგოლიძეს დავემშვიდობები. აქვე ჩემი მოსმენელი კი განაგრძობს ჩვენს მოსმენას.
5: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
9: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
10: ორი
11: 28-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
12: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
13: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აირჩევენ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია ხულოთ სპეციალური სიებით. ტაძარში შესვლა 10 საათიდან დაიწყება. პატრიარქის არჩევის დღეს სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნებათ 5-წუთიანი რეგლამენტი, ხოლო დელეგატებს 3-წუთიანი. საპატრიარქოში განმარტეს, რომ ღონისძიება ნაწილობრივ გაშუქდება ტელევიზიით, სხდომის ნაწილი კი უნდა იყოს დახურული. პირდაპირ ეთერში გადაიცემა კარების გახსნა, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი და საბოლოო შედეგის გამოცხადება, ხოლო დათვლის მიმდინარეობა დახურული იქნება. საპატრიარქოს თანახმადვე ბიულეტენებზე შემოსახაზი იქნება სამი კანდიდატი, შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. მართვაგანგებების დებულების მიხედვით, იმისთვის რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭიროა 50% პლუს 1 ხმა. ამ შემთხვევაში 20 ხმა. შესაბამისად, თუ პატრიარქობის რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა ექნება, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისყრა გამართება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატს შორის. შედეგს დღესვე ქირიტონით უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს. ასევე დღესვე ინტრონიზაციის საკითხი გამოცხადდება, რომლის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე გამორჩეულმა პატრიარქმა უნდა მიიღოს. მე ვფიქრობდი, ბატონ პეტერს მხოლოდ ვენის კონვენციასთან ჰქონდა პრობლემა და როგორც ჩანს, მას ზრდილობასთანაც პრობლემა აქვს. მთელი საზოგადოება სულ მოუთქმელად ველით როდის დაატოვებს ის საქართველოს. ასე ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის გუშინ გაკეთებულ განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, რომ შეწუხებულია ბატონ პაპუაშვილის გამო, რადგან მას ან ნამდვილად არესმის, რაც გულისხმობს ევროპა, ან თავს აჩვენებს, რომ არესმის. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, ძალიან სამწუხაროა, რაც ამ ერთმა ადამიანმა გაუკეთა ქართულ გერმანულ ურთიერთობას. ველით რომ საქართველოს დატოვებს და ეს მომენტი დაგვავიწყდება, აღნიშნავს პაპუაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა 9 მაისს განაცხადა, რომ ბრალდებები, რომ ევროკავშირი აზიანებს საქართველოსთან ურთიერთობას, მცდარია და ეს საქართველოს მოქალაქეებმაც კარგად იციან. მისივე თქმით შეწუხებულია ბატონი პაპუაშვილის გამოვინაიდან, შალვა პაპუაშვილს ან ნამდვილად არესმის, რაც გულისხმობს ევროპა, ან თავს აჩვენებს, რომ არესმის და არც ერთი მათგანი არის კარგი. ხუთი მოზალადე პოლიციელის დაკავება არაფერს ნიშნავს. მართლა რომ უნდოდეთ, სისტემური ძალადობის გამოძიება ბევრად მეტი მოზალადე იქნებოდა უკვე დასჯილი. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი საბას ხვიტარიძე საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში წერს, რომელიც მის სოციალურ ქსელში ვრცელდება. მისი თქმით, საქმეზე დაზარალებულად ცნეს, თუმცა ამდრომდე არავინ დაუკავებიათ. საბას ხვიტარიძე ასევე აღნიშნავს, რომ წესიერ ქვეყანაში დაისჯებოდა როგორც შემსრულებელი, ისე ბრძანების გამცემი. ხელისუფლება კი გადადგებოდა. პერიოდულად ისევ მკითხავენ ამ საქმეზე, მაგრამ წელიწადნახევარი არავინ დაუკავებიათ. ამიტომ არ მჯერა არანაირი ქოცების შემუბრუნების. ეს უფრო ბიზნეს მორიგი თამაშია. ჩვენ კი ბევრად უფრო ხიზლად უნდა ვიყოთ და არ წამოვიგოთ შემოგდებულ ტრიუკებს. ეს არის არა ცალკეული გადაცდომა, არამედ სისტემური დანაშაული, წერს საბას ხვიტარიძე სოციალურ ქსელში.
15: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
14: 20 წლის წინ საქართველოს ავიაკომპანიები ჩვენი ბაზრის 50% ფლობდნენ, დღეს 7-8%-ზე დავიდა. მაქვს კითხვები მთავრობასთან. ამის შესახებ Air Georgia-სა და Hub Georgia-ს დამფუძნებელმა გიორგი კუდუმ განაცხადა. როგორც მან რადიო პალიტრისა და პალიტრა ნიუსის გადაცემაში საქმე აღნიშნა, უცხოური კომპანიების მიმართ საწინააღმდეგო გარაფერი აქვს, თუმცა უჩნდება კითხვა, რას აკეთებს მთავრობა ადგილობრივი კომპანიებისთვის. როგორც გიორგი კუდუმ დაასწინა, Hub Georgia-ს ცუდად აქვს გადაცემული ფასების მართვა, ამასთან მისივე თქმით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გადასახადები გაზრდილია. ქართულ კომპანიებს როგორ გვიდგას გვერდით მთავრობა განვითარებასთან დაკავშირებით? მე არანაირი წინააღმდეგობა და პრობლემა არ მაქვს უცხო კომპანიების მიმართ, მაგრამ მაქვს პრობლემა და კითხვები ჩვენი მთავრობის მიმართ, რას აკეთებს მაშინ, როცა თუნდაც Turkish Airlines-ის რუნავს თურქეთის მთავრობა, მათ უკეთებს შესაბამის აეროპორტს ავიახაზებისთვის, კოორდინირებას უკეთებს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ქართულ კომპანიებს როგორ გვიდგას გვერდით მთავრობა განვითარებასთან დაკავშირებით? განაცხადა გიორგი კოდუა. თბილისში დაგეგმილი Kanye West-ის კონცერტის საფასო კატეგორიები ცნობილია. ღონისძიების ორგანიზატორის Taring Georgia-ს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, live show-ზე დასასწრები ბილეთების ფასი 270 ლარიდან იწყება და 1600 ლარამდე მერყეობს. ბილეთების წინასწარი გაყიდვა დაიწყება დღეს 12 საათიდან მხოლოდ TBC ბარათების მფლობელებისთვის. ბილეთების ძირითადი გაყიდვა კი დაიწყება 12 მაისს 12 საათიდან ნებისმიერი ბარათის მფლობელებისთვის. ორივე დღეს TBC ბარათებით შეძენისას ყველა კატეგორიის ბილეთზე მოქმედებს 25%-იანი ფასდაკლება, ნათქვამია Taring Georgia-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
10: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
15: This is Palitra Radio.
16: აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
17: დილა მშვიდობისა. ვიცი რომ ახლა გემრიელი საუზმის მომზადების პროცესში ხართ, ან უბრალოდ იდეები შემოგელიათ. კეთილი, რამდენიმე სასარგებლო ხემსის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელთა საშუალებითაც ნოყიერად სადილობას მოახერხებთ. როდესაც შიმშილი განსაკუთრებით შემოგიტევთ, თქვენ კი ამა თუ იმ მიზეზით გემრიელად სადილობა არ შეგიძლიათ, გამოსავალი არსებობს, იცოდეთ, გთავაზობთ რამდენიმე სასარგებლო ვარიანტს, რაც შეგიძლიათ ასეთ დროს გამოიყენოთ. ვაშლი. ვაშლი ბევრ მინერალსა და ვიტამინს შეიცავს, მდიდარია უჯრედისით, ფლავონოიდებით, პოლიფენოლებით, შეეცადეთ მიერთვათ ყოველ დილით, ან ძირითად კვებას შორის წასახემსებლად. ბანანი. კალიუმის საუკეთესო წყარო. ბანანი დაგეხმარებათ, შეინარჩუნოთ სისხლის წნევის ნორმალური მდგომარეობა. წითელი ტკბილი წიწაკა. ის სავსეა ანტიოქსიდანტებით, A და C ვიტამინებით, რომელიც თქვენი კანის სილამაზისთვის აუცილებელია. ნატურალური შავი შოკოლადი. ვიცი რომ განსაკუთრებით გიყვართ. თუ ტკბილეულის მოყვარული ხართ, წასახემსებლად მაღალი ხარისხის ნატურალური შავი შოკოლადი შეარჩიეთ, მაგრამ არა უმეტეს 50-60 გრამისა დღეში. გოგრის თესლი. გოგრის თესლი მაგნიუმის, რკინის, კალციუმის, კ-ვიტამინისა და ცილის ნამდვილი საბადოა. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ გოგრის თესლი კარგად დაგანაყრებთ და შრომის უნარიანობასაც აგიმაღლებთ. სტაფილო დიდი რაოდენობით უჯრედის შეიცავს და შიმშილის შემოტევების დროს ნამდვილი ხსნაა, თანაც ჯანსაღიკვების პრინციპებშიც ჯდება. შვრიის ფაფა. სცადეთ დაიწყოთ დილა ამ შესანიშნავი საუზმით. მეტი გემოსთვის და სარგებლისათვის დაამატეთ ცოტა დარიჩინი, თაფლი, ქიშმიში, ნიგოზი, ხილი და ასე შემდეგ. წვანე ბოსტნეული სავსეა ვიტამინებით, მინერალებით, რომელთაც ორგანიზმი სწრაფად ითვისებს და ადვილად გადაამუშავებს. კარგი ვარიანტი იქნებოდა მწვანე სალათი. ანანასი. ანანასი სწრაფად გადამუშავდება. შეიცავს ფერმენტ ბრომელაინს, რომელსაც გამწმენდი თვისებები აქვს და საჭმლის მონელებას ააქტიურებს. მაგრამ ეს ხილი უზმოზე არ არის მიზანშეწონილი. თუ ხშიათ, მაგრამ ჭამა არ გსურთ, შეგიძლიათ ბალახეულის ჩაი მიირთვათ. ლეღვის ჩირი. ეს პროდუქტი შესანიშნავად წმენს სისხლს. შეარჩიეთ ნატურალური პროდუქტი, შაქრის ან სხვა დანამატების გარეშე. ჩირი თავისთავად ძალიან ბევრ შაქარს შეიცავს და კალორიულიცაა, ამიტომ ზომიერება დაიცავით. ბოსტნეულის სუბპიურე. ეს უფრო მსუბუქი, სასარგებლო, გემრიელი კერძია და სწრაფადაც დაგანაყრებთ. შეგმატებთ ენერგიას და არა ზედმეტ კალორიებს. ეს განსაკუთრებული უპირატესობა გახლავთ სწორედ ბოსტნეულის სუბპიურესი. მოკლედ, რამდენიმე ვარიანტი შემოგთავაზეთ. არჩევანი თქვენზეა. გემრიელად მიერთვით.
16: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ტკბილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senna-auto.lg.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
7: დილო მშვიდობის 9:48 წუთიც შესრულდა. რა, მეგონა არ შესრულდებოდა?
8: მე დამარცხე სტუდიაში შემოსვლა, რაღა დაგიმალოთ.
7: შენ ძალიან კარგად იმოქმედა, კარგმა ამინდმა შენზე გაგახალისა, გაგამხიარულა. ხო კარგად ხარ?
8: ძალიან კარგად ვარ, ძალიან. მიყარს ეს სამზარეული და სამზარეული ხანდახან.
7: ბავშვის ბედნიერებაზე უნდა ვიზრუნოთ დღეს. იმისათვის რომ ბავშვი იყოს ბედნიერი, რა არ უნდა ხდებოდეს
8: ოჯახში?
7: დღეს უნდა ვიზრუნოთ ამაზე. ამ კუთხით უნდა გავცეთ რეკომენდაციები.
8: აჰა.
7: რეკომენდაციების წყარო მუდმივად ჩვენი უერთგულესი მშობლები ჯია. ჩვენ კი მშობლის ბლოგს წარმოგიდგენთ. ბავშვის ბედნიერება არ ყალიბდება შემთხვევით. ის პირდაპირ დამოკიდებულია იმ გარემოზე, სადაც ის იზრდება. ხშირად მშობლები ფიქრობენ, რომ კაცრი აღზრდა, კონტროლი, ზედმიწევნით დაცვა ყველა საფრთხისგან დაიცავს ბავშვსაც და ეს მისი უკეთესი მომავლისთვისაა კარგი. რეალურად არსებობს ისეთი ქცევები და მიდგომები, რომლებიც პირიქით ზრდის შფოთვას, დაუცველობას, მომავალში ბედნიერებას ართულებს. მეც

0: ვულკანი.
1: აი მე მაგ შემიძლია ამაზე რომ ჩამოვარდება ხოლმე საუბარი აუცილებლად პირადი გამოცდილებიდან და განა ცუც კი არ ვამბობ ჩემ მშობლებზე არა პირიქით მე რომ დავიბადე ჩვილი რო ვიყავი ძალიან ცუდად ვიყავი სამშობიაროში ანუ გადარჩენა არ გადარჩენაზე იყოს და თითქმის სასწაული მოხდა რომ გადავრჩი და ეტყობა სხვა შორის мама ჩემმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამაში და ეტყობა ამის მერე აღყვათ ეს შიში და აი პატლას პატარა ხარი რო იქნებოდა და ფუც რა ქვია იმას ფოთოლი რო გაიძრეო და არიქა ხარია და ბავშვი ანა თვილად ჩააცვით ან თუ თვილად მეც არ გაოფლიანდეს არიმასთანს არიმასთანს და ჩემში ჩამოყალი ნახე როგორ coming out-ებს ვაკეთებ მაგრამ რა ვქნა ეხლა
0: ნუ
1: ხოს გული კი ბატონო ხო და ის მაქვს ხოლმე რა ქვია და როგორ შემაჩვიეს ისი რომ ფანჯერს მიღმა სამყარო არის საშიში და ესე არ არის ბავშვესი არ შეაჩვიოთ ფანჯის მიმა სამყარო არის შენი ასპარეზი წადი გაცივდი გაცივდი გაიჭერი ის ფეხი გაიჭერი ხელი შეგეჭრას ინფექცია გიკმინოს ზაღლმა არ არის პრობლემა ნუ ახლა უნდა იჩეხები კი რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა ბავშვ მაგრამ რა თქმა უნდა შეჭამ აიღე მიწიდან ისა რა ქვია რაღაცა ჩაიდო პირში არ არის პრობლემა ეს გააკეთე
0: კი გეთანხმები აი როგორ გეთანხმები იცი და რაც უფრო დრო გადის კიდევ უფრო მეტად ვეთანხმები ამაზრს და ჩემი ქცევაც ახლა ვერ გეტყვი რომ დიდად დასაწყისში მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მაგრამ ბევრად უფრო ჩემი უკვე დღევანდელი გადმოსახედიდან მიმაჩნია რომ ბევრად უფრო გავიზარდე მეც როგორც მშობელი პირველი შვილი არ მყავდა ესე მიშვებული რომ მიტყვიან მაგრამ აი ბოლო მესამე შვილი არის აი ზუსტად ესეთი აკეთერაც კიდა, წაიქეცი, ადე გაიბერტყე, ფეხები, სისხლი წამოვა, გაჩერდება.
1: ხო და აი ჩემ შუათანა გოგონას ანასტასიას, რომელსაც სრუკრუპები ქონდა რაღაცეები
0: ბავშვობაში,
1: მიშინო და ინახა მიგივე შეცდომა დავუშვი. რომ მეთქი და ერთხელაც მივხვდი მე და ჩემი მეუღლე მივხვდით რომ არა წავიდეს, გაცივდეს, დაემართოს კუპი, რომელიც
0: უბრალოდ იყოს მობილიზებული,
1: რომლის კუპირებაც შესაძლებელია და დროულად მივხვდით ამას და ისიც ლაღად გაიზარდა.
0: აბა მე კომპლექსდება და მოკლედ ახლა ჩვენ თითქმის თემა ჩავიარეთ, მაგრამ ცოტა აქაც გადავხედოთ, აბა რა რეკომენდაციებს გვაძლევენ და როგორ გვზრდიან, როგორც მშობლებს. აი მაგალითად მუდმივი კრიტიკა და არასრულყოფილების შეგრძნება. აკა ეს მიმართულება გააქტიურდა. თუ ოჯახში ბავშვს ხშირად ახსენებენ რომ არის არასაკმარისად კარგია, ბედნიერი ვერ გაიზრდება, როცა მშობელი მის მიღწევებს აუფასურებს და ყურადღებას მხოლოდ ნაკლოვანებებზე ამახვილებს, ბავშვი სწავლობს რომ რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც არ არის ეს საკმარისი. შედეგად ყალიბდება დაბალი თვით შეფასება და შინაგანი
1: დაცველობა.
0: საშინელება.
1: ბავშვის გაძლიერება და გაურკვევლობა თუ ბავშვს მუდმივად ეუბნებიან რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს, მაგრამ არ უხსნიან როგორ უნდა მოიქცეს, სწორად ის იზრდება გაურკვევლობაში. ასეთი გარემო აჩენს მუდმივ შფოთვას და განცდას რომ სამყარო საშიშია და ის თავად ვერ გაუმკლავდება ამ სამყაროს.
0: არა, მითარ შემთხვევაში ემოციების ჩახშობა, აი ამით რა, რატომ უნდა გააკეთო ეს, აი ეს არის ბოროტება. ეხლა უკვე გავცდები რაღაცა პატარ-პატარა შენიშვნებს და ვიტყვი რომ ეს არის ბოროტება. რას ქვია ემოციების ჩახშობა, როცა ბავშვს ემოციის გამოხატვა უნდა კარგის, ცუდის, ცუდად არის ტირილი უნდა, რას ქვია? როგორ შეიძლება ეს გააკეთო მითუმეტეს მშობელმა? თუ ოჯახში ბავშვს ტირილის საშუალებას არ აძლევენ სიხარულის ან სხვა ძლიერი ემოციების გამოხატვის საშუალებას, ის ბედნიერი ვერ გაიზრდება, ვეთანხმები, რა თქმა უნდა. ემოციებზე კონტროლი იწვევს იმას, რომ ბავშვი ვეღარ უგებს საკუთარ თავს და მომავალში გრძნობებისა და ემოციების მართვა უჭირს.
1: აი მე ვილაპარაკე იმაზე, ზედმეტი დაცვა და სასათურო პირობები, მეგობრებო, თუ ბავშვს ყველა სირთულეს არიდებენ და ყველა სურვილს უსრულებენ, ის რეალურ ცხოვრებას ვერ სწავლობს. ესეთი ადამიანი ვერ ეგუება მარცხს, ვერ აანალიზებს საკუთარ ცხოვრებას და უჭირს პასუხისმგებლობების აღება.
0: თუ აღზრდის მეთოდად გამოიყეხა ესეც საკვანძო პუნქტს მივადგენი, მივადექით, აგრესია ხქვია ამ პუნქტს. თუ აღზრდის მეთოდად გამოიყენება ყვირილი დაშინება ან თანაშაულის გრძნობის გამოწვევა, ბავშვი ბედნიერი ვერ გაიზრდება. მორჩილება შიშის ხარჯზე არ ნიშნავს სწორ აღზრდას. არადა ასეთი იყო ძირითადი 95%, 99-ს არ ვიტყვი, აღზრდის მეთოდი ადრეულ პერიოდში.
1: მათ შორის ბენჯამინ სპოკის წიგნი, რომელიც ძიდნენ და აი აბსოლუტურად დაწეს და ჩააგდეს ურნაში თანამედროვე
0: ფსიქოლოგიის. და სპოკი, რომელსაც საკუთარ შვილთან ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემები, ხო?

0: მოდის, მე მგონი ძალიან ცუდი პრობლემები ხა ვერ ვიხსენებ
1: უბრალოდ. ნუ შედარება სხვებთან, ასევე ძალიან ცუდი. თუ ბავშვს ხშირად ადარებს სხვებს, ის თავს არასულფასოვნად იგრძნობს. ასეთი შედარებები თვით შეფასებას ანადგურებს და აჩენს განცდას, რომ ყოველთვის ვიღაცაზე ნაკლებია
0: ის. ეს პუნქტი არაერთხელ გაგვივლია და სულ ვახსენებთ ამას. მკაცრი სტერეოტიპები, აი ამაზე მეცინება სიმართლე გითხრა, ძალიან მეცინება მკაცრ სტერეოტიპებში გამოკეტილი მშობლები დღეს რაღაცა ძალიან თამამად, ცოტა აგრესიული ვარ.
1: არა, სწორია.
0: ო რაღაცა, აი რაღაცნაირად ამაზე მეცინება, ის კი არა, ცოტა გაბრაზება რომ მინდა ხოლმე, სულ მეცინება, აი აქ ვერ მივახციე ჩემი თავის გაკონტროლებას და ზუსტად აი მეცინება ამ აგრესიაზეც, რომელსაც აი უსაფუძვლოდ რაღაცა სხვაგან არარეალიზებული ხალხი ბავშვებთან რომ
1: იკაფილებს. მაგარი შედარება გააკეთე და სწორი დიახ.
0: ბავშვებთან რომ ძალიან ესე მკაცრი მიდგომებით და ისე ზრდიან ბავშვებს. დიახ, მეცინება. თუ გინდათ მაპატიეთ, თუ გინდათ ნუ მაპატიებთ. ნეგატიური დამოკიდებულება მშობლებს შორის. ეს უკვე როგორი თემაა? მე ვფიქრობ, ვერ წაუხვალ ამას. ხო, ყოველთვის ია ვარდები ვერ გექნება, მაგრამ რაღაცნაირად ტექნიკა უნდა შეიმუშაო, რომ ამ ყველაფერს ბავშვი რაღაცნაირად ან გაარიდო, ან ყოველ შემთხვევაში თავ შეკავება იქონე. ხა ორივე მშობელმა
1: უნდა
0: თუნდაც აუხსენი შენი იმ წუხანდელი ხუბის ამბავი.
1: უნდა აუხსნა. ხო, ანუ ბავშვი ხანდახან თვითონ გძლობს ხოლმე თავს დამნაშავედ, მაგ გონია რომ მის გამო
0: თუმობენ დედიკო და მამიკო. ხო.
1: და ადამიანთა არავიშავს. გძნობების გაუფასურებაო, ანუ ლოგიკით. თუ ბავშვს ეუბნებიან რომ მისი შიში ან სევდა უაზრო, ისწავლობს რომ მისი ემოციები არასწორია. ეს კი ხელს უშლის ჯანსას ემოციურ განვითარებას. ბავშვი რომელიც იზრდება მუდმივი კრიტიკის, შიშის, ემოციების შეკავებისა და გაურკვევლობის გარემოში, იშვიათად ხდება ბედნიერი და თავდაჯერებული. დიახ კი ბატონო, არ ბავშვი ძირითადად ემოციებით აღიქვას სამყაროს, იმიტომ რომ მას ჯერ გამოცდილება და ეტიკეტი არ აქვს დაგროვილი. კრიტიკა, კრიტიკული აზროვნება ჯერჯერობით არ აქვს
0: და შეროგელოდება რაღაცნაირად, აი როგორ შეფასებას მისცემ მის თუნდაც რეაქციას, მის გამოხატვას, საქციელს, ხო? რაღაცნაირად ამით უნდა ისწავლოს მან, აბა საიდან მოიტანს, საიდან გაიგებს. ვითვი და დავასრულო, იცი ბექა, შეიძლება მithkwams კიდეც, უღონდ არა ეთერში, მაგრამ შენთან ისე მithkwams რომ აი ბავშვ დაბადების დღე რომ აქვს და მილოცავენ აი ასე მაგრამ გაგეზარდო სასახელო გოგო, ნუ მე გოგოები მყავს. გაგე ასეთი ეს სახელები რათ მინდა მე რომ მასახელო. სულ ამას მეცინება ხოლმე ამ მილოცვაზე. მისურვეთ რომ ის ბედნიერი გაიზარდოს და მე ყველაზე მეტად ეს მინდა რომ ჩემი შვილები გაიზარდნენ ბედნიერი ადამიანები.
1: სათაშორის გუშინ დაიბადა ჩემს სანათესაოში პატარა ბიჭუნა ლუკა. დიახ, ლუკა დაიბადა გუშინ და მინდა მას მიულოცვამ ქვეყანაში მოვლინება და ბედნიერი და სამართლიანი ცხოვრება უსურვო.
0: ლუკა, ბედნიერი ბიჭი იყავი, მეტი არაფერი მემეტება სხვისთვის. ამაზე უკეთესი რა უნდა უსურვო? აი ასე დავასრულებთ დღევანდელ მშობლის ბლოგს, ესე გულიდან ამოთქმული მშობლის ბლოგი იყო დღეს. კარგად იყავით.
1: შევხვდებით ხოლმე ნახვამდის.
2: ორი 23 80 09

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Аверсис კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აირჩევენ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური სიებით. ტაძარში შესვლა 10 საათიდან დაიწყება. პატრიარქის არჩევის დღეს სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, შეზღუდვა კი ეხება მხოლოდ ტაძარს. გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები. ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნებათ 5-წუთიანი რეგლამენტი, ხოლო დელეგატებს 3-წუთიანი. საპატრიარქოში განმარტავენ, რომ ღონისძიება ნაწილობრივ გაშუქდება ტელევიზიით, სხდომის ნაწილი კი უნდა იყოს დახურული. პირდაპირ ეთერში გადაიცემა კარების გახსნა, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი და საბოლოო შედეგის გამოცხადება, ხოლო დათვლის მიმდინარეობა დახურული იქნება. საპატრიარქოს თანახმად ბიულეტენებზე შემოსახაზი იქნება 3 კანდიდატი. შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. მართვაგამგეობის და დებულების მიხედვით იმისთვის, რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭირო 50% პლუს 1 ხმა. ამ შემთხვევაში 20 ხმა. შესაბამისად, თუ პატრიარქობის რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა ექნება, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურის კენჭისყრა გამართება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატს შორის. შედეგს დღესვე ქირიტონიის უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს. ასევე დღესვე ინტრონიზაციის საკითხი გამოცხადდება, რომლის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე გამორჩეულმა პატრიარქმა უნდა მიიღოს. საქართველოს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით დღეს დილის 9 საათიდან 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებაზე დროებით იზღუდება. კერძოდ, დედაქალაქის მერის ცნობით საავტომობილო მოძრაობა იკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩასეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახვლედიანის მოედანსა და ახვლედიანის აღმართზეც, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლაბრის მეტროს და მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონაშვილის ქუჩიდან მესხიშვილის ქუჩის მიმართულებით. მერის ცნობითვე საპარკინგო სივრცე მოეწყობა ახვლედიანის მოედანზე და ხეთაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილი მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახვლედიანის ქუჩის გავლით, ასევე მეტროსადგურ ავლაბრიდან ფეხით გონაშვილის ქუჩით. მიეცით წამალი ბავშვებს ამ ლოზუნგით გუშინ რუსთაველის მეტროდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე დიუშენით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი აქცია გაიმართა, რომელშიც ბავშვების მშობლები და მხარდამჭერები იღებდნენ მონაწილეობას. მსვლელობის მონაწილეები მთავრობის ადმინისტრაციასთან წითელი ბუშტებით და სხვადასხვა შინაარსის მქონე წარწერიანი ბანერებით მივიდნენ. მათი თქმით, ისინი მორიგი აქციით ეცდებიან კიდევ ერთხელ გააკონონ ხმა ხელისუფლებას, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფით დაავადებულ ბავშვებს დახმარება სჭირდებათ და შესაბამისი მედიკამენტის შემოდონა მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. უკვე 20 დღეა დიუშენით დაავადებული პაციენტების მშობლები მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათენებენ. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ანდრის სპრუცმა ბოლო კვირების განმავლობაში ლატვიის ტერიტორიაზე დრონების შეფრენის გამო თანამდებობა დატოვა. მივიღე გადაწყვეტილება, გადავდგე თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან, რათა დავიცვა ლატვიის არმია პოლიტიკურ კამპანიაში ჩათრევისგან. ბოლო დღეებსა და კვირებში ლატვიასა და სხვა ქვეყნებში დრონებთან დაკავშირებული ინციდენტები გვქონდა. უცხოურმა დრონებმა არ უნდა შეუქმნან საფრთხე ჩვენი ხალხის უსაფრთხოებას. ამ მომენტში ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა, რომ არ დაუშვა ჩვენი შეიარაღებული ძალების პოლიტიკურ კამპანიაში ჩათრევა, დაწერა ანდრის სპუცმა სოციალურ ქსელში. მისივე განმარტებით, თანამდებობას იმის გამო არტოვებს, რომ აღარ სჯერა იმის, რაც თავდაცვის სექტორში კეთდება. პირიქით, ლატვიის თავდაცვის შესაძლებლობები მაღალ დონეზეა, კიდევ ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი, მაგრამ ლატვიის არმია თავის მოკავშირეებთან ერთად დღეს მზადაა ლატვიის დასაცავად. ვტოვებ თანამდებობას, რადგან ჩემი შეიარაღებული ძალები და სახელმწიფოს თავდაცვის შესაძლებლობები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი მინისტრის თანამდებობა და რომელიმე პარტიის ინტერესები, განაცხადა ანდრის სპრუცმა. მე შეგახსენებთ, რომ სანქტ-პეტერბურგის ტერიტორიაზე რუსეთის ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურაზე უკრაინის მიერ განხორციელებული დარტყმების სერიის დროს ბალტიის ქვეყნებში, მათ შორის ლატვიაში, დრონების შეფრენის რამდენიმე ინციდენტი დაფიქსირდა. 7 მაისს ლატვიამ თავის საჰაერო სივრცეში უცნობი დრონები დააფიქსირა, რომლებიც რუსეთის ტერიტორიიდან შეფრინდნენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ განაცხადა, რომ დრონებთან დაკავშირებული ინციდენტები ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბაიბა ბრაჟესთან განიხილა. სიბიგას თქმით, გამოძიებამ დაამტკიცა, რომ ის რუსეთის მიერ რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებების გამოყენებით უკრაინული დრონების სამიზნეებიდან განზრახ გადამისამართების შედეგი იყო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით სურს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერა, რომელიც წელიწადში 3 მილიარდ 800 000 ამერიკულ დოლარში ადგენს, ნულამდე შემცირდეს. წელიწადში 3 მილიარდ 800 000 დოლარს ვიღებთ და ვფიქრობ, რომ დრო უარი ვთქვათ დარჩენილ სამხედრო მხარდაჭერაზე. მე ვთქვი, მოდით ახლავე დავიწყოთ და მომდევნო 10 წლების განმავლობაში გავაკეთოთ ეს, განუცხადა ნეთანიაჰუმ CBC-ს. ნეთანიაჰუს თქმითვე ხედავს, რომ შეერთებულ შტატებში ისრაელის მიმართ მხარდაჭერა შემცირდა და ეს თითქმის 100%-ით კორელაციაშია სოციალური მედიის გეომეტრიულ აღმავლობასთან. არის რამდენიმე ქვეყანა, რომლებმაც ძირითადად მანიპულირება მოახდინეს სოციალურ მედიაში, ისინი ამას ჭკვიანურად აკეთებენ და ეს არის ის, რამაც ძალიან დაგვაზარალა, აღნიშნა ნეთანიაჰუ. მისივე თქმით, ირანთან კონფლიქტში ჩინეთმაც ითამაშა თავისი როლი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფერს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში, დღის მანძილზე ჰაერი გადებება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7363 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 88 78 70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:30 და 30 წუთია.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
5: 116 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
6: Radio 2 18 18 70.
7: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
14: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრებასა და ახალ პატრიარქს აირჩევენ დღეს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში დაიწყება. საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების მიმდინარეობისას მორწმუნეებს შეუფერხებლად შეეძლებათ ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში ფეხით შესვლა. მათი ოცნობით, სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში დამონტაჟებულია დიდი ეკრანები, საიდანაც საზოგადოებას შეეძლებათ ფალი საადევნოს კრების მუშაობას. შეგახსენებთ, რომ სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აერჩევენ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აერჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. წარმოდგენილი სამივე კანდიდატი ეკლესიის და ქვეყნის ერთგულია. ამის შესახებ გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ სამების საკათედრო ტაძარში განაცხადა, სადაც დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება გაიმართება. მისივე თქმით, დღეს ეპოქალური მოვლენაა ეკლესიისა და საზოგადოების ცხოვრებაში. დღეს ვირჩევთ კათოლიკოს პატრიარქს, სამი კანდიდატია და სამივე მოსალოდნელია პატრიარქი გახდეს. ამას გადაწყვეტს სხდომა და შედეგი. წარმოდგენილი სამივე კანდიდატი ეკლესიის და ქვეყნის ერთგულია, აღნიშნავს მეუფე ანდრია. კითხვაზე მოსალოდნელ ელია თუ არა რომელიმე კანდიდატმა საკუთარი კანდიდატურა ჩახსნას, მეუფე ანდრია გვაზავა აღნიშნავს, არ ამგონია მოხდეს საკუთარი თავის მოხსნა. რაც შეეხება ჩარევებთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას, როგორც მეუფე ანდრია აღნიშნავს, მასთან არავის ქონია საუბარი. ამ კითხვაზე მეღიმება, ვფიქრობ, ჩარევა როდესაც ხდება ყველას მიმართებაში. შეიძლება მე და თქვენ ვისაუბროთ და აზრები გავუზიაროთ, მე ის კანდიდატი მომწონს თქვენ მეორე როგორ გამოდის, ჩარევა არის, ჩემთან არავის ქონია საუბარი, აღნიშნავს მეუფე ანდრია გვაზავა. ჩვენი სინოდი არ არის ისეთი სუსტი, რომ ვიღაც ჩარიოს, ამაზე არ ინერვიულოთ. ამის შესახებ ბოდბილმა მთავარეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა სამების საკათედრო ტაძართან ჟურნალისტებს პატრიარქის არჩევნებზე საუბრისას გუშინ განუცხადა. მისივე თქმით, საარჩევნო პროცესში ჩარევა არ არის და არც ყოფილა. ნახავთ, რაც მოხდება. მე ვამბობ, ჩარევა არ არის და არც ყოფილა. ჩვენი სინოდი არ არის ისეთი სუსტი, რომ ვიღაც ჩარიოს, ამაზე არ ინერვიულოთ, აღნიშნა მეუფე იაკობმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სლოვაკეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბრატისლავაში გაემგზავრა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდებარი შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, არიან პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ილია ინჯია, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაზე, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხი და ფრაქცია ქართული ოსნების თავმჯდომარის მოადგილე რიმა ბერაძე. საკრუიზო გემიდან ევაკუირებული მგზავრების თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნების მიზნით ტენერიფედან ფრენები დაიწყო. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. საკრუიზო გემ ჰონდიუსიდან, რომელზეც ჰანტავირუსი გავრცელდა გუშინ, ტენერიფეში მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა, მოგვიანებით კი სამხედრო და სამთავრობო თვითმფრინავები მათ საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნების ოპერაცია დაიწყო. ესპანეთისა და საფრანგეთის მთავრობების ცნობით მათი მოქალაქეები მადრიდსა და პარიზში გადაიყვანეს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლეკონუმ განაცხადა, რომ ხუთი ფრანგი მგზავრიდან ერთ-ერთმა ფრენისას ჰანტავირუსის სიმპტომები გამოავლინა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გემიდან ევაკუირებული მგზავრებისთვის 42-დღიანი კარანტინის გავლის რეკომენდაცია გასცა. მე შეგახსენებთ, რომ გემი, რომელზეც დაახლოებით 150 მგზავრი იმყოფებოდა, არგენტინიდან 1 აპრილს გაემგზავრა. გემზე 11 აპრილს პირველი მგზავრი, ნიდერლანდების მოქალაქე, გარდაიცვალა. მისი მეუღლე, რომელიც 24 აპრილს წმინდა ელენეს კუნძულზე გადმოვიდა, იოჰანესბურგში ჩაფრინდა და 26 აპრილს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. 2 მაისს გემზე გერმანელი მგზავრი გარდაიცვალა. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ბორის პისტორიუსი კიევში ჩავიდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი უკრაინას დღეს დილით მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია. ბორის პოსტარიუსის ცნობით, კიევში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინასა და გერმანიას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკებებს გამართავს. ასევე მისი თქმით, ახალი პროექტები განიხილება, რომლებიც დრონების სისტემების ერთობლივ წარმოებას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიმდინარე კვირაში ჩინეთს ეწვევა. ინფორმაციას ჩინეთის საგარეო სამინისტრო ავრცელებს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადებით, დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მიწვევით 13-15 მაისს ჩავა. პრეზიდენტ სი ძინპინის მოწვევით ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 13-15 მაისს ჩინეთს სახელმწიფო ვიზიტით ეწვევა, ნათქვამია ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. გამოცემა როიტერსის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპი ჩინეთის პრეზიდენტთან ირანის, ტაივანის, ხელოვნური ინტელექტისა და ვირტუალური იარაღის საკითხებს, ასევე იშვიათი ლითონების შესახებ შეთანხმების გახანგრძლივების საკითხს განიხილავენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბოა.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 03-23-80-09.
1: არა არა არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ რას გასითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ ტკივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
7: რეკლამა. რადიო ბარ.
8: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: Უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დავაზე 109.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
2: Radio Bar 2-38-78-70.
5: გაიგუიძე.
1: დილის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორია.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დავგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი ტალღაზე.
11: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
13: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
14: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
15: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 11 მაისია, ორშაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
13: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
15: რადგან ორშაბათია, ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ბეჭდური მედიის სიახლეები პირველ რიგში გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებიდან უნდა წარმოგიდგინოთ. საინტერესო ანალიტიკა მოსასმენია და აუცილებლად ამოსაკითხია. ანალიტიკოსთა შეფასებები ამა თუ იმ აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით და ალბათ ყველაზე აქტუალურის შესახებ დავიწყებ ახლა გლობალური მნიშვნელობის თემით. ორი სცენარი ტრამპისათვის საუბარია იმაზე, თუ რა სჭირდება ირანს. ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. რატომ, რამ განაპირობა და რამ შეცვალა ეს მდგომარეობა? მოდით გავარკვიოთ კვირის პალიტრის ფურცლებიდან და მთავარი ფაქტორი, ეს არის სარგებლიანობა. რას ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი უსაფრთხოების დოქტრინა საქართველოსთვის? რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ვაშინგტონის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში? რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება თბილისის რეგიონში მზარდი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის გამო? რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და ამ გავლენებზე საქართველოზე, მაგრამ მოდით დავიწყოთ დიდი პოლიტიკით. წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის. ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ომი მისი გამარჯვებით დასრულდა, კონკრეტულად საომარი ოპერაცია ეპიკური მძვინვარება უკვე დასრულებულია და ჰორმუზის რუტაში ამჟამად მიმდინარე ოპერაციას ეწოდება პროექტი თავისუფლება, რომელიც სულ ერთ დღეს, 4 მაისს იყო ძალაში, 5 მაისს კი ტრამპმა დროებით შეაჩერა ჰორმუზის რუტაში სავაჭრო გემების თავისუფალი ნავიგაცია. მან ეს გადაწყვეტილება ახსნა ირანთან მოლაპარაკების პროცესში შუამავალი პაკისტანისა და ქვეყნების თხოვნით, სხვა ქვეყნების თხოვნით, ირანის წინააღმდეგ უზარმაზარი სამხედრო წარმატებებითა და მნიშვნელოვანი პროგრესით ირანთან საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. სხვათაშორის ეს ტერმინები უზარმაზარი სამხედრო წარმატება, მნიშვნელოვანი პროგრესი ბატონ ტრამპს ეკუთვნის თავად. ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრამპმა ირანს მოუწოდა გონიერად მოიქცეს და გააფორმოს ხელშეკრულება ომის შეწყვეტის შესახებ. ოვალურ კაბინეტში გამოსვლისას ტრამპი აცხადებდა, რომ ირანის არმია უკვე სრულად განადგურებულია, ამიტომ ირანმა კაპიტულაციის თეთრი დროშა უნდა აღმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მისიის პირველივე დღეს ირანმა ცეცხლი გაუხსნა რამდენიმე ხომალდს, ამასთან დრონები ჩეტებებმა, რომლებსაც ირანს მიაწერენ, ხანძარი გააჩინა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პორტში. ტრამპი ირანს ამერიკულ გემებზე თავდასხმის შემთხვევაში სრული განადგურებით დაემოქრა, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი სავაჭრო გემები ისევ გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის რუტაში ერთადერთი უსაფრთხო მარშრუტი ირანის მიერ განსაზღვრული დერეფანია და მისგან გადახვევას მტკიცე პასუხი მოხვდა. ამასთან ირანის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა განაცხადეს, რომ ტრამპმა უკან დაიხია ჰორმუზის რუტაში ირანის ბლოკადის გარღვევის უშედეგო ცდების შედეგად. ტრამპის თქმით შეჩერების გადაწყვეტილება დროებითია, მაგრამ აღდგება თუ არა, ან როდის აღდგება, უცნობია. ამის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ირანს კვლავ მძევლად ყავს მსოფლიო ეკონომიკა. საზღვაო მიმოსვლის საფრთხის შექმნით, საზღვაო ნაღმებითა და გადასახადების დაწესების მცდელობებით. ამიტომაც ვაშინგტონს გაეროების უშიშროების საბჭოში შეაქვს რეზოლუცია ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოებისათვის და ირანს ბრალდებს გლობალური ვაჭრობისთვის საფრთხის შექმნაში. რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სპარსეთის ყურის პარტნიორი ქვეყნები უჭერენ მხარს, თეირანისაგან მოითხოვს შეწყვიტოს თავდასხმები, დანაღმვა, გადასახადების დაწესება, გაამხილოს ნაღმების ადგილები და მხარი დაუჭიროს ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 7 მაისს განაცხადა, რომ ირანის ბლოკადის გამო სპარსეთის ყურეში ამჟამად დაახლოებით 1500 გემი და ეკიპაჟის 20000 წევრია იძულებით გაჩერებული. ოპერაცია პროექტი თავისუფლების ერთ დღეში შეჩერება ცხადია, მიანიშნებს იმას, რომ თეთრი სახლი ცდილობს დააბალანსოს სამხედრო ესკალაცია და დიპლომატიური მანევრირება. საინტერესო ის არის, რომ ტრამპმა ამასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ საჭიროა სამხრეთი კორეა ჩაერთოს ირანთან დაკავშირებულ პროცესებში. ირანი არ ცვლის სტრატეგიას, ცდილობს აჩვენოს, რომ მათ გარეშე ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოება არის უბრალოდ შეუძლებელი. სწორედ მოვლენათა განვითარების სცენარებზე საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი ჯიპას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ესაუბრა კვირის პალიტრას. შესაძლოა მოხდეს ისეც, რომ არაბული სახელმწიფოები იძულებული გახდნენ ირანთან განსაზღვრული პირობებით მორიგდნენ კიდეც, ეს მიუღებელი იქნება პირველ რიგში ისრაელისთვის. ამ სიტუაციაში ირანის რეჟიმი ყველაფერზეა წამსვლელი, ბუნებრივია შეეცდება მაქსიმუმი გამოივაჭროს, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციიდან. მათ ვაჭრობა კარგად იციან და არჩევანიც მარტივია, ან შედგება ვაჭრობა, ან გაგრძელდება ომი იმავე სცენარით. ომის გაგრძელება, ეს უკვე კატასტროფაა და არა იმდენად ამერიკისთვის, რამდენადაც მისი რეგიონული მოკავშირეებისთვის. ამიტომ წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის, სადაც ირანი იმას მაინც მიაღწევს, რომ ძველი შეთანხმების საფუძველზე სანქციები ნაწილობრივ მოეხსნას. ასევე ინტერვიუში ვკითხულობთ, ამერიკელებს იმედი აქვთ, რომ ამ გზით ირანს მოახრჩობენ, მაგრამ ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. მათთვის მთავარი რეჟიმის გადარჩენაა, რაც უკვე დიდ გამარჯვებად ჩაითვლებათ. სამაგიეროდ, თუ ირანი დაბლოკავს სრუტეს, ეს დარტყმა ძალიან სერიოზულად აისახება ამერიკის მოკავშირეთა ჯიბეზე და, რა თქმა უნდა, თავად ამერიკაზეც. ბერკეტი ორივეს ხელშია, თუმცა მთავარი კითხვაა ის, თუ რომელი მხარეა უფრო მიჩვეული კომფორტულ ცხოვრებას, ირანი თუ დასავლეთი, და რომელი უფრო მარტივად შეეგუება კომფორტის დაკარგვას. ამაზე პასუხი ცხადია, ამიტომ ამ სიტუაციაში ირანს მეტი უპირატესობა აქვს, რადგან მისი მოსახლეობა გაჭირვებასა და მოთმინებას ისედაც მიჩვეულია. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გახლავთ, აუცილებლად გადახედეთ მას. მე კი გადავინაცვლებ ამ თემის ლოგიკურ გაგრძელებაზე და იმ ფაქტორებზე, რაც საქართველოსე აისახება, ვაშინგტონის სამხრეთ კავკასიის რეგიონს უკვე ნაკლებად უყურებს როგორც დემოკრატიულ პროექტს და მეტად როგორც ბუფერულ ზონას ან ლოგისტიკურ დერეფანს. თუ საქართველოს და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ვერ დაანახებენ საკუთარ სტრატეგიულ მნიშვნელობას რუსეთისა და ირანის შეკავების პროცესში, ამერიკული ინტერესი შესაძლოა შემცირდეს, რაც ამ რეგიონების ნაცრისფერ ზონებად ჩამოყალიბების რისკს ნამდვილად გააჩენს. ასე ისაუბრა ისტორიის დოქტორმა და თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა თორნიკე შურგულაიამ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გავაგრძელებ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტის ამ მოკითხვამსურს. რომანტიკული პარტნიორობის ეტაპი სრულდება, ურთიერთობები კი უფრო პრაქტიკულ ფორმატში გადადის ჩვენსა და დასავლეთ შორის. საქართველოს პარტნიორებს უნდა დაანახოს, რომ მისი სტაბილურობა და მხარდაჭერა დასავლეთისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ფაქტობრივად ქვეყანა რთული არჩევანის წინაშე დგას, სრულად ინტეგრირდეს ახალ უინტეგრირდეს ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურაში თუ შეეცადოს ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას, რაც საქართველოს გეოპოლიტიკური მოცემულობიდან გამომდინარე საკმაოდ რთული ამოცანაა. დიდი პოლიტიკის ნაწილი საქართველო რამდენად არის და როგორ მოვიაზროთ საქართველოს როლი კავკასიის სივრცეში? გავაგრძელოთ რესტარტის გადატვირთვის მცდელობა იქნება თუ არა რესტარტი? სოფლიოში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ვაშინგტონისთვის საქართველომ უფრო მეტი სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძინა და დიალოგის სივრცეებიც გაიხსნა. ანაკლიის პორტი, ახლო აღმოსავლეთის საკითხი, კავკასიაში რუსეთის გავლენების შემცირება, მოლაპარაკებების მთავარი თემები ჩვენსა და ამერიკულ დელეგაციებს შორის სწორედ ეს იქნება. დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების პარალელურად კი შიდა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა, რომ აუცილებელია, ამაზე არავინ დაობს. იმედია მოძალადეს სპეცრაზმელების დაკავება, სწორედ ამ პროცესის დასაწყისია და რამდენიმე თვეში ქვეყანა საბოლოოდ ამოისუნთქავს. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები? ვახტანგ ძაბირაძე. ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ოცნება წავადათ მოპებზე დასავლეთთან ურთიერთობის მოგვარების მიზნით. საქართველოში ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუბიომ დარეკა პრემიერ-მინისტრთან, შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობების ათვლის ახალი წერტილია. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ერთი რამ მნიშვნელოვანია: ევროპისა და ამერიკისთვის კავკასია, როგორც შუა დერეფანი, უალტერნატივო ხდება. ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც გამოთქვა ანალიტიკოსმა აზრი, გადაავლეთ თვალი ამ ინტერვიუს. ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა კი შესაძლოა ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. კონსტანტინე ვეკუა, მეცნიერების ასოცირებული პროფესორი, საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში: თბილისი, შავი ზღვა, სამხრეთი კავკასია, უკრაინა თანდათან ერთიან გეოეკონომიკურ სივრცედ მოიაზრება, სადაც სატრანზიტო მარშრუტები მხოლოდ ეკონომიკური კი არა, პოლიტიკური უსაფრთხოების ინსტრუმენტიც ხდება. საქართველო უკრაინის ურთიერთობის შესაძლო დათბობა კი უფრო ფართო გეოპოლიტიკური ცვლილებების ნაწილად აღიქმება. დღეს საქართველო იმ ისტორიულ მომენტშია, როდესაც გლობალური წესრიგის ცვლილება პირდაპირ აისახება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზეც. სწორედ ამიტომ ერევანში გამართული ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა შეიძლება ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. მსოფლიოში ძალთა ცენტრები იცვლება, რუსეთი გავლენას კარგავს, უკრაინა ძლიერდება, ევროპა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშედ ყალიბდება, ხოლო საქართველო არჩევანის წინაშე დგას, დარჩება თუ არა ძველი იმპერიული გავლენების სივრცეში, თუ ახალ გეოპოლიტიკურ არქიტექტურაში შეძლებს თავისი ადგილის პოვნას. საინტერესო პარალელებია, გადახედეთ აუცილებლად. ვინ და რატომ პროგნოზირებს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს? ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. და რამდენად ხშირად გაიჟღერებს ხოლმე ბოლო პერიოდში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები? ოპოზიციის წარმომადგენელთა აზრით, სპეცრაზმელების დაკავება ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო უკან დახევა. ორწლიანი პროტესტის დამსახურებაა ეს. ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერის აზრით კი შესაძლოა ამას აქციებისას დაკავებულების გათავისუფლება და რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოხდეს. პროტესტის გამო უკან დახევა ალბათ სასურველის რეალობა წარმოჩენის მცდელობაა. დღეს არც ქუჩიდან, არც და ვერც ოპოზიციური პარტიებიდან არ არის ისეთი ზეწოლა, რომ ზემოხსენებული ამბავი ხელისუფლების შიშის ფაქტორით ყოფილიყო განპირობებული. მმართველ გუნდში მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან გარდა საგარეო ფაქტორებისა მათი ბევრი მომხრე სვამდა კითხვას ბოლოს და ბოლოს რითვერ დააკავეს ის სამართალდამცავები, რომლებმაც ადამიანები ლამის სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ამ კითხვაზე პასუხი ადეკვატურობისა და ცივილიზებული იმიჯის შესანარჩუნებლად ხელისუფლებას ადრე თუ გვიან მოუწევდა ამ ნაბიჯის გადადგმა იგულისხმება სწორედ ამ განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული სპეცრაზმელების დაკავება. ფიქრობ, სერიოზული საკადრო გადალაგებებიც დაიწყება. ეს უკვე ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი გახლავთ. პოლიტიკური გაჯანსაღების პროცესში უპირველესი ნაბიჯი პოლიტპატიმრებისა და იმ დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლება, რომლებიც პროტესტის გამო აღმოჩნდნენ საპატიმროებში. პუტინის შიშებზეც არის გამახვილებული დღეს ყურადღება კვირის პალიტრის ახალ ნომერში. კრემლში განგაშის მაღალი დონეა გამოცხადებული. დაზვერვის მონაცემებით, დასავლური დაზვერვის მონაცემებით, პუტინის წინააღმდეგ პოტენციური შეთქმულების პოტენციური ორგანიზატორი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ამჟამად რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე სერგეი შოიგუა. მიუხედავად იმისა, რომ ის თავდაცვის მინისტრი აღარ არის, გენერალიტეტზე გავლენას მაინც ინარჩუნებს. ექსპერტები საკმაოდ ღიად საუბრობენ ამ თემებზე. და რუსებს სახლში დაუბრუნდათ ეს ომი. ლატვიაში რეგისტრირებული რუსულენოვანი ინტერნეტ გამოცემა ვაჟნია ისტორიის საიტზე 4 მაისს გამოქვეყნდა დოკუმენტი, რომელშიც ევროკავშირის ერთ-ერთ სახელმწიფოს დაზვერვის სამსახურის ანგარიშს ეფუძნება. ნათქვამია, რომ 2026 წლის მარტის დასაწყისიდან კრემლი და პუტინი შეშფოთებული არიან მგრძნობიარე ინფორმაციის გაჟონვით და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ შეთქმულების ან გადატრიალების მცდელობის რისკით. არ ვიცი რამდენად იქნება შოიგუ ბრუტუსი პუტინისათვის, მაგრამ არ არის გამორიცხული მასზე გადახდეთ ყურადღება და ამ დროს სხვაგან სხვა რაღაც ხდებოდეს. ესეც არ გამოპრიცხოთ. გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე საუბრება კვირის პალიტრას. აი ესეთი საინტერესო ნომერი აქვს დღეს კვირის პალიტრას, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი არის ქართველი კვარა გამანადგურებელი. ასეთი მეტსახელიც შეურჩევიათ. მასზეც წაიკითხავთ დღეს კვირის პალიტრაში. პალიტრა ელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე, ამჯერად გმირთა ვარამის პირველი ტომი შეიძინეთ ლევან გოთუა. სპეციალური ფასი წიგნისა 15 ლარია და იგი ერთი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება. რეზონანსი მთელი კვირაა გამოსული ასევე კიდევ ერთი გამოცემა, ვინ გახდება საქართველოს ახალი პატრიარქი, კანდიდატები, მათი ხედვა, პროცესის სოციალურ-პოლიტიკური მნიშვნელობა, ყველა დეტალი გაზეთის ფურცლებზე. ორიზე იმერტ დღეს და დაპირისპირების ახალი ტალღა. საქართველოს პრემიერი ევროკავშირის ელჩს ტრაგიკულ პიროვნებას უწოდებს, გერმანიის ელჩი კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეზე წუხს. აი ესეთი გახლდათ პრესის სიახლეები დღეს. პრესტაიმი ამით დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
14: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამემართებაში 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი. I can wait.

0: ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
1: იფრიმე ეარასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, დღეს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში დაიწყება. საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების მიმდინარეობისას მორწმუნეებს შეუფერხებლად შეეძლებათ ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში ფეხით შესვლა. მათი ცნობით, სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში დამონტაჟებულია დიდი ეკრანები, საიდანაც საზოგადოებას შეეძლება თვალი ადევნოს კრების მუშაობას. შეგახსენებთ, რომ სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აირჩევენ. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე: სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველურბნელი მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი. მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. მშვიდობა იზეიმებს და საქართველო გაიმარჯვებს. ამის შესახებ პატრიარქობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა ჟურნალისტებს სამების ტაძარში შესვლამდე განუცხადა. მშვიდობა იზეიმებს და საქართველო გაიმარჯვებს. იყავნ უფალო ნებაი შენი ვითარცაც ათაშინა ეგრემსა ქვეყანასა ზედა. ღმერთმა დაგლოცო, ღმერთმა დალოცო სრულიად საქართველო, განაცხადა მიტროპოლიტმა გრიგოლმა. ღვთისგანგებას ვერ გადავწყვეთ, როგორც უფალი განაგებს, ისე იქნება, მაგრამ მეუფეშიო ხმების ოდენობით უპირატესობა აქვს, ეს კი რაღაცაზე მეტყველებს. ამის შესახებ ქუთათელ გაენათელმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა იოანემ განაცხადა. მისი თქმით, საპატრიარქო ტახტის მოსახდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან ურთიერთობით გამოცდილება დააგროვა. არჩევანის გაკეთება პოზიციის გამოხატვა, მაგრამ ის საიდუმლოა, თუ ვინ ვის მისცა ხმა. მომავალ პატრიარქს გარკვეული გამოცდილება უნდა ჰქონდეს ახალბედა, არავინ არ იქნება. ჩვენი გამოწმება, რომ ერთობა იყოს ერში. ღვთისგანგებას ვერ გადავწყვეტ, როგორც უფალი განაგებს, ისე იქნება, მაგრამ მეუფეშიო ხმების ოდენობით უპირატესობა აქვს, ეს კი რაღაცაზე მეტყველებს. შესაძლებელი ამის ფაქტორი ის არის, რომ უწმინდესმა ის მოსაყდრედ დაადგინა და მისი კურთხევით მოქმედებდა. ამიტომ მეუფეშიომ გარკვეული გამოცდილება მიიღო პატრიარქთან ურთიერთობით, განაცხადა ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა იოანე გამრეკელმა. ვერცერც სასულიერო პირს ეპისკოპოს ვერ დავადებ ხელს, რომ ვიღაც მივიდა და რაღაც უთხრა. ამის შესახებ დეკანოზმა თეოდორე გიგნაზემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა პატრიარქის არჩევნებისას ადგილი ჰქონდეს ჩარევებს. როგორც დეკანოზმა აღნიშნა, ყველა ეპისკოპოსი არის ძალიან პრინციპული. ყველა ეპისკოპოს ვიცნობს, ზოგიერთთან ძალიან ახლობლური ურთიერთობა მაქვს, ვერცერც ვერ ვაკადრე პირადად მე, რომ ვიღაცა მივიდა. მეცაც გეტყვით, მეგობრობ ძალიან ბევრთან, ეს მეგობრობაც კი არმაძლევდა მორალურ უფლებას, რომ მეთქვა ჩემი სიმპათია გამომეხატა პირად ურთიერთობებში. ვერცერც სასულიერო პირს ეპისკოპოს ვერ დავადებ ხელს, რომ ვიღაცა მივიდა და რაღაცა უთხრა. ყველა ძალიან პრინციპული ხალხია, განაცხადა დეკანოზმა თეოდორე გიგნაზემ. May 27-28 ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებისა და მოთხოვნების საკითხებს განიხილავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში გაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი დათმობებზე უნდა წავიდეს. ევროპული უსაფრთხოების საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთი თავის მეზობლებს მუდმივად თავს ესხმის და ასევე იმაში, თუ როგორ შეგვიძლია ამის პრევენცია. ამისთვის რუსეთის მხრიდან დათმობები ჭირდება. გასულ კვირას მოლდოვაში ვიყავი და იქ რუსული ჯარები იმყოფებიან. მაგალითისთვის, რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ერთ-ერთი პირობა შეიძლება ესეც იყოს, რომ მათ თავიანთი ჯარები გაიყვანონ, აღნიშნა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. შესაძლოა ევროკავშირმა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს სესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყოს. ამის შესახებ გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ვიმედოვნებ, რომ პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა მარტა კოსმა. მე შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეში ევროკავშირის საბჭომ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით 2026 წელს სესხის ფარგლებში გამოყოფილი დაახლოებით 80 მილიარდი ევრო დრონების, საბრძოლო მასალის, რაკეტების და თავდაცვის სისტემის შეძენასა და წარმოებას მოხმარდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 13:00-ზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში, ტყის მანძილზე ჰაერი გადებება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბოა.

0: 0 2 23 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25-25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116 006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
4: Radio 2 18 18 18.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია EAR-ასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა EAR-ასტანასთან ერთად.
6: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: Представими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 11 მაისია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: რადგან ორშაბათია, ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ბეჭდური მედიის სიახლეები პირველ რიგში გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებიდან უნდა წარმოგიდგინოთ. საინტერესო ანალიტიკა მოსასმენია და აუცილებლად ამოსაკითხია. ანალიტიკოსთა შეფასებები ამა თუ იმ აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით და ალბათ ყველაზე აქტუალურის შესახებ დავიწყებ ახლა გლობალური მნიშვნელობის თემით. ორი სცენარი ტრამპისათვის საუბარია იმაზე, თუ რა სჭირდება ირანს. ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. რატომ, რამ განაპირობა და რამ შეცვალა ეს მდგომარეობა? მოდით გავარკვიოთ კვირის პალიტრის ფურცლებიდან და მთავარი ფაქტორი ეს არის სარგებლიანობა. რას ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი უსაფრთხოების დოქტრინა საქართველოსთვის? რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ვაშინგტონის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში? რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება თბილისი რეგიონში მზარდი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის გამო? რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და ამ გავლენებზე საქართველოზე. მაგრამ მოდით დავიწყოთ დიდი პოლიტიკით. წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის. ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ომი მისი გამარჯვებით დასრულდა. კონკრეტულად საომარი ოპერაცია ეპიკური მძვინვარება უკვე დასრულებულია და ჰორმუზის რუტაში ამჟამად მიმდინარე ოპერაციას ეწოდება პროექტი თავისუფლება, რომელიც სულ ერთ დღეს, 4 მაისს იყო ძალაში, 5 მაისს კი ტრამპმა დროებით შეაჩერა ჰორმუზის რუტაში სავაჭრო გემების თავისუფალი ნავიგაცია, მანეს გადაწყვეტილება ახსნა ირანთან მოლაპარაკების პროცესში, შუამავალი პაკისტანისა და ქვეყნების თხოვნით, სხვა ქვეყნების თხოვნით, ირანის წინააღმდეგ უზარმაზარი სამხედრო წარმატებებითა და მნიშვნელოვანი პროგრესით ირანთან საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. სხვათაშორის ეს ტერმინები, უზარმაზარი სამხედრო წარმატება, მნიშვნელოვანი პროგრესი, ბატონ ტრამპს ეკუთვნის თავად. ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრამპმა ირანს მოუწოდა გონიერად მოიქცეს და გააფორმოს ხელშეკრულება ომის შეწყვეტის შესახებ. ოვალურ კაბინეტში გამოსვლისას ტრამპი აცხადებდა, რომ ირანის არმია უკვე სრულად განადგურებულია, ამიტომ ირანმა კაპიტულაციის თეთრი დროშა უნდა აღმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მისიის პირველივე დღეს ირანმა ცეცხლი გაუხსნა რამდენიმე ხომალდს, ამასთან დრონები ჩეტევებმა, რომლებსაც ირანს მიაწერენ, ხანძარი გააჩინა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პორტში. ტრამპი ირანს ამერიკულ გემებზე თავდასხმის შემთხვევაში სრული განადგურებით დაემუქრა, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი სავაჭრო გემები ისევ გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის რუტაში ერთადერთი უსაფრთხო მარშრუტი ირანის მიერ განსაზღვრული დერეფანია და მისგან გადახვევას მტკიცე პასუხი მოხვდა. ამასთან ირანის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა განაცხადეს, რომ ტრამპმა უკან დაიხია ჰორმუზის რუტაში ირანის ბლოკადის გარღვევის უშედეგო ცდების შედეგად. ტრამპის თქმით, შეჩერების გადაწყვეტილება დროებითია, მაგრამ აღდგება თუ არა, ან როდის აღდგება, უცნობია. ამის პარალელურად, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ირანს კვლავ მძევლად ყავს მსოფლიო ეკონომიკა. საზღვაო მიმოსვლის საფრთხის შექმნით, საზღვაო ნაღმებითა და გადასახადების დაწესების მცდელობებით. ამიტომაც ვაშინგტონს გაეროების უშიშროების საბჭოში შეაქვს რეზოლუცია ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოებისათვის და ირანს ბრალდებს გლობალური ვაჭრობისთვის საფრთხის შექმნაში. რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სპარსეთის ყურის პარტნიორი ქვეყნები უჭერენ მხარს, თეირანისაგან მოითხოვს შეწყვიტოს თავდასხმები, დანაღმვა, გადასახადების დაწესება, გაამხილოს ნაღმების ადგილები და მხარი დაუჭიროს ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 7 მაისს განაცხადა, რომ ირანის ბლოკადის გამო სპარსეთის ყურეში ამჟამად დაახლოებით 1500 გემი და ეკიპაჟის 20000 წევრია იძულებით გაჩერებული. ოპერაცია პროექტი თავისუფლების ერთ დღეში შეჩერება ცხადია, მიანიშნებს იმას, რომ თეთრი სახლი ცდილობს დააბალანსოს სამხედრო ესკალაცია და დიპლომატიური მანევრირება. საინტერესო ის არის, რომ ტრამპმა ამასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ საჭიროა სამხრეთი კორეა ჩაერთოს ირანთან დაკავშირებულ პროცესებში. ირანი არ ცვლის სტრატეგიას, ცდილობს აჩვენოს, რომ მათ გარეშე ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოება არის უბრალოდ შეუძლებელი. სწორედ მოვლენათა განვითარების სცენარებზე საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი ჯიპას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ესაუბრა კვირის პალიტრას. შესაძლოა მოხდეს ისეც, რომ არაბული სახელმწიფოები იძულებული გახდნენ ირანთან განსაზღვრული პირობებით მორიგდნენ კიდეც, ეს მიუღებელი იქნება პირველ რიგში ისრაელისთვის. ამ სიტუაციაში ირანის რეჟიმი ყველაფერზეა წამსვლელი, ბუნებრივია შეეცდება მაქსიმუმი გამოივაჭროს, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციიდან. მათ ვაჭრობა კარგად იციან და არჩევანიც მარტივია, ან შედგება ვაჭრობა, ან გაგრძელდება ომი იმავე სცენარით. ომის გაგრძელება, ეს უკვე კატასტროფაა და არა იმდენად ამერიკისთვის, რამდენადაც მისი რეგიონული მოკავშირეებისთვის. ამიტომ წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის, სადაც ირანი იმას მაინც მიაღწევს, რომ ძველი შეთანხმების საფუძველზე სანქციები ნაწილობრივ მოეხსნას. ასევე ინტერვიუში ვკითხულობთ, ამერიკელებს იმედი აქვთ, რომ ამ გზით ირანს მოახრჩობენ, მაგრამ ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. მათთვის მთავარი რეჟიმის გადარჩენაა, რაც უკვე დიდ გამარჯვებად ჩაითვლებათ. სამაგეროდ, თუ ირანი დაბლოკავს სრუტეს, ეს დარტყმა ძალიან სერიოზულად აისახება ამერიკის მოკავშირეთა ჯიბეზე და, რა თქმა უნდა, თავად ამერიკაზეც. ბერკეტი ორივეს ხელშია, თუმცა მთავარი კითხვაა ის, თუ რომელი მხარეა უფრო მიჩვეული კომფორტულ ცხოვრებას, ირანი თუ დასავლეთი, და რომელი უფრო მარტივად შეეგუება კომფორტის დაკარგვას. ამაზე პასუხი ცხადია, ამიტომ ამ სიტუაციაში ირანს მეტი უპირატესობა აქვს, რადგან მისი მოსახლეობა გაჭირვებასა და მოთმინებას ისედაც მიჩვეულია. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გახლავთ, აუცილებლად გადახედეთ მას. მე კი გადავინაცვლებ ამ თემის ლოგიკურ გაგრძელებაზე და იმ ფაქტორებზე, რაც საქართველოზე აისახება. ვაშინგტონი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს უკვე ნაკლებად უყურებს როგორც დემოკრატიულ პროექტს და მეტად როგორც ბუფერულ ზონას, ან ლოგისტიკურ დერეფანს. თუ საქართველო და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ვერ დაანახებენ საკუთარ სტრატეგიულ მნიშვნელობას რუსეთისა და ირანის შეკავების პროცესში, ამერიკული ინტერესი შესაძლოა შემცირდეს, რაც ამ რეგიონების ნაცრისფერ ზონებად ჩამოყალიბების რისკს ნამდვილად გააჩენს. ასე ისაუბრა ისტორიის დოქტორმა და თომ თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა თორნიკე შურღულაიამ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გავაგრძელებ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტის ამ უკითხვამსურს. რომანტიკული პარტნიორობის ეტაპი სრულდება, ურთიერთობები კი უფრო პრაქტიკულ ფორმატში გადადის ჩვენსა და დასავლეთ შორის. საქართველოს პარტნიორებს უნდა დაანახოს, რომ მისი სტაბილურობა და მხარდაჭერა დასავლეთისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ფაქტობრივად ქვეყანა რთული არჩევანის წინაშე დგას, სრულად ინტეგრირდეს ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურაში თუ შეეცადოს ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას, რაც საქართველოს გეოპოლიტიკური მოცემულობიდან გამომდინარე საკმაოდ რთული ამოცანაა. დიდი პოლიტიკის ნაწილი საქართველო რამდენად არის და როგორ მოვიაზროთ საქართველოს როლი კავკასიის სივრცეში? გავაგრძელოთ რესტარტის გადატვირთვის მცდელობა იქნება თუ არა რესტარტი? სოფლიოში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე ვაშინგტონისთვის საქართველომ უფრო მეტი სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძინა და დიალოგის სივრცეებიც გაიხსნა. ანაკლიის პორტი, ახლო აღმოსავლეთის საკითხი, კავკასიაში რუსეთის გავლენების შემცირება, მოლაპარაკებების მთავარი თემები ჩვენსა და ამერიკულ დელეგაციებს შორის სწორედ ეს იქნება. დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების პარალელურად კი შიდა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა, რომ აუცილებელია, ამაზე არავინ დაობს. იმედია მოძალადეს რაზმელების დაკავება, სწორედ ამ პროცესის დასაწყისია და რამდენიმე თვეში ქვეყანა საბოლოოდ ამოისუნთქავს. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები? ვახტანგ ძაბირაძე. ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ოცნება წავადათ მოპებზე, დასავლეთთან ურთიერთობის მოგვარების მიზნით. საქართველოში ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუბიომ დარეკა პრემიერ-მინისტრთან, შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობების ათვლის ახალი წერტილია. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ერთი რამ მნიშვნელოვანია: ევროპისა და ამერიკისთვის კავკასია, როგორც შუა დერეფანი, უალტერნატივო ხდება. ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც გამოთქვა ანალიტიკოსმა აზრი, გადაავლეთ თვალი ამ ინტერვიუს. ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა კი შესაძლოა ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. კონსტანტინე ვეკუა, მეცნიერების ასოცირებული პროფესორი, საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში: თბილისი, შავი ზღვა, სამხრეთი კავკასია, უკრაინა თანდათან ერთიან გეოეკონომიკურ სივრცედ მოიაზრება, სადაც სატრანზიტო მარშრუტები მხოლოდ ეკონომიკური კი არა, პოლიტიკური უსაფრთხოების ინსტრუმენტიც ხდება. საქართველოს უკრაინის ურთიერთობის შესაძლო დათბობა კი უფრო ფართო გეოპოლიტიკური ცვლილებების ნაწილად აღიქმება. დღეს საქართველოს იმ ისტორიულ მომენტშია, როდესაც გლობალური წესრიგის ცვლილება პირდაპირ აისახება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზეც. სწორედ ამიტომ ერევანში გამართული ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა შეიძლება ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. სოფლიოში ძალთა ცენტრები იცვლება, რუსეთი გავლენას კარგავს, უკრაინა ძლიერდება, ევროპა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშედ ყალიბდება, ხოლო საქართველოს არჩევანის წინაშე დგას, დარჩება თუ არა ძველი იმპერიული გავლენების სივრცეში, თუ ახალ გეოპოლიტიკურ არქიტექტურაში შეძლებს თავისი ადგილის პოვნას. საინტერესო პარალელებია, გადახედეთ აუცილებლად. ვინ და რატომ პროგნოზირებს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს? ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. და რამდენად ხშირად გაიჟღერებს ხოლმე ბოლო პერიოდში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები? ოპოზიციის წარმომადგენელთა აზრით, სპეცრაზმელების დაკავება ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო უკან დახევა. ორწლიანი პროტესტის დამსახურებაა ეს. ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერის აზრით კი შესაძლოა ამას აქციებისას დაკავებულების გათავისუფლება და რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოხდეს. პროტესტის გამო უკან დახევა ალბათ სასურველის რეალობა წარმოჩენის მცდელობაა. დღეს არც ქუჩიდან, არც და ვერც ოპოზიციური პარტიებიდან არ არის ისეთი ზეწოლა, რომ ზემოხსენებული ამბავი ხელისუფლებების შიშის ფაქტორით ყოფილიყო განპირობებული. მართველ გუნდში მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან გარდა საგარეო ფაქტორებისა მათი ბევრი მომხრე სვამდა კითხვას ბოლოს და ბოლოს რითვერ დააკავეს ის სამართალდამცავები, რომლებმაც ადამიანები ლამის სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ამ კითხვაზე პასუხი ადეკვატურობისა და ცივილიზებული იმიჯის შესანარჩუნებლად ხელისუფლებას ადრე თუ გვიან მოუწევდა ამ ნაბიჯი ის გადადგმა, იგულისხმება სწორედ ამ განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული სპეცრაზმელების დაკავება. ვფიქრობ, სერიოზული საკადრო გადალაგებებიც დაიწყება. ეს უკვე ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი გახლავთ. პოლიტიკური გაჯანსაღების პროცესში უპირველესი ნაბიჯი პოლიტპატიმრებისა და იმ დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლება, რომლებიც პროტესტის გამო აღმოჩნდნენ საპატიმროებში. პუტინის შიშებზეც არის გამახვილებული დღეს ყურადღება კვირის პალიტრის ახალ ნომერში. კრემლში განგაშის მაღალი დონეა გამოცხადებული. დაზვერვის მონაცემებით, დასავლური დაზვერვის მონაცემებით, პუტინის წინააღმდეგ პოტენციური შეთქმულების პოტენციური ორგანიზატორი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ამჟამად რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე სერგეი შოიგუა. მიუხედავად იმისა, რომ ის თავდაცვის მინისტრი აღარ არის, გენერალიტეტზე გავლენას მაინც ინარჩუნებს. ექსპერტები საკმაოდ ღიად საუბრობენ ამ თემებზე. და რუსებს სახლში დაუბრუნდათ ეს ომი. ლატვიაში რეგისტრირებული რუსულენოვანი ინტერნეტ გამოცემა ვაჟნია ისტორიის საიტზე 4 მაისს გამოქვეყნდა დოკუმენტი, რომელშიც ევროკავშირის ერთ-ერთ სახელმწიფოს დაზვერვის სამსახურის ანგარიშს ეფუძნება. ნათქვამია, რომ 2026 წლის მარტის დასაწყისიდან კრემლი და პუტინი შეშფოთებული არიან მგრძნობიარე ინფორმაციის გაჟონვით და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ შეთქმულების ან გადატრიალების მცდელობის რისკით. არ ვიცი რამდენად იქნება შოიგუ ბრუტუსი პუტინისათვის, მაგრამ არ არის გამორიცხული მასზე გადახდეთ ყურადღება და ამ დროს სხვაგან სხვა რაღაც ხდებოდეს. ესეც არ გამოპრიცხოთ. გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე ესაუბრება კვირის პალიტრას. აი ესეთი საინტერესო ნომერი აქვს დღეს კვირის პალიტრას, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი არის ქართველი კვარა გამანადგურებელი. ასეთი მეტსახელიც შეურჩევიათ. მასზეც წაიკითხავთ დღეს კვირის პალიტრაში. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე, ამჯერად გმირთა ვარამის. პირველი ტომი შეიძინეთ ლევან გოთუა. სპეციალური ფასი წიგნისა 15 ლარია და იგი ერთი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება. რეზონანსი მთელი კვირაა გამოსული ასევე კიდევ ერთი გამოცემა, ვინ გახდება საქართველოს ახალი პატრიარქი, კანდიდატები, მათი ხედვა, პროცესის სოციალურ-პოლიტიკური მნიშვნელობა, ყველა დეტალი გაზეთის ფურცლებზე. ორი ზეიმი ერთ დღეს და დაპირისპირების ახალი ტალღა. საქართველოს პრემიერი ევროკავშირის ელჩს ტრაგიკულ პიროვნებას უწოდებს, გერმანიის ელჩი კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეზე წუხს. აი ესეთი გახლდათ პრესის სიახლეები დღეს. პრესტაიმი ამით დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
9: რეკლამა. რადიო პარტიზა.
10: 2-23-80-09.
6: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto.gr.
10: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
10: ორი 28-18-68-60.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
13: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 107.9
1: ვინას თქვა თითქოს

0: მუსიკის ბადიტრა ტალღაზე 100.9 2 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: არარა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
3: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მატრიცა სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა. დღეს ვისაუბრებთ იმ სამყაროზე, რომელიც თითქმის ყველას ჯიბეში გვიდევს. სოციალურ ქსელებზე. მაგრამ სანამ ლაიქებსა და სტორებს შევეჩვეოდით, ყველაფერი ძალიან განსხვავებულად დაიწყო. წარმოიდგინეთ, წინა საუკუნის 90-იანი წლები. ინტერნეტი ჯერ კიდევ ახალი მოვლენაა. ჯერ კიდევ დაილაფით ტელეფონის ხრიალით შევდივართ ინტერნეტში და მისი გავრცელებაც საყოველთაო არ არის. ჩვენ ამ ეტაპზე ვსარგებლობთ ინტერნეტ ჩატებით, რომლებიც სოციალური ქსელების პროტოტიპები იყვნენ. ინტერნეტის შექმნამ და გავრცელებამ კაცობრიობას გაუჩინა მოთხოვნილება გარდა სადღაც საიტზე გამოკიდებული არაინტერაქტიული კონტენტისა, შეძლებოდა ერთმანეთთან ლაივ რეჟიმში კომუნიკაცია, საუბარი, ვიდეო სიგნალისა და სხვა მედია ფაილების გაცვლა. სწორედ ამ პერიოდში, 1997 წელს შეიქმნა პირველი სოციალური ქსელი, 6 degrees. მისი იდეა მარტივია, მაგრამ რევოლუციური. ადამიანებს შეეძლოთ შეექმნათ პროფილები და დაემატებინათ მეგობრები. სახელიც სწორედ აქედან მოდის. თეორიიდან, რომ სოფლიოში ყველა ადამიანი მაქსიმუმ 6 ნაბიჯით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. თუმცა იმ დროისთვის ინტერნეტი ჯერ კიდევ არ იყო საკმაოდ განვითარებული და ეს პროექტი მალე დაიხურა. შემდეგ უკვე იწყება ნამდვილი ბუმი. 2000-იანი წლების დასაწყისში ჩნდება ახალი პლატფორმები. ერთ-ერთი მათგანი იყო Friendster, სოციალური ქსელი, რომელიც გაცნობასა და მეგობრობას ემსახურებოდა. საინტერესოა, რომ მას ერთ მომენტში იმდენი მოხმარებელი ჰყავდა ხოლმე, რომ სერვერები ვერ უძლებდა დატვირთვას. ტექნოლოგიამ ვერ აუწყო ფეხი იდეას. 2003 წელს ჩნდება MySpace, ადგილი, სადაც ადამიანები არა მხოლოდ ურთიერთობდნენ, არამედ საკუთარ მუსიკას, ხედვას და სტილს აზიარებდნენ. სწორედ აქ დაიწყო ბევრი მომავალი ვარსკვლავის კარიერაც. მაგალითად, ცნობილი მუსიკოსები პირველად სწორედ MySpace-ზე აქვეყნებდნენ თავიანთ სიმღერებს. და აი 2004 წელი. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის ოთახი. ჰარვარდის უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა სტუდენტი მარკ ზუკერბერგი ქმნის პლატფორმას, რომელიც თავდაპირველად მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის იყო განკუთვნილი. ეს იყო Facebook. საინტერესო ფაქტი: თავდაპირველად მისი მიზანი იყო სტუდენტებს ერთმანეთი უკეთ გაეცნოთ, თუმცა სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადში ის გახდა გლობალური ფენომენი. 2006 წელს ჩნდება Twitter-ი, სრულიად განსხვავებული ფორმატით. აქ მთავარი იყო მოკლე 140 ნიშნიანი შეტყობინებები. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ ადამიანებს სწრაფად გაეზიარებინათ აზრები. ამბობენ, რომ პირველი ტვიტი უბრალოდ იყო Just setting up my tweet. დღეს Twitter-ს ჰქვია პლატფორმა X. 2010 წელს სცენაზე გამოვიდა Instagram-ი, აპლიკაცია, რომელმაც ფოტოების გაზიარება ხელოვნებად აქცია. თავდაპირველად მას მხოლოდ iPhone-ზე იყენებდნენ და მისი პოპულარობა იმდენად სწრაფად გაიზარდა, რომ სულ რაღაც ორ წელიწადში მილიარდ დოლარად შეიძინა სხვა კომპანიამ, კერძოდ Facebook-მა. მოგვიანებით უკვე ჩნდება TikTok-ი, პლატფორმა, რომელმაც ვიდეო კონტენტის ფორმატი მთლიანად შეცვალა. მისი ალგორითმი იმდენად ძლიერია, რომ შეუძლია სრულიად უცნობი ადამიანი ერთ ღამეში ვარსკვლავად აქციოს. საინტერესო ფაქტები სოციალურ ქსელებზე. პირველი სოციალური ქსელი უფრო მეგობრობის რუკას ჰგავდა, ვიდრე დღევანდელ პლატფორმებს. ბევრი პლატფორმა შემთხვევით გახდა წარმატებული. მათ შექმნელებს ხშირად არც კი წარმოედგინათ, რამდენად მასშტაბური გახდებოდა მათი იდეა. დღეს სოციალური ქსელები არამხოლოდ კომუნიკაციის საშუალებაა, ისინი გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე, ბიზნესზე და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის მაგალითად ავიღოთ დონალდ ტრამპის პირადი სოციალური ქსელი True Social, სადაც ის აკეთებს

0: მე თავის საინტერესო ზოგ შემთხვევაში ოდიოზურ განცხადებებს აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ.
1: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: რადიო ბარ 2 23 80 09
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
7: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
8: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება გაიხსნა, სადაც დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აერჩევენ. კრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო თავმჯდომარეობს. გაფართოებული კრების გახსნამდე მიტროპოლიტმა საბა გიგი ბერიამ პირველი სიტყვით მიმართა კრების მონაწილეებს დელეგატებს, რომელთა რიცხოვნობა 1200 შეადგენს. სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფება საპატრიარქო ტახტის სამივე კანდიდატი, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გაფართოებული კრების გახსნამდე აღევლინა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნებათ 5-წუთიანი რეგლამენტი, ხოლო დელეგატებს კი 3-წუთიანი. რაც შეეხება კენჭისყრის პროცესს, ბიულეტენზე შემოსახაზი იქნება 3 კანდიდატი. შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით იმისთვის, რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭიროა 50% პლუს 1 ხმა, ამ შემთხვევაში 20 ხმა. შესაბამისად, თუ პატრიარქობის რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა ექნება, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისყრა გამართება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატს შორის. შედეგს დღესვე ქირიტონიით უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს, რომელიც ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარეა. ასევე დღესვე ინდრონიზაციის თარიღი გამოცხადდება, რის შესახებაც გადაწყვეტილებას კრების მიერ არჩეული ახალი პატრიარქი მიიღებს. მიაქვე შეგახსენებთ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. მოლოდინი არის ის, რომ უფლისნება გამოჩნდება დღეს და საქართველოს ეყოლება ღირსეული პატრიარქი. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, პროცესი ამ წუთებში უნდა დაიწყოს და დიდი ალბათობით მას ყველა მღვდელმთავარი დაესწრება. პირველ საათზე ვფიქრობთ, რომ დაიწყება უკვე პროცესი, სავარაუდოდ ყველა მღვდელმთავარი იქნება. საჯარო იქნება გახსნა, შემდეგ გამართება კენჭისყრის პროცესი და საბოლოოდ გამოცხადდება, განაცხადა დეკანოზმა. რაც შეეხება ინდრონიზაციას, მისი თქმით, ამის შესახებ არჩევნების შემდეგ გახდება ცნობილი. ბევრჯერ მითქვამს, ჩემი მთავარი პრიორიტეტია ილია მეორე შეირაცხოს წმინდანად. ჩვენმა პატრიარქმა, რაც 50 წელი აკეთა, ის საქმე გააგრძელდეს. ამის შესახებ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა სამების საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ახლად არჩეული პატრიარქი პრიორიტეტების შესახებ საკუთარ სიტყვა შეიტყვეს. მე რა ვიცი, რა უნდა იყოს პატრიარქის პრიორიტეტი. როდესაც ავირჩევთ, საკუთარ სიტყვაში ყველაფერს გვატყვეს. მე ბევრჯერ მითქვამს, ჩემი მთავარი პრიორიტეტია პატრიარქი შეირაცხოს წმინდანად. ჩვენმა პატრიარქმა, რაც 50 წელი აკეთა, ის საქმე გააგრძელდეს, აღნიშნავს მეუფე ნიკოლოზი. ახალ პატრიარქს ეკლესია უნდა უყვარდეს მთელი არსებით. ასე უპასუხა წილკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტმა მეუფე ზოსიმე მედიის შეკითხვას, თუ რა მისია უნდა შეასრულოს ახალმა პატრიარქმა. აღნიშნული კომენტარი მიტროპოლიტმა სამების საკათედრო ტაძარში შესვლამდე გააკეთა. ღმერთს როგორც უნდა, ისე იქნება, ეკლესია უნდა უყვარდეს მთელი არსებით, განაცხადა მიტროპოლიტმა ზოსიმემ. პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით ფიქრობს, რომ პატრიარქის არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის. მისივე თქმით, წინასაარჩევნო პერიოდმა დაგვანახა, რომ გარკვეული ძალები ამ პროცესისთვის ჩრდილის მიყენებას ცდილობდნენ. მისივე განმარტებით, გარკვეული ძალების არჩევნო პროცესის დისკრედიტაციას ცდილობდნენ, თუმცა ყველაფერი წარიმართება ისე, როგორც საქართველოს ეკლესიის და ქართველი ხალხის ინტერესებშია. ცდილობდნენ ამ პროცესისთვის რაღაცნაირად ჩრდილი მიეყენებინათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წარიმართა და წარიმართება ისე, როგორც საქართველოს ეკლესიის და ქართველი ერის ინტერესებშია, განაცხადა ქადაგიშვილმა. პოლიტოლოგ პატა ზაქარიაშვილის განცხადებით დღეს შეიძლება რამდენიმე სასწაული მოხდეს. პირველ ტურში ვერავინ გავიდეს, რაც მისი თქმით ფანტასტიკური იქნება, ვინაიდან ეს ნიშნავს, რომ დემოკრატია მუშაობს არა რუსეთი, არა მთავრობა, არა უსაფრთხოება, არამედ დემოკრატია. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში პატრიარქის არჩევნებზე საუბრისას აღნიშნა, პატრიარქის არჩევნების პროცესი არასწორად მიმდინარეობდა. პროცესი წავიდა წმინდა წყლის ბიუროკრატიული, სამინისტროს თუ დეპარტამენტის ფორმის მართველობის პრინციპით და არასახარების. მისივე თქმით, მეორე სასწაული იქნება მეორე ტურში, რომ მეუფე შიომ არ გაიმარჯოს. რაც შეეხება იმას, თუ ახალი პატრიარქის არჩევნებში ჩარევა ხორციელდება, რატომ არის მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების მხრიდან აღნიშნულზე ღიად საუბარი, პაატა ზაქარიაშვილი პასუხობს. ვინ იტყვის მე რუსეთიდან დამირეკეს და ფული მომცეს, ვინ იტყვის ივანიშვილმა დამირეკა. არ არის გამორიცხული ეპისკოპოსებს შორის გარკვეული ინფორმაცია არსებობს, რა თქმა უნდა, 35 კაცთან ინდივიდუალური პერსონალური კონტაქტი არსებობს, ვის უთქვამს მე ვარ რუსეთის აგენტი. მისივე თქმით, ვინც არ უნდა გახდეს საქართველოს პატრიარქი, პრაქტიკულად არაფერი შეიცვლება, რა პოლიტიკაც ჰქონდა ილია მეორე საგარეო ურთიერთობებში, ეს პოლიტიკა გაგრძელდება. ვფიქრობ, რომ ჩვენი უწმინდესის არჩევანი გადაწყვეტილება არის ეჭვშეუტანელი. აუცილებლად მინდა და ვფიქრობ, რომ მეუფე შიო გახდება საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. ამის შესახებ ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშვილმა სამების ტაძარში შესვლამდე განაცხადა. კითხვაზე, აქვს თუ არა მეორე ტურის მოლოდინი, პაპაშვილმა დასწინა არ ამგონია. კითხვაზე, სხვა მღვდელმთავრებთანაც თუ უსაუბრია იმაზე, რომ მეუფე შიო უნდა გახდეს მომავალი პატრიარქი, პაპაშვილმა განაცხადა, რომ არ ჰქონია ამის თქმის საშუალება და ასეთ თემებზე არ უსაუბრია. რაც შეეხება ბიზნესმენების ლობირებასთან დაკავშირებულ შეკითხვას, პაპაშვილის განცხადებით ეს მართალი არ არის. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებად იღრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. Warren Buffett-ი, Berkshire Hathaway-ის ხელმძღვანელი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინვესტორი. თავისი მილიარდების მთავარ საიდუმლოდ არა რთულ ალგორითმებს, არამედ ციგნებს მიიჩნევს. Buffett-ის სამუშაო დღის 80% კითხვას ეთმობა. მისი ყოველდღიური რუტინა 10 წლეულებია უცვლელია. დღეში საშუალოდ 5-დან 6 საათი კითხულობს. Buffett-ის დისციპლინა ფენომენალურია. დღეში ის საშუალოდ 500 გვერდს სამუშაოებს, თუმცა კარიერის დასაწყისში დღეში 700-დან 1000 გვერდამდე კითხულობდა. მისი ფილოსოფია მარტივია, ცოდნა რთული პროცენტივით გროვდება, რაც მეც კითხულობთ დღეს, მით უფრო ძლიერია თქვენი ინტელექტუალური კაპიტალი ხვალ. Buffett-ი ბევრს კითხულობს არა მხოლოდ ფაქტების დასამახსოვრებლად, არამედ იმისთვის, რომ ცხოვრებაში სწორი არჩევანის გაკეთება ისწავლოს. ის მიიჩნევს, რომ ფიქრი და კითხვა საუკეთესო გზაა ემოციური და ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების თავიდან ასაცილებლად. თავად Buffett-ი თავის სამუშაო სტილს ასე აღწერს: მე უბრალოდ ზივარ ოფისში და მთელი დღე ვკითხულობ. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. Buffett-ის მაგალითი გვასწავლის, რომ წარმატება არ არის შემთხვევითობა. ეს არის უწყვეტი სწავლის შედეგი. ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ინვესტორი გვახსენებს, რომ ყველაზე მომგებიანი აქტივი ჩვენი ვეგონებაა. კითხვა კი საუკეთესო გზა ამ აქტივის გაცაზრდელად.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 88-78-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავრობას. Trezentelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezentelegize-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. senauto.gr.
5: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: Радио Палитра, журнал Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джит Армогидгент, гадоцемас Мкурнали. Висмене ходилот шабац, текшмит саатса да отсутце, мукцаре да иқави джанахтели. Радио Мкурнали, ткуэни джансахи цховребиствис.
0: Гадоцема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчуне гул симшуйде.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-20:00-ზე. კვირას კი 18:00-20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20-ა.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამემართებაში 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას კრედიტი მოდელების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მომეთეთებს.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე

0: 12 26 44 44.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 14 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება მიმდინარეობს, სადაც დღეს საქართველოს 152 პატრიარქს აირჩევენ. კრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრეს ენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო თავმჯდომარეობს. გაფართოებული კრების გახსნამდე მიტროპოლიტმა საბა გიგიბერიამ პირველი სიტყვით მიმართა კრების მონაწილეებს დელეგატებს, რომელთა რაოდენობა 1200 შეადგენს. სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფება საპატრიარქო ტახტის სამივე კანდიდატი, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს სენატისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნებათ 5-წუთიანი რეგლამენტი, ხოლო დელეგატებს კი 3-წუთიანი. რაც შეეხება კენჭისყრის პროცესს, ბიულეტენებზე შემოსახაზ იქნება 3 კანდიდატი. შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. შედეგს დღესვე ქირიტონით უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს, რომელიც ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარეა. ასევე დღესვე ინტრონიზაციის თარიღი გამოცხადდება, რის შესახებაც გადაწყვეტილებას კრების მიერ არჩეული ახალი პატრიარქი მიიღებს. დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. პასუხისმგებლობა გვაძლევს ძალას და იმედს, რომ ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი ისტორიული მეხსიერების დამცველი, ისევ ასე გააგრძელებს გზას. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების გახსნისას განაცხადა. მეუფე შიომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ მისი მემკვიდრეობისადმი პატივისცემა და ეკლესიის მომავალზე ფიქრი ავალდებულებდა გააგრძელონის გზა ეკლესიის ერთგული მსახურებით, სიყვარულით, ურთიერთპატივისცემით და ერობით, რაც ყოველთვის იყო მისი უწმინდესობის უმთავრესი საზრუნავი. მისივე თქმით, 40 დღეზე მეტმა განვლო ილია მეორის გარდაცვალებიდან და ამ დღეებმა კიდევ უფრო მეტად დაგვანახა მისი უწმინდესობის სულიერი სიდიადე და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, რომელიც მისი თქმით მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერთ საერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა. როგორც მეუფე შიომ აღნიშნა, ძნელია მოიძებნო საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმინდესობას და უნეტარესობას არ უსრუნია. მეუფე შიოს განმარტებითვე თანამედროვე ცხოვრების გარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივგამორჩეული პიროვნების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. პატრიარქი საქართველოს დღეიდან ეყოლება. ეკლესიაში ახალი რეფორმები გატარდება. ამის შესახებ ცურტაველმა მიტროპოლიტმა ვახტანგმა სამების ტაძარში შესვლამდე განაცხადა. ყველაფერი კარგად იქნება, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. პატრიარქი საქართველოს დღეიდან ეყოლება. ეკლესიაში კი ახალი რეფორმები გატარდება, განაცხადა მიტროპოლიტმა ვახტანგმა. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, იმედი აქვს, რომ სინოდალური მართველობა შენარჩუნებული იქნება ეკლესიაში, რომელიც მისი თქმით ბევრად უფრო საინტერესოს გახდის ჩვენს ცხოვრებას და ეკლესია შეასრულებს როგორც მისტიკურ მისიას, ასევე საზოგადოებრებს. როგორც მან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებასთან დაკავშირებით განაცხადა, ეკლესია, ისევე როგორც ქართული სახელმწიფო, ახალ ნაბიჯებს დგამს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განმარტებით, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთჩაურევლობა უნდა იყოს გარანტირებული. დღევანდელი დღე გამოაჩენს, ვინ იქნება საქართველოს მომავალი პატრიარქი, მაგრამ შემდგომი პერიოდი უკვე გამოაჩენს იმას, რომ სინოდში არის ბევრი ავტორიტეტული მღვდელმთავარი და რომ სინოდალური მართველობა, ერთიანობის სული, რომელიც იმედი მაქვს, რომ იქნება შენარჩუნებული ჩვენს ეკლესიაში, ბევრად უფრო საინტერესოს გახდის ჩვენს ცხოვრებას და ეკლესია შეასრულებს როგორც მისტიკურ მისიას, ასევე საზოგადოებრებს, სოციალურ ფუნქციას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ასე ძალიან სჭირდება, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძე. გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზიამაღლობელის ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების აკითხვის განხილვას ამ წუთებში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძე დაიწყებს. საქმის განხილვას გამოცემა მზიამაღლობელის დაესწრება. გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით პროცესზე მზიამაღლობელის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. ცნობისთვის, მზიამაღლობელი ბათუმის პოლიციის მთავარ სამართლოს შენობასთან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე 2025 წლის 11 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის შესასვლელთან მდებარე დამხმარე ნაგებობაზე სტიკერის წარწერით იფიცება საქართველოს გაკვრის გამო დააკავეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციის საქმეზე მსჯავრდებულების ვიად ცეცხლაძის, ვასილ კაზელაშვილის, ვეფხია კასრაძის, ინსა ფალიევის, თორნიკე გოშაძის, გიორგი გურგაძის, ნიკოლოზ ჯავახიშვილისა და ირაკლი მიმინოშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს, რის შემდეგაც მსჯავრდებულები საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ. პროცესს ესწრებიან ბრალდებულთა ნაწილი. შეიძლება მცდელობა იყოს ახალი 4 ოქტომბრის ამ ხალხმა თუ ჯერ კიდევ ვერ ისწავლა ჭკუა, მაშინ ეს მათი ძალიან დიდი პრობლემა. ამის შესახებ გახარეს საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, თარიღების დაანონსება არასწორი მოლოდინების გაჩენის საფუძველს ქმნის და ამ თვალსაზრისით ეს 4 ოქტომბერს გავს. არანაირი კავშირი არ აქვს იმ ხალხთან, ვინც 26 მაისს რაღაც ტიპის აქციის მოწყობას აპირებს. ჩვენთვის 26 მაისი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რომელსაც ყოველთვის ქართველ ხალხთან აღვნიშნავდით და წელსაც ასე მოვიქცევით. ნებისმიერი დაპირისპირების შეტანა ამ პროცესში მიუღებელია, მით უფრო იმ ხალხისგან, ვინც თავად არიან 4 ოქტომბრის სრულიად უპასუხისმგებლო პროვოკაციის ავტორები, განაცხადა შარაშიძემ. მე მათ ვურჩევდი, ყველა გულს მოეგოს, ნუ რა ვინ უგახდება საზოგადოების დაპირისპირების წყარო და მოტივაცია და ყველამ საკუთარი პასუხისმგებლობით აგოს პასუხი, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ელინა ვალტონენის განცხადებით, ქართველი ხალხი იმსახურებს თავისუფლებაზე დაფუძნებულ მომავალს. აღნიშნული მან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ევროსკოპის შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიები 2008 წლიდან არის ოკუპირებული და ეს თითქმის 20 წელია. რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი იმსახურებს თავისუფლებაზე დაფუძნებულ მომავალს, ეს მათ თავად აირჩიეს, თუმცა სამწუხაროდ ამჟამინდელი მთავრობა ამას არ წარმოადგენს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ქართველ ხალხს და ვიმედოვნებთ, რომ არსებობს მომავალი და მოდი ერთად ჩავერთოთ იმისთვის, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს მთავრობამ უფრო აქტიურად იმუშაოს საკუთარი ხალხის თავისუფლებისთვის და ამავე დროს აჩვენოს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყანაა, რომელსაც არ სურს საკუთარ ტერიტორიაზე რუსეთის ყოფნა, განაცხადა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გადებება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბოა.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: რეკლამა. რადიო ბარი
7: 2-18-78-70.
8: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: Cheers.
1: გმადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: ორი 28-18-78-60. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
1: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14:30-ია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირადღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: 16006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.

2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება მიმდინარეობს, სადაც დღეს საქართველოს 152-ე პატრიარქს აირჩევენ. კრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაგდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიოთა უმჯდომარეობს. გაფართოვებული კრების გახსნამდე მიტროპოლიტმა საბა გიგიბერიამ პირველი სიტყვით მიმართა კრების მონაწილეებს, დელეგატებს, რომელთა რიცხოვნობა 1200 შეადგენს. სამების საკათედრო ტაძარში იმყოფება საპატრიარქო ტახტის სამივე კანდიდატი, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გაფართოვებული კრების გახსნამდე აღავლინა სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაიძის ინფორმაციით, სამების ტაძარში მიმდინარე გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე პატრიარქობის კანდიდატმა მღვდელმთავრებმა სიტყვა წარმოთქვეს და შეკრებილ საზოგადოებას თავისი ხედვა გააცნეს. მისივე ინფორმაციით, ახლა დაგეგმილია სამი დელეგატის მიერ სიტყვის წარმოთქმა, რის შემდეგაც კენჭისყრა დაიწყება, რომელიც საჯარო იქნება. კრება მიმდინარეობს იმ რეგლამენტის მიხედვით, რომელიც იყო წინასწარ გაწერილი და შეთანხმებული. ამ ეტაპისთვის კანდიდატმა მღვდელმთავრებმა სიტყვა წარმოთქვეს და მათი ხედვა, მათი პროგრამა თქვეს. ახლა დაიწყება შემდეგი ეტაპი, როდესაც უკვე დელეგატები იტყვენ სიტყვას და ამის მერე დაიწყება კენჭისყრა. სამი დელეგატი იტყვის სიტყვას, კენჭისყრა იქნება პირდაპირ ეთერში, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე. მისი თქმით, კრება სინოდის სრული შემადგენლობით ესწრება. ეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების დიდი ისტორიული გამოცდილების დახვთივ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე, მაგრამ ამავდროულად ეს მოვალეობა გვაძლევს ძალას და იმედს, რომ უფლის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი, ჭეშმარიტი რწმენის, ქართული ენის, ტრადიციების და ისტორიული მეხსიერების დამცველი, კლავც ამ გზით გააგრძელებს გზას. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ ყოველწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრების გახსნისას განაცხადა. მეუფე შიომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ მისი მემკვიდრეობისადმი პატივისცემა და ეკლესიის მომავალზე ფიქრი ავალდებულებთ გააგრძელონ. ეს გზა ეკლესიის ერთგული მსახურებით, სიყვარულით, ურთიერთ პატივისცემით და ერთობით, რაც ყოველთვის იყო მისი უწმინდესობის უმთავრესი საზრუნავი. საქართველომ მტკიცედ დგას ეროვნული სუვერენიტეტის, სახალხო დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის დაცვისა დარაჯოზე. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ჩაერთოს ხელოვნურ ან საზოგადოების გახლეჩისკენ მიმართულ იდეოლოგიურ დაპირისპირებებში. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარე რიხარდ რაშისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. პაპუაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო კავშირების გაძლიერებასა და მეგობრობის ჯგუფებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. გამომხატა სლოვაკეთის მიმართული მადლიერება საქართველოს ურყევი მხარდაჭერის ეს მხარდაჭერა ძალიან ფასეულია. შეხვედრისას აღნიშნეთ მაღალი დონის გასვლების მზარდი ინტენსივობა, რაც ნათლად წარმოაჩენს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისადმი ჩვენ საერთო ერთგულებას, განაცხადა პაპუაშვილმა. ჩემი უდანაშაულობა ცალსახადა ეს საქმე აუცილებლად წავა სტრასბურგის სასამართლოში. ამის შესახებ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების საქმეზე მსჯავრდებულმა ზვია ცეცხლაძემ სააპელაციო სასამართლოში დასკვნით სიტყვის დროს განაცხადა. პროკურატურა მე აქციის ორგანიზებას მედავება 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრამდე. საქმეში კი არიან დაზარალებულები, რომლებმაც დაზიანებები 28 ნოემბრიდან 29 ნოემბრამდე მიიღეს. აცხადებდნენ, რომ ჩემი ვიდეოთი და ორგანიზ და რაიმე ჯგუფი აქციაზე კი პირველად 30 ნოემბერს ვიყავი. იმდენად მცემეს, რომ ფეხსაცმელიც აღარ შემჩა. ავედი უნივერსიტეტში და ჩავწერე ვიდეო. ჩვენს წინააღმდეგ კი პროკურატურას თავდაპირისპირებას ხმა არ აქვს. პროკურატურის თავდაპირისპირებას ხმა არ აქვს. შემდეგ კი დასაკითხად მოსულმა მოწმე მოიტანა ეს ვიდეო მეხსიერების ბარათი, თუმცა იმ ვიდეოს წარმომავლობა არ ვიცით. ჩემი დაკავება 4 დეკემბერს მოხდა უნივერსიტეტთან პირადი ჩხრეკის დროს ვერაფერი ვერ იპოვეს, ის შემდეგაც მომათავსეს მანქანაში, სადაც რამდენიმე საათი ვიმყოფებოდი. მოწმემ კი განაცხადა, რომ მე არა დაკავებული, არამედ შეჩერებული ვიყავი, თუმცა გადაადგილების საშუალება არ მქონია. სახლში ჩხრეკის დროს აალებადი ნივთიერებები ჩამიდეს, ადვოკატი ჩხრეკას არ დაასწრე, ჩხრეკის ოქმს კი ხელი არ მოვაწერე. ჩემს წინააღმდეგ უდანაშაულობის პრეზუმცია კი არ დაირვა, არამედ გაიყიდა. რიგი პოლიტიკოსები გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ კრიმინალები ვიკავით. ამბობს ზვიად ცეცხლაძე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნვის მხარს არ უჭერს. არაჩვენამას მხარს არ ვუჭერთ, ჩვენს გავს კანდიდატურას ცალსახად მხარს არ ვუჭერთ, განაცხადა ანდრეი სიბიგა. მისი თქმით, ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შეიძლება რუსეთთან პოტენციურ მომლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შრედერი უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებებში ევროკავშირის წარმომადგენლის პოზიციაზე მისი სასურველი კანდიდატი იქნებოდა. შესაძლოა ევროკავშირმა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყოს. ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. მიმედოვნებ, რომ პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა მარტა კოსმა. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე. შეგახსენებთ, რომ სასრულიად სამების საკათედრო ტაძარში ამ წუთებში მიმდინარეობს ეკლესიის გაფართოებული კრება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: რეკლამა.
3: +2 18 18 70.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 03-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნა შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რადიო პალიტრა 2 38 78 70.
5: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
9: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: реклама. Радио Барса.
1: 2 23 80 09.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. senaauto.gg.
3: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვე $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. რადიო
1: ბარ 2 28 78 70.
2: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.
2: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ პირდაპირ ეთერში ვრთავცამების საკათედრო ტაძარს.
6: ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი შვიდი ხმა. ერთი ხმა გავუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს ავტოკეფალური, სამოციქულო, მართლმადიდებელი, ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
7: აქციო.
6: გაჩნდა.
8: ხოთ სიჩუმეს, ხოთ.
6: ყოვლად სამგდრო და მაღალ ყოვლად სამგდრო მეუფენო, ძვირფასო დელეგატებო, მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით, დაედგათ სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხალამხაზეთის მიტროპოლიტის საპატიო უღელი ღვთისადიდებლად ეკლესიისა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
9: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
6: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო სამღვდელოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
8: აქციოს.
6: მოიცა. ოიცი. საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხალამხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე, მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს.
8: აქციოს.
6: აქციოს.
8: აქციოს.
6: აქციოს. აქციოს.

0: მომიტანეს ვერ ვერ. ა?
1: მეუფე მუშაობს, მეუფე მუშაობს.
0: თხოვთ ყურადღებას.
2: და გამიჭირე.
0: სარედაქციო კომისიის თავმჯდომარეს გაგვაცნობს გაფართოებული კრების ოხმის ამონაწერსა და წმუნების სიგელის ტექსტს. მდელთავრებმა ამ ტექსტს ხელი უნდა მოვაწეროთ, ისე არ შეიძლება წასვლა, ამიტომ თხოვთ დაწყნარდეთ. ვიდრე
3: ა?
0: ხო და აჰა, ადგილები სადაა? რადგანაც უღაცრავად რადგანაც ემოციის გამო ყველა წამოვიშალეთ ვიდრე ხელს მოვაწერთ აღნიშნულ ოქს თქვენ უწმიდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქო ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსო და მიტროპოლიტო ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთისა დიდო მეუფე ვამაო ჩვენო შიო თხოვთ ამობზადეთ ამბიონზე და მოემზადოთ მისასალმებელი, არა, სამადლობელი სიტყვისათვის.
4: თქვენ უსმენდით პირდაპირ ეთერს სამების საკათედრო ტაძრიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მეუფე შიო გახდა ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა მეუფე შიო 22 ხმა მიიღო რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა გაუქმდა 1 ხმა ამ წუთებში მეუფე შიო უკვე პატრიარქი პატრიარქად არჩეული მიმართავს საპატრიარქო სამების ტაძარში შეკრებილ საზოგადოებას მრევლს და სამადლობელი სიტყვით მიმართავს ჩვენ მის განცხადებას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე ასევე დაელოდეთ ჩვენს თავარ გამოშვებას გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებად ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში, დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. ღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავისმოული საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 0-23-83-09.
1: იფრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
0: Radio Bar 2 28 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
4: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატუხიაშვილთან ერთად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

0: ლა
1: ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გეგმავთ გზავრობას. Trenzert.lg-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trenzert.lg-სთან ერთად იწყება.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Radio Bar 2 88 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დაგგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
7: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის

0: ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 142-ე კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიო 22 ხმა მიიღო, რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. გაუქმდა ერთი ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებას და აირჩიეს, როგორც ქირეტონით უპირატეს მაეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ. შედეგების გამოცხადებისას აღნიშნა, რომ ხმის დამშრომელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით და გამჯერვალედ. გაფართოებული საეკლესიო კრების განმარტებით ახალარჩეულ პატრიარქ შიო მესამე ეწოდა. საქართველოს წმინდა სამოციქლო ავტოკეფალიური მართლმადიდებლური ეკლესიის მეთაურია უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი დიდი მეუფე მამაიჩვენი შიო მესამე აქსიოს განაცხადა ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე მეუფე ანანია ჯაფარიძემ კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ. მან პროცედურის შესაბამისად კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ მეუფე შიოს მიმართა, იღებდა თუ არა კათოლიკოს პატრიარქის უღელს, რაზეც მეუფე შიოს დასტური მიიღო. ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვიღებ, მორჩილებით ღვთისმადლით და სასწაულებით, განაცხადა ახალარჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. მსახურება დაიწყება 10 საათზე. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველივე კვირას თუ დიდ დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა, უახლოესი ასეთი დღესასწაული გახლავთ ხვალ. ეს არის ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლა და ყოველწმინდა ღვთისმშობლის წილკვდომილობის დღესასწაული. ამიტომ ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ ინტრონიზაცია შედგება ხვალ 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. მსახურება დაიწყება 10 საათზე, აღნიშნა ახალარჩეულმა პატრიარქმა. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამოწოდების სიდიადე და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ განაცხადა მღვდელმთავრებსა და ქართულ ხალხს მადლობა გადაუხადა. საქართველოსთვის ძრუნვა არის მთავარი პრიორიტეტი და მგონია, რომ პატრიარქი მარტო არ იქნება ამ საქმეში. წმინდა სინოდი ყველა თავის გამოცდილებით შეეხიდება მას მსახურებაში. ამის შესახებ ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტმა მეუფე ისაიამ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მან საზოგადოებას კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა მიულოცა. მგონია, რომ ეკლესიამ სწორი არჩევანი გააკეთა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს წილკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტმა მეუფე ზოსიმემ საქართველოს 142-ე პატრიარქად შიო მესამის არჩევის შემდეგ განაცხადა, მისივე თქმით მეუფე შიო ღირსეულად გაუძღვება ქართულ ეკლესიას. დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას. ახალი წინამძღოლი ყავს სრულიად საქართველოს ლოცავ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებაში ანათქვამი. პრემიერის თქმით, მან შეერა, რომ შიო მესამის მწყემსთავრობა საქართველოს ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. თქვენ უწმინდესობა გულითა და ადგილოცავთ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყო თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის ერისდაბერის სულიერი მამა. მის შესახებ ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, როგორც მისალოდ წერილში აღნიშნული, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა უემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. მელოძლიერი საქართველოს ავრცელებს განცხადებას გჯერა, რომ ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ღირსეულად გააგრძელებს ამ ისტორიულ მისიას და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეროვნული ერთიანობის, საზოგადოებრივი თანხმობის, სულიერი სიმშვიდის მიღწევისა და ქვეყნის სტაბილური განვითარების საქმეში, ნათქვამია ლელოს განცხადებაში. კიდევ ერთ განცხადებას გაგაცნობთ: პარტია გახარია საქართველოსთვის, პატრიარქ შიოს წარმატებას უსურვებს, წერის სულიერი გაძლიერების უმნიშვნელოვანესი მისიის შესრულებაში, როგორც პარტიაში აღნიშნავენ, სჯერათ, რომ საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის, თანადგომის, ეროვნული ერთიანობის საყრდენი. ეს ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 12 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში, დღის მანძილზე ჰაერი გადდება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბოა.

0: 0-23-83-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
6: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: Radio 2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნულვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 11 მაისია, ორშაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ბეჭდური მედიის მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: რადგან ორშაბათია, ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ბეჭდური მედიის სიახლეები პირველ რიგში გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებიდან უნდა წარმოგიდგინოთ. საინტერესო ანალიტიკა მოსასმენია და აუცილებლად ამოსაკითხია. ანალიტიკოსთა შეფასებები ამ თუ იმ აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით და ალბათ ყველაზე აქტუალური შესახებ დავიწყებ ახლა გლობალური მნიშვნელობის თემით. ორი სცენარი ტრამპისათვის საუბარია იმაზე, თუ რა სჭირდება ირანს. ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია, რატომ, რამ განაპირობა და რამ შეცვალა ეს მდგომარეობა. მოდით გავარკვიოთ კვირის პალიტრის ფურცლებიდან და მთავარი ფაქტორი, ეს არის სარგებლიანობა. რას ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი უსაფრთხოების დოქტრინა საქართველოსთვის? რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ვაშინგტონის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში? რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება თბილისი რეგიონში მზარდი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის გამო? რა თქმა უნდა, ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ და ამ გავლენებზე საქართველოზე. მაგრამ მოდით დავიწყოთ დიდი პოლიტიკით. წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის. ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ომი მისი გამარჯვებით დასრულდა, კონკრეტულად საომარი ოპერაცია ეპიკური მძვინვარება უკვე დასრულებულია და ჰორმუზის რუტაში ამჟამად მიმდინარე ოპერაციას ეწოდება პროექტი თავისუფლება, რომელიც სულ ერთ დღეს, 4 მაისს იყო ძალაში, 5 მაისს კი ტრამპმა დროებით შეაჩერა ჰორმუზის რუტაში. სავაჭრო გემების თავისუფალი ნავიგაცია მან ეს გადაწყვეტილება ახსნა ირანთან მოლაპარაკების პროცესში შუამავალი პაკისტანისა და ქვეყნების თხოვნით, სხვა ქვეყნების თხოვნით, ირანის წინააღმდეგ უზარმაზარი სამხედრო წარმატებებითა და მნიშვნელოვანი პროგრესით ირანთან საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. სხვათაშორის ეს ტერმინები, უზარმაზარი სამხედრო წარმატება, მნიშვნელოვანი პროგრესი, ბატონ ტრამპს ეკუთვნის თავად. ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრამპმა ირანს მოუწოდა გონიერად მოიქცეს და გააფორმოს ხელშეკრულება ომის შეწყვეტის შესახებ. ოვალურ კაბინეტში გამოსვლისას ტრამპი აცხადებდა, რომ ირანის არმია უკვე სრულად განადგურებულია, ამიტომ ირანმა კაპიტულაციის თეთრი დროშა უნდა აღმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი მისიის პირველივე დღეს ირანმა ცეცხლი გაუხსნა რამდენიმე ხომალდს, ამასთან დრონები ჩეტევებმა, რომლებსაც ირანს მიაწერენ, ხანძარი გააჩინა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პორტში. ტრამპი ირანს ამერიკულ გემებზე თავდასხმის შემთხვევაში სრული განადგურებით დაემოქრა, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი სავაჭრო გემები ისევ გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის რუტაში ერთადერთი უსაფრთხო მარშრუტი ირანის მიერ განსაზღვრული დერეფანია და მისგან გადახვევას მტკიცე პასუხი მოხვდა. ამასთან ირანის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა განაცხადეს, რომ ტრამპმა უკან დაიხია ჰორმუზის რუტაში ირანის ბლოკადის გარღვევის უშედეგო ცდების შედეგად. ტრამპის თქმით, შეჩერების გადაწყვეტილება დროებითია, მაგრამ აღდგება თუ არა, ან როდის აღდგება, უცნობია. ამის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ ირანს კვლავ მძევლად ყავს მსოფლიო ეკონომიკა. საზღვაო მიმოსვლის საფრთხის შექმნით, საზღვაო ნაღმებითა და გადასახადების დაწესების მცდელობებით. ამიტომაც ვაშინგტონს გაეროებს უშიშროების საბჭოში შეაქვს რეზოლუცია ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოებისათვის და ირანს ბრალდებს გლობალური ვაჭრობისთვის საფრთხის შექმნაში. რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც სპარსეთის ყურის პარტნიორი ქვეყნები უჭერენ მხარს, თეირანისაგან მოითხოვს შეწყვიტოს თავდასხმები, დანაღმობა, გადასახადების დაწესება, გაამხილოს ნაღმების ადგილები და მხარი დაუჭიროს ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნას. გაეროს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 7 მაისს განაცხადა, რომ ირანის ბლოკადის გამო სპარსეთის ყურეში ამჟამად დაახლოებით 1500 გემი და ეკიპაჟის 20000 წევრია იძულებით გაჩერებული. ოპერაცია პროექტი თავისუფლების ერთ დღეში შეჩერება ცხადია მიანიშნებს იმას, რომ თეთრი სახლი ცდილობს დააბალანსოს სამხედრო ესკალაცია და დიპლომატიური მანევრირება. საინტერესო ის არის, რომ ტრამპმა ამასთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ საჭიროა სამხრეთი კორეა ჩაერთოს ირანთან დაკავშირებულ პროცესებში. ირანი არ ცვლის სტრატეგიას, ცდილობს აჩვენოს, რომ მათ გარეშე ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხოება არის უბრალოდ შეუძლებელი. სწორედ მოვლენათა განვითარების სცენარებზე საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი ჯიპას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ესაუბრა კვირის პალიტრას. შესაძლოა მოხდეს ისეც, რომ არაბული სახელმწიფოები იძულებული გახდნენ ირანთან განსაზღვრული პირობებით მორიგდნენ კიდეც, ეს მიუღებელი იქნება პირველ რიგში ისრაელისთვის. ამ სიტუაციაში ირანის რეჟიმი ყველაფერზეა წამსვლელი, ბუნებრივია შეეცდება მაქსიმუმი გამოივაჭროს, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციიდან. მათ ვაჭრობა კარგად იციან და არჩევანიც მარტივია, ან შედგება ვაჭრობა, ან გაგრძელდება ომი იმავე სცენარით. ომის გაგრძელება, ეს უკვე კატასტროფაა და არა იმდენად ამერიკისთვის, რამდენადაც მისი რეგიონული მოკავშირეებისთვის. ამიტომ წინ ძალიან მძიმე ვაჭრობა გველის, სადაც ირანი იმას მაინც მიაღწევს, რომ ძველი შეთანხმების საფუძველზე სანქციები ნაწილობრივ მოეხსნას. ასევე ინტერვიუში ვკითხულობთ, ამერიკელებს იმედი აქვთ, რომ ამგზით ირანს მოახრჩობენ, მაგრამ ირანი ახლა მსხვერპლზე უფრო ადვილად წამსვლელია. მათთვის მთავარი რეჟიმის გადარჩენაა, რაც უკვე დიდ გამარჯვებად ჩაითვლებათ. სამაგიეროდ, თუ ირანი დაბლოკავს სრუტეს, ეს დარტყმა ძალიან სერიოზულად აისახება ამერიკის მოკავშირეთა ჯიბეზე და, რა თქმა უნდა, თავად ამერიკაზეც. ბერკეტი ორივეს ხელშია, თუმცა მთავარი კითხვაა ის, თუ რომელი მხარეა უფრო მიჩვეული კომფორტულ ცხოვრებას, ირანი თუ დასავლეთი, და რომელი უფრო მარტივად შეეგუება კომფორტის დაკარგვას. ამაზე პასუხი ცხადია, ამიტომ ამ სიტუაციაში ირანს მეტი უპირატესობა აქვს, რადგან მისი მოსახლეობა გაჭირვებასა და მოთმინებას ისედაც მიჩვეულია. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გახლავთ, აუცილებლად გადახედეთ მას. მე კი გადავინაცვლებ ამ თემის ლოგიკურ გაგრძელებაზე და იმ ფაქტორებზე, რაც საქართველოზე აისახება. ვაშინგტონი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს უკვე ნაკლებად უყურებს როგორც დემოკრატიულ პროექტს და მეტად როგორც ბუფერულ ზონას, ან ლოგისტიკურ დერეფანს. თუ საქართველო და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ვერ დაანახებენ საკუთარ სტრატეგიულ მნიშვნელობას რუსეთისა და ირანის შეკავების პროცესში, ამერიკული ინტერესი შესაძლოა შემცირდეს, რაც ამ რეგიონების ნაცრისფერ ზონებად ჩამოყალიბების რისკს ნამდვილად გააჩენს. ასე ისაუბრა ისტორიის დოქტორმა და თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელმა თორნიკე შურღულაი ამ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. გავაგრძელებ კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტის ამ მოკითხვებს. რომანტიკული პარტნიორობის ეტაპი სრულდება, ურთიერთობები კი უფრო პრაქტიკულ ფორმატში გადადის ჩვენსა და დასავლეთ შორის. საქართველოს პარტნიორებს უნდა დაანახოს, რომ მისი სტაბილურობა და მხარდაჭერა დასავლეთისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ფაქტობრივად ქვეყანა რთული არჩევანის წინაშე დგას, სრულად ინტეგრირდეს ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურაში თუ შეეცადოს ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას, რაც საქართველოს გეოპოლიტიკური მოცემულობიდან გამომდინარე საკმაოდ რთული ამოცანაა. დიდი პოლიტიკის ნაწილი საქართველო რამდენად არის და როგორ მოვიაზროთ საქართველოს როლი კავკასიის სივრცეში? გავაგრძელოთ რესტარტის გადატვირთვის მცდელობა, იქნება თუ არა რესტარტი. მსოფლიოში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ვაშინგტონისთვის საქართველომ უფრო მეტი სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძინა და დიალოგის სივრცეებიც გაიხსნა. ანაკლიის პორტი, ახლო აღმოსავლეთის საკითხი, კავკასიაში რუსეთის გავლენების შემცირება, მოლაპარაკებების მთავარი თემები ჩვენსა და ამერიკულ დელეგაციებს შორის სწორედ ეს იქნება. დასავლეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების პარალელურად კი შიდა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა, რომ აუცილებელია, ამაზე არავინ დაობს. იმედია მოძალადე სპეცრაზმელების დაკავება სწორედ ამ პროცესის დასაწყისია და რამდენიმე თვეში ქვეყანა საბოლოოდ ამოისუნთქავს. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები? ვახტანგ ძაბირაძე. ძაბირაძე ფიქრობს, რომ ოცნება წავადათ მოპებზე დასავლეთთან ურთიერთობის მოგვარების მიზნით. საქართველოში ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუბიომ დარეკა პრემიერ-მინისტრთან, შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობების ათვლის ახალი წერტილია. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ერთი რამ მნიშვნელოვანია: ევროპისა და ამერიკისთვის კავკასია, როგორც შუა დერეფანი, უალტერნატივო ხდება. ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც გამოთქვა ანალიტიკოსმა აზრი, გადაავლეთ თვალი ამ ინტერვიუს. ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა კი შესაძლოა ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. კონსტანტინე ვეკუა, მეცნიერების ასოცირებული პროფესორი, საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. თბილისი, შავი ზღვა, სამხრეთი კავკასია, უკრაინა თანდათან ერთიან გეოეკონომიკურ სივრცედ მოიაზრება, სადაც სატრანზიტო მარშრუტები მხოლოდ ეკონომიკური კი არა, პოლიტიკური უსაფრთხოების ინსტრუმენტიც ხდება. საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის შესაძლო დათბობა კი უფრო ფართო გეოპოლიტიკური ცვლილებების ნაწილად აღიქმება. დღეს საქართველო იმ ისტორიულ მომენტშია, როდესაც გლობალური წესრიგის ცვლილება პირდაპირ აისახება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაზეც. სწორედ ამიტომ ერევანში გამართული ზელენსკი კობახიძის შეხვედრა შეიძლება ბევრად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი დიპლომატიური ჟესტი. მსოფლიოში ძალთა ცენტრები იცვლება, რუსეთი გავლენას კარგავს, უკრაინა ძლიერდება, ევროპა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშედ ყალიბდება, ხოლო საქართველო არჩევანის წინაშე დგას, დარჩება თუ არა ძველი იმპერიული გავლენების სივრცეში, თუ ახალ გეოპოლიტიკურ არქიტექტურაში შეძლებს თავისი ადგილის პოვნას. საინტერესო პარალელებია, გადახედეთ აუცილებლად. ვინ და რატომ პროგნოზირებს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს? ამ საკითხითაც დავინტერესდეთ. და რამდენად ხშირად გაიჟღერებს ხოლმე ბოლო პერიოდში რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები? ოპოზიციის წარმომადგენელთა აზრით, სპეცრაზმელების დაკავება ადასტურებს იმას, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო უკან დახევა. ორწლიანი პროტესტის დამსახურებაა ეს. ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერის აზრით კი შესაძლოა ამას აქციებისას დაკავებულების გათავისუფლება და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოხვეს. პროტესტის გამო უკან დახევა ალბათ სასურველის რეალობა წარმოჩენის მცდელობაა. დღეს არც ქუჩიდან, არც და ვერც ოპოზიციური პარტიებიდან არ არის ისეთი ზეწოლა, რომ ზემოხსენებული ამბავი ხელისუფლებებს შიშის ფაქტორით ყოფილიყო განპირობებული. მართველ გუნდში მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან გარდა საგარეო ფაქტორებისა, მათი ბევრი მომხრე სვამდა კითხვას ბოლოს და ბოლოს, რითვერ დააკავეს ის სამართალდამცავები, რომლებმაც ადამიანები ლამის სასიკვდილოდ გაიმეტეს. ამ კითხვაზე პასუხი ადეკვატურობისა და ცივილიზებული იმიჯის შესანარჩუნებლად ხელისუფლებას ადრე თუ გვიან მოუწევდა ამ ნაბიჯს ის გადადგმა, იგულისხმება სწორედ ამ განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეული სპეცრაზმელების დაკავება. ვფიქრობ, სერიოზული საკადრო გადალაგებებიც დაიწყება. ეს უკვე ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი გახლავთ. პოლიტიკური გაჯანსაღების პროცესში უპირველესი ნაბიჯი პოლიტპატიმრებისა და იმ დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლებაა, რომლებიც პროტესტის გამო აღმოჩნდნენ საპატიმროებში. პუტინის შიშებზეც არის გამახვილებული დღეს ყურადღება კვირის პალიტრის ახალ ნომერში. კრემლში განგაშის მაღალი დონეა გამოცხადებული. დაზვერვის მონაცემებით, დასავლური დაზვერვის მონაცემებით, პუტინის წინააღმდეგ პოტენციური შეთქმულების პოტენციური ორგანიზატორი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ამჟამად რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე სერგეი შოიგუა. მიუხედავად იმისა, რომ ის თავდაცვის მინისტრი აღარ არის, გენერალიტეტზე გავლენას მაინც ინარჩუნებს. ექსპერტები საკმაოდ ღიად საუბრობენ ამ თემებზე. და რუსებს სახლში დაუბრუნდათ ეს ომი. ლატვიაში რეგისტრირებული რუსულენოვანი ინტერნეტ გამოცემა ვაჟნია ისტორიის საიტზე 4 მაისს გამოქვეყნდა დოკუმენტი, რომელშიც ევროკავშირის ერთ-ერთ სახელმწიფოს დაზვერვის სამსახურის ანგარიშს ეფუძნება. ნათქვამია, რომ 2026 წლის მარტის დასაწყისიდან კრემლი და პუტინი შეშფოთებული არიან მგრძნობიარე ინფორმაციის გაჟონვით და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ შეთქმულების ან გადატრიალების მცდელობის რისკით. არ ვიცი, რამდენად იქნება შოიგუ ბრუტუსი პუტინისათვის, მაგრამ არ არის გამორიცხული მასზე გადახდეთ ყურადღება და ამ დროს სხვაგან სხვა რაღაც ხდებოდეს. ესეც არ გამოპრიცხოთ. გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე ესაუბრება კვირის პალიტრას. აი ესეთი საინტერესო ნომერი აქვს დღეს კვირის პალიტრას, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი არის ქართველი კვარა გამანადგურებელი, ასეთი მეტსახელიც შეურჩევიათ. მასზეც წაიკითხავთ დღეს კვირის პალიტრაში. პალიტრაელისაგან ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად პრესის გარეშე, ამჯერად გმირთა ვარამის პირველი ტომი შეიძინეთ. ლევან გოთუა სპეციალური ფასი წიგნისა 15 ლარია და იგი ერთი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება. რეზონანსი მთელი კვირაა გამოსული. ასევე კიდევ ერთი გამოცემა, ვინ გახდება საქართველოს ახალი პატრიარქი, კანდიდატები, მათი ხედვა, პროცესის სოციალურ-პოლიტიკური მნიშვნელობა, ყველა დეტალი გაზეთის ფურცლებზე. ორი ზეიმი ერთ დღეს და დაპირისპირების ახალი ტალღა საქართველოს პრემიერი ევროკავშირის ელჩს ტრაგიკულ პიროვნებას უწოდებს გერმანიის ელჩი კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ეწუხს. აი ასეთი გახლდათ პრესის სიახლეები დღეს. პრესტაიმი ამით დასრულებულია. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 11 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.

0: 3.lg-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.lg-სთან ერთად.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარდას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +28 18 78 60
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გადებება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბოა.

0: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: გამოშვებაში მოისმენთ საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი მეუფეშიო გახდა, რომელმაც 22 ხმა მიიღო. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. წმინდა სინოდის წევრები, ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები მეუფეშიოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე. სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიო 22 ხმა მიიღო, რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს. ურბრინსისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებას დაირჩიეს. ახალარჩეულ პატრიარქ შიო მესამე ეწოდა. ხმის დამთვრელი კომისიის თავმჯდომარე მეუფე ანანია ჯაფარიძემ კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ პროცედურის შესაბამისად მეუფე შიოს მიმართა იღებდა თუ არა კათოლიკოს პატრიარქის უღელს, რასაც მეუფე შიოს დასტური მიიღო. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. მსახურება 10 საათზე დაიწყება.
3: ყოვლად სამღვდელო მეუფენო, ღირსნო მამანო, დედანო, დანო და ძმანო, ხმის დამთვრელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით გალე. შედეგები ასე გადანაწილდა. პატრიარქო ტახტის მოსაყდრე. მაღალ ყოვლად უსამღვდელოესი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო 22 ხმა.

0: გააჩელა, გააჩელა.
1: ხოთ სიჩუმეს.
2: მაღალ ყოლადო საუდელოესი. მრავალ ურბნელი მეტროპოლიტი იობი, ცხრახმა. მაღალ ყოლადო საუდელოესი. ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტი გრიგოლი, შვიდი ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა. ამრიგად სრულია საქართველოს კეფალოს მარდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩეულია მიტროპოლიტი შიო.
3: აქციო.
2: გაჩნდა, გაჩნდა.
1: ხოთ სიჩუმეს, ხოთ.
2: ყოვლად სამგდრო და მაღალ ყოვლად სამგდრო მეუფენო. ცირასოდ გატებო. მიუმართავთ ახლად გამორჩეულ კანდიდატს. თანახმა ბრძანდებით. დაედგათ სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და სხუნაფხაზეთის მიტროპოლის სოუღელი. ღვთისადიდებლად. ეკლესიის და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ.
3: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.
2: ულოცავთ მის მაღალყოვლადო საუდევლოსებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას.
1: აქციოს!
2: მოისა. ოიცმის საქართველოს წმინდა სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურია, უწმინდესი და უნეტარესი სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და სხუნაფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე. აქციოს! აქციოს! აქციოს!
4: ახალდარჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ სამების საკათედრო ტაძარში შეკრებილ საზოგადოებას სამადლობელი სიტყვით მიმართა. მან თქვა, რომ მის გამორჩევას იღებს მორჩილებით, ღვთის მადლითა და სასოებით.
5: ეფავანო აფიოსანო მამანო დედანო ძმანო და დანო ნელია ჩემთვის ამ თუთებში გამოვაკო ქრისტინაში ჩემი სულიერი განწყობა, ნიჭრები, განცდა, რაც მან ახავს იმ არჩევანს, რომელმაც ფინანსურად დაბრუნა დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. უპირველესად მადლობა ვწირა მაღალ ღმერთს ამ დიდი წარმოებისთვის, რომელიც მოიღო ჩემს უფლისებას. მადლობა ყველა წმინდა ღვთისმშობელს, მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა და დას, ღვთის მამა შიმონ ღვთისმშობელს, სენაკის და ჩვეულებრივი ეპარქიის მფარველს, წმინდა ღვთის ალექსი სენაკეს სუშანიას და სხვა ჩვენ სასწრაფო მოღვაწე ის წმინდანებს, ჩვენ წეობისა და მართლმადლობისთვის. მადლობა საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მემთავრებს, ჩვენგანი გამოჩენილი ეზოდელ დიდი დობისთვის, თითოეულ ადამიანს ვის გაუგალობა მიმართა ევანგელი კრების ღირსეულად წარმართვისთვის, კრების ყველა დელეგატს და სტუმარს. განსაკუთრებული მადლობა ქართველ ხალხს
4: შემდეგ რაც ახალი პატრიარქის არჩევის პროცედურები დასრულდა და სამღვდელოება სამების საკათედრო ტაძარი დატოვა, სასულიერო პირებმა მედიასთან კომენტარები გააკეთეს. მინა სინოდის წევრებმა მეუფეშიოს პატრიარქად არჩევა მიულოცეს. ფიქრობენ, სინოდი ერთიანი იქნება და ყველაფერს გააკეთებს პატრიარქის თავმჯდომარეობით, რომ დაძლიოს ის სირთულეები, რომლებიც ჩვენს წინაშე დგას. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა განაცხადა. მადლობა შევწიროთ ღმერთს. ეს არის დღევანდელი დღის მთავარი სათქმელი. მრელსკის სულიერ ერთობას ვუსურა ბრაუნდა იყოს კათოლიკოს პატრიარქის მთავარი მიზანი და რა გამოწვევები უნდა დაიძლიოს, ეს შეკითხვა ახალ პატრიარქს უნდა ვკითხოთ, როგორც ხედავს ის ამ გამოწვევებს და როგორ უნდა მოხდეს ამ გამოწვევებთან დაპირისპირება. ფიქრობ, რომ სინოდი ერთიანი იქნება და ყველაფერს გააკეთებს პატრიარქის თავმჯდომარეობით, რომ დაძლიოს ის სირთულეები, რომლებიც ჩვენ წინაშე დგას, განაცხადა ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა. მე მას ვუსურობ მხოლოდ კარგს, იცით, რომ მე არ მიძნელდება ადამიანის არცხება და არც ჩემი პოზიციის გამოხატვა. ამის შესახებ დმანისისა და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოსმა ზენონ იარაჯულმა კათოლიკოს პატრიარქად შიო მესამის არჩევასთან დაკავშირებით განაცხადა. კითხვაზე ის ხომ არიკო მღვდელმთავარი, რომელმაც ბიულეტენი გააუქმა, მეუფე ზენონმა უპასუხა, რომ ის არ ყოფილა და მან თავისი არჩევანი დააფიქსირა. არა, როგორ გიკადრებათ, მე ჩემი ხმა მივეცი სხვას, არჩეული იქნა მეუფე შიო ხმათა უმრავლესობით. კათოლიკოს პატრიარქის პატივში მას ვუსურებ გოლდკარგს. ამასთან კითხვაზე მისი განცხადებები და გზავნილები ხომ არ იქნება დაბრკოლება პატრიარქთან ურთიერთობაში, მეუფე ზენონმა აღნიშნა, რომ პატრიარქი შიო მესამე და ის თავადაც ცივილური ადამიანები არიან. მისივე თქმით, მან მხარი დაუჭირა მეუფე იობს იმიტომ გამოუცხადა მხარდაჭერა, რომ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემი სპირად მონაზნურ ცხოვრებას ღვაწლ საქართველოს ეკლესიაში დასძინა მან. კომენტარი გააკეთა მეუფე ისაიამაც, რომლის კომენტარსაც ახლავე გაგაცნობთ. მისი თქმით, საქართველოსთვის ზრუნვა არის მთავარი პრიორიტეტი. გონია, რომ პატრიარქი ამ საქმეში მარტო არ იქნება, წმინდა სინოდი ყველა შეეხება მას მსახურებაში, განაცხადა მეუფე ისაია. მოვისმინოთ განცხადებები, რომლებიც წმინდა სინოდის წევრებმა და სხვა სასულიერო პირებმა გააკეთეს.
0: ეს არის ესე იგი საქართველოსთვის ზრუნვა არის მთავარი პრიორიტეტი და მგონია, რომ პატრიარქი მხოლოდ მარტო არ იქნება ამ საქმეში, წმინდა სინოდი ყველანი თავის გამოცდილებით შეეხიდებიან მას მსახურებაში.
6: მე მგონია, რომ ეკლესიამ სწორი არჩევანი გააკეთა. სწორი არჩევანი და
0: მეუფე შიო, უწმინდესი შიო, ღირსეულად გაუწევა ქართულ ეკლესიას. ილოცავთ ყველას, ულოცავთ მთელ საქართველოს შვიდობით, ერთულოვნებით იმოქმედა სინოდმა. ორგანიზებული იყო უმაღლეს დონეზე. გამოჩნდა ღვთის განგებულება, ღვთის ნება, ყველა ერთმანეს ულოცავს სინოდში. ასე რომ იწება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში. ხვალ ინტრონიზაციის შესახებ, ხვალ სვეტი ცხოვრში 10 საათზე დაიწყება მსახურება.
4: უმაღლესი რანგის სამღვდელოების, ბერმონაზვნებისა და სასულიერო პირების გარდა, სამების საკათედრო ტაძარში ბიზნესმენების საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ მათ მეუფეშიოს პატრიარქად არჩევა მიულოცეს.
0: ძალიან გახარებული ვარ მე და ალბათ მთელი საქართველო, რასაც ელოდა მთელი ქვეყანა. მეუფეშიოს გამორჩევა არის რავის ისტორიული მოვლენაა და მადლობა ღმერთს და თქვენ ყველას, რომ გილოცავთ, რომ ხართ მონაწილე ამ ისტორიული დღისა. ერთმა შეაძლებინოს მეუფეშიოს ამ უმძიმესი ჯვრის და პირთი, რომელიც რავის მხოლოდ ილია მეორემ შეძლო ესე ბრწყინვალე დეტარებინა, შეგვაყვარა ერთმანეთი და ვფიქრობ, რომ რაღაც გარდამტეხი იქნება მეუფეშიოს მოსვლა საპატრიარქო ტახტზე.
6: მთელ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ეს მართლმადიდებელ სამყაროს ულოცავ დღეს და ულოცავ მეუფეშიოს, უკვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, იო მესამეს აღსაყდელს უკვე ხვალალ.
7: პრიორიტეტი მისთვის რა იქნება? თქვენი აიდან რა უნდა იყოს, რა თქვი?
6: სიყვარული.
8: დიდი მადლობა პირველი შე საზოგადოებას. იმიტომ რომ საზოგადოების გარეშე არაფერი არ ხდება. ძალიან კარგი არჩევანი იყო, დიდი არჩევანი იყო, უფალმა დაგლოცოთ და შიო
7: იყო დახურული კარის მიღმა, რა ხდებოდა, რა თქვენს დელეგატს?
8: შესანიშნავი სიწყნარე, სიმშვიდე.
9: საინტერესო რა მოხდა დღეს, როგორც იყო პროგნოზირებული, მშვიდად, წყნარად. არაჩვილებრივი სიტყვები მოვისმინეთ, არაჩვილებრივი გამოსვლები კანდიდატების დარჩა შეიძლება რომ სამივე ღირსეული გამჭვირვალეთ, რაც მთავარია, და ამირჩიეთ 22 შმით მეუფეშიო აწ იწოდება მეუფეშიო მესამე.
0: გილოცავ, გილოცავ საქართველოს ახალი პატრიარქი ყავს, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. ძალიან მაგარ სიმშვიდეში ჩაიარა არჩევნება და ვისურვებდი, რომ ესეთი სიმშვიდე ერიშიც ყოფილიყო არჩევნები რომ ჩატარდება. აი ესეთ სამაგალითო ყოფილიყო.
4: მეუფეშიოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი წინამძღვარი ყავსრულეს საქართველოს ულოცავ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებაში ანათქვამი. პრემიერის თქმით, მას ჯერა, რომ შიო მესამის მწყემსთავრობა საქართველოს ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. დედა ეკლესია ყოველთვის იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმტკიცის ურყევი ბურჯი. სწორედ მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოგვინახა ის მარადიული ფასეულობები, რამაც ჩვენი ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. ჯერა, რომ თქვენი მწყემსთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და მის ახალ სულიერ მამას, წერს ირაკლი კობახიძე. თქვენი უწმინდესობავ და უნეტარესობავ უჯიდესი პატივისცემით და მოგრძალებით გილოცავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ჩვენი ეკლესიისთვის ახალი სულიერი წინამძღოლის გამორჩევა უდიდესი ეროვნული და სულიერი მნიშვნელობის მოვლენაა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავულაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კათოლიკოს პატრიარქის როლი საზოგადოებაში მშვიდობის, სიყვარულისა და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრების საქმეში განუზომელია. წამს, რომ თქვენი წინამძღოლობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კიდევ უფრო გამტკიცდება. კათოლიკოს პატრიარქის როლი საზოგადოებაში მშვიდობის, სიყვარულისა და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრების საქმეში განუზომელია. ჯერა, რომ თქვენი მოღვაწეობა სწორედ ამ ღირებულებებს დაეფუძნება, წერს მიხეილ ყავალაშვილი. ისტორია გრძელდება, ხარობს საქართველოს 2000 წლოვანი ეკლესია, წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მეორეს ის უბოცავს პატრიარქად არჩევას, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, ღვთისწყალობა და მადლი არ უნდა მოაკლეს მას. დღეს 2026 წლის 11 მაისს უფლისნებით მის 2000 წლოვან ეკლესიაში ანდრია პირველწოდებულის კათედრაზე საქართველოში ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლის თავზე გამოირჩა ახალი პატრიარქი ღირსეული მღვდელმთავარი ღირსეულთა შორის. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ინებოს უფალმა, რათა მრავალი წლის მანძილზე სწორედ ამგვარად მოვიხსენიოთ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელი. ღვთისწყალობა და მადლი არ მოკლებოდეს მას. მძიმეა პატრიარქის ჯვარი და მისი ზიდვა განსაკუთრებით შემწეობას საჭიროებს, წერს პაპუაშვილი. ხოლო წმინდესობა გულითად ადგილოცავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლობისია, რომ ხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყოთ თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის ერიზაბერის სულიერი მამა. ამის შესახებ ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, როგორც მისალოს წერილში აღნიშნული უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურა ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. რაც შეეხება ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, განცხადება გაავრცელა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. სურს გისურვოთ ღირსეულად გაგეგრძელებინოთ პატრიარქ ილია მეორის გზა. გამიხარდებოდეთ თუ მაქსიმალურად ახლოს იქნებოდეთ ჩვეულებრივ ხალხთან და მაქსიმალურად შორს ამ ხალხის მჩაგვრელებისგან. ასე მიმართავს საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი მესამეს მინდა მოგმართოთ თქვენს პატრიარქად არჩევასთან დაკავშირებით. სურს გისურვოთ ღირსეულად გაგეგრძელებინოთ პატრიარქი ილია მეორის გზა. გამკლავებოდით თანამედროვეობის სულიერ გამოწვევებს, გაგეძლიერებინოთ ეკლესია გადაგედგათ ნაბიჯები რუსული გავლენის და ნარატივების აღმოფხვრისთვის. გამიხარდებოდეთ თუ მაქსიმალურად ახლოს იქნებოდით ჩვეულებრივ ხალხთან და მაქსიმალურად შორს ამ ხალხის მჩაგვრელებისგან. ამას გწერთ როგორც ჩვენი ეკლესიის მრევლი და ის ლიდერი, რომლის დროსაც ისტორიულად უპრეს პრეცედენტო მასშტაბით გაძლიერდა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია. ხალხი დაუბრუნდა ეკლესიის წიაღს, აღდგა 300-მდე ტაძარი, მათ შორის ბაგრატი, ფოთის ტაძარი, ნეკრესი და უამრავი სხვა. ხუჯრიან დროშას მიენიჭა სახელმწიფო დროშის სტატუსი, პირველად შემოვიდა ეკლესიის საბიუჯეტო დაფინანსება. მიმაშინაც მიმაჩნდა და ახლაც მიმაჩნია, რომ ჩვენი ეკლესია არის ქართული სახელმწიფოებრივი და ეროვნული იდენტურობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და მას განსაკუთრებული მოფრთხილება და ჩარევებისგან დაცვა სჭირდება, წერს მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს წარმატებებს ვუსურვებთ ერის სულიერი გაძლიერების უმნიშვნელოვანესი მისიის შესრულებაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის განცხადებაში ანათქვამი, როგორც პარტიაში აღნიშნავენ ჯერათ, რომ საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის, თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საყრდენი. ჯერომ ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ღირსეულად გააგრძელებს ამ ისტორიულ მისიას და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეროვნული ერთიანობის საზოგადოებრივი თანხმობის სულიერი სიმშვიდის მიღწევისა და ქვეყნის სტაბილური განვითარების საქმეში. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, როგორც პარტიაში აღნიშნავენ, ძლიერი და თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ეფუძნება დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისცემას, რელიგიური თავისუფლების დაცვასა და სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. ჩვენ ვკითხეთ გვწამს რომ ძლიერი და თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ეფუძნება დემოკრატიულ ინსტიტუტების პატივისცემას, რელიგიური თავისუფლების დაცვასა და სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას, სადაც თითოეული ინსტიტუცია საკუთარი პასუხისმგებლობით ემსახურება ქვეყნისა და საზოგადოების კეთილდღეობას. ღმერთის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ახლადარჩეულ კათოლიკოს პატრიარქსა და სრულიად საქართველოს მშვიდობა, ერთობა და ღირსეული მომავალი ჰქონდეს, აღნიშნავენ პარტიაში. განცხადება გავრცელა საქართველოსში გერმანიის ელჩმა პიტერ ფიშერის შიომესამეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. ვულოცავ მიტროპოლიტ შიომუჯერს უკვე შიომესამეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და საუკეთესოს ვუსურებ წერს საქართველოსში გერმანიის ელჩი პიტერ ფიშერი X-ზე. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ უკვე გავრცელდა მისალოცი განცხადებები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტერიტორიებიდან. კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი ეპიფანე მესამეს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. დღეს ღვთის კურთხევითა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით სრულიად საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქად არჩეულ იქნა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯრი. მოლითად ვულოცავ მოძმე საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის ახლადარჩეულ წინამძღვარს ამაღალი და საპასუხისმგებლო მოწოდების მიღებას, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი ეპიფანე ავრცელებს. კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი ეპიფანე ხას უსვამს, რომ ახლადარჩეული პატრიარქი ამ სახურებას იღებს თავისი წინამორბედის ნეტარი ხსენების კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლის შემდეგ, რომლის ცხოვრება და საქმიანობა ქრისტესადმი ერთგულების ეკლესიისადმი თავდადებული მსახურებისა და საკუთარი ხალხის სულიერი მზრუნველობის მაგალითი გახდა. ვუსურობ ახლადარჩეულ პატრიარქს მრავალ კურთხეულ წელს მსახურებაში, სიბრძნეს, სულიერ ძალასა და ღვთის შეწევნას, რათა იყოს ქართველი ხალხის სულიერი წინამძღოლი და უფალმა აკურთხოს ეს ახალი ეტაპი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის ცხოვრებაში და წარუძღოს მას ჭეშმარიტების, სიყვარულისა და მშვიდობის გზაზე, აღნიშნულია განცხადებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით. მე, ანა მარშანია, ხმის რეჟისორის პულტთან მუშაობდა თარაშ ონიანი. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. გმადლობთ, რომ გვსმენთ დროებით.
10: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. Radio Palitra.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავისმოული საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვერდითი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრეთ.

0: 78 78 70.
1: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали джил цармогидгент гадацемас Мкурнали. Гвисмине ховелот шабац. Текшмитсе ацаде ацутсе. Мокцере да иқави джамртели. Радио Мкурнали. Ткуэни джансаги цховребиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне гул симшуйде. Аверсис კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. Сезонный спонсория Скапис Автосесхи. Телефоны 2-300-300. Товари мовленების შეფასება, анализы. ყოველდღე გადაცემა резюме Палитра Ньюсиса და Радио Палитрис ეთერში. Мераб Метревелთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტები არაფ მეტრაველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზე პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. მას ასე გიოცავს საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს, როგორც იცით, მეუფეშიო მუჯირი გახდა საქართველოს ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქი, საპატრიარქო ახდეს მოსახდრე სენაკისა და ჩხოლოწყვის მეტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. ვიცით, რომ მინიმუმ საჭირო იყო 20 ხმა, რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს. ურმის და რუისის ეპარქიის მეტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთისა და ხობის მეტროპოლიტმა გრიგორმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. ასეთი არის შედეგები. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გამართება. ამის შესახებ ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქმა სენაკისა და ჩხოლოწყვის მეტროპოლიტმა შიომ მესამე განაცხადა, როგორც ახალ არჩეულმა პატრიარქმა აღნიშნა, მსახურება დაიწყება 10 საათზე. შიოს პირველი კომენტარი, როფე შიოს პირველი კომენტარი, პატრიარქ შიოს, ასეთი არის: ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვიღებ მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასვეებით. ამის შესახებ განაცხადა მეუფე შიომ, როგორც გითხარით, საეკლესიო კრებაზე მას შემდეგ განაცხადა, რაც კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ ხმის დამცველი კომისიის თავმჯდომარე მეუფე ანარია მას მიმართა იღებდა თუ არა კათოლიკოს პატრიარქის უღელს. კრებამ ახალ არჩეული პატრიარქისგან დასტური მიიღო, საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია, როგორც გითხარით, და ის არის მეუფე შიო და მას შიო მესამე ეწოდა. მიმოწვევი ბუნებრივია არის საერო ხელისუფლებისგანაც, მაგალითად ილუცვა არ დაახანა ბუნებრივია ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც თქვა, დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა, სულიერ საქართველოს ულოცავ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევასო განაცხადა მან. ასევე ბუნებრივია ილუცვა იყო შალო მიხელ ყავებაშვილისგან, თქვენ უწვიდეს როგორ და უმეტარესობა უდიდესი პატივისცემითა და მოგრძალებით გილოცავთ პატრიარქად არჩევას, წამს, რომ თქვენი წინამძღოლობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კიდევ უფრო განმტკიცებდაო თქვას. მიუცა პატრიარქად არჩევა გერმანიის ელჩმაც პიტერ ფიშერმა დაწერა ვოლოცა მეტროპოლიტში მუჯირს უკვე შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევაზე საუკეთესოს ვუსურვებო. ასევე ბუნებრივია მიმოწვევი იყო სპარტერის მხრიდანაც, ნუ ჯერჯერობით რასაც ხედავ აქ მაგალითად ინტერპრეს ნიუზზე, ეს არის პარტია გახარია საქართველოსთვის, შიო მესამეს წარმატებას ვუსურვებ, არის სულიერი გაძლიერების უმნიშვნელოვანესი მისიის შესრულებაში, მჯერა რომ საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის, თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საყრდენად. დაწერა ახარიას პარტიამ ლევო ძლიერ საქართველოს განცხადებაც შემოგხვდა გჯერა რომ ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობით საქართველოს ეკლესია ღირსებას გააგრძელებს ისტორიულ მისიას და უმნიშვნელოვანეს როლს შეასრულებს ეროვნული ერთიანობის და სულიერი სიმშვიდის მიღწევის საქმეში წერია ლევოს განცხადებაში ნუ ბუნებრივია შალვა პაპაშვილის ფილოსოფიაც არის უფლისწულების საქართველოს ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლისთავზე გამოუჩა ახალი პატრიარქი ისტორია გრძელდება ხარობს საქართველოს 2000-იან ეკლესია ამბობს პატონი პაპუაშვილი და უფრო ზენონის განცხადებასაც გაგაცნობთ ისიც რომ არ იყო მომხრე უფრო შიოსი უფრო შიო არჩეულ იქნა ხმათმომრავლესობით ამბობს უფრო ზენონი კათოლიკოს პატრიარქის პატივში მას მხოლოდ კარგს უსურებ არ მიძნელდება ადამიანის არც ქება და არც პოზიციის გამოხატვა მეუფეიობს გამოუცხადა მხარდაჭერა ანუ ეხმა მეუფეიობს მივეციო თქვა მაგრამ მეუფე გრიგოლი ამბობს რომელიც ერთ-ერთი კანდიდატი იყო შევწიროთ ღმერთს ეს არის დღევანდელი დღის მთავარი სათმელი ფიქრობ სიმედი ერთი მადლობა შევწიროთ ღმერთს ეს არის დღევანდელი დღის მთავარი სათმელი ფიქრობ სიმედი ერთიანი იქნება და ყველაფერს გააკეთებს პატრიარქის თავმჯდომარეობით რომ დაძლიოს სირთულეები რომლებიც ჩვენს წინაშე დგასო გადაცხადა მან მეუფე ანდრია ამბობს სავარაუდოდ უახლოს დღესასწაულზე მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმოადგენლები და არამხოლოდ იქნებიან ჩვენთან რაც შეეხება საპატრიარქო რეგალიებს ალბათ გამოვიყენებთ ილია მეორის შესამოსელსო თქვა ეს უკვე ინტერნეტიზაციაზე არის საუბარი როგორც გითხარით საინტერესო არის ასე მეუფე ისაიას განცხადება იცით რომ მეუფე ისაია სურდა ყოფილიყო კანდიდატი მაგრამ ამას ამის უფლება არ მისცეს და უთხესო დიპლომი არ აქვსო საქართველოსთვის ზრუნვა არის მთავარი პრიორიტეტი და მგონია რომ პატრიარქი ამ საქმეში მარტო არ იქნება წინა სინოდი ყველა შეეხიდება მას მსახურებაში თქვა მეუფე ისაია ну будебрия დღეს ჩვენ სამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში ლეონ აბაშიძე თეოლოგი ნუგზარ ბარდაველიძე რელიგაციონი იქნება ჩვენსტურები მოგესალმებით გამარჯობა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ფაქტობრივად ისტორიული დღის მომსწრენი ვართ 50 წლის განმავლობაში პირველად ყავს ახალი პატრიარქი ილია მეორე 78 წელს აირჩიეს 1977-ში დეკემბერში ასე თქვა 1977 დეკემბერში რამდენიმე დღე აკლდა 78 წელს მე 78 იმახსოვს რომ 78-ში დავიბადე და ფაქტობრივად რამდენი წლისაც რა რამდენი ხანი იყო პატრიარქი ილია მეორე და დღეს ყავს უკვე ახალი პატრიარქი შიო მესამე აი რა სიტყვით ამ დღეზე ბატონო თქვენგან დავიწერ
3: აი ეს რა უნდა თქვა ერთის ხრი მოსალოდნელი იყო განსაკუთრებით სინოდის გასული კრების შემდეგ. ჩემი აზრით კარგია რომ ესე სხვადასხვა აზრი არსებობს ჩვენ სინოდში. მნიშვნელოვანია რომ თქვა იობმა თითქმის მეოთხედი დააგროვა სინოდის თქვა მაგისა. რა უნდა თქვა თუნდა მიულოცოთ ჩვენ საქართველოს და იმედით და ასე ვთქვათ იმედის თვალით უნდა უყუროთ მომავალს რომ ეკლესია შეინარჩუნებს ერთიანობას შეინარჩუნებს ასე ვთქვათ იმ მოწიწებას რომელიც პატრიარქის მიმართ ქართულმა ერმა გამოაჩინა აი ამ მოწიწებით და აი ასეთი რუდუნებით გააგრძელებს იმ გზას, რომელსაც ადგა საქართველოს ეკლესია.
2: ხო, თქვენ თქვით რომ მეუფეებმა იყო განსაკუთრებული ხმა, ცხრა ხმა, წინა არჩევნებზე 7 ხმა იყო, და მას ორი მოვა და ასე მეუფეში ასეც მანაიღო
3: ზოგადად. ასე გრიგორმაც აიღო 7 ხმა,
2: ისე რომ ის კონდა პირველ ჯერ. ისე
3: რომ ასე
2: აიღო.
3: ანუ მან მოულოდნელად საქართველოს საყურადღებოა, ხო. ну а саваравдот ის 20 ხმა რომელიც ქონდა წინა არჩევნებზე შეინარჩუნა შეცვალეს ასე თქვა თავისი აზრი და კიდე დაემატა ალბათ
4: ეს რუნავერია ის ხმები რომელიც სხვა კანდიდატებზე გადანაწილდა ეს 1 ხმა
2: რომელიც ვერ გავიდნენ ასე თქვა
4: ხო ეს ხმები გადმოვიდა აქეთ მაშინ ვიცით რომ კიდე ერთ-ერთი
3: არ და ეს
4: ვერ და ეს და ეს რო
2: მარიკოზოსი მე
4: და
2: შესაბამისად თქვენ რას ფიქრობთ ამ დღეს დღეს ზოგადად შეფასება მაინტერესებს თქვენი
4: რომელიც უერთებია მილუცებს ულუცავ უძვინდეს შიო მესამეს ა კარგად გამოჩნდა ის მხარდაჭერა თუნდა ჩანდა მთელი ამ 40 დღის მანძილზე საკმაოდ დიდი ნაწილი აქტიურად ხარს უჭერდნენ სოციალური ქსელებით ისეც და ნუ თინა სიოჩი იმიტომ პირველი როცა ჩადარდა პირველ ტურში ნახეთ რომ მან უკვე ის 20 ხმა რაც საუცილებელი ყოველთვის საჭირო იყო მოაგროვა. ნუ ახლა ვთ გამოჯობეს და 2 ხმით. ეს მეუთითებს იმაზე რომ სიონდის უმეტესობის მხარდაჭერა მას აი საცახა მხარდაჭერა. ისტორიული მოვლენა უდაოდ, იმიტომ წელს არის 1700 წელი საქართველოში ამ ეკლესიის, ქრისტიანული ეკლესიის დაარსების, არსებობის და თელე ამ 17 საუკუნის მანძილზე ესეთი მასშტაბური, ესეთი გაერთიანებული კრება, აი ეს არჩენები არ ყოფილა, იმიტომ რომ თუ ახლა შუა საუკუნეებში აღვით, იქ ვიცი საერთოდ ორი მდელთავარი იყო. მერე რუსეთმა საერთოდ გააუქმა და საუკუნეზე მეტი საერთოდ ეგზარქო ქართული ეკლესია არ არსებობდა სერბეთში, იყო რუსეთის ეკლესიის ამერიკა ესე კავკასიის საეგზარქოს. მე 17 წელში ჩატარდა, როცა აღდგენა მოხდა ავტოკეფალის, მაშინ იყო ესეთი გაფართოებული კრება და მე როგორ იმსაჭოთა რეჟიმის პერიოდში, რა თქმა უნდა, კრებები მიმართებოდა, მაგრამ ძალიან მცირე მასშტაბია. და ეს ამ მხრივ არის გამორჩეული. თან სწორ გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში, როგორ ის მთავარი მომენტები, მთავარი მომენტები რაცა, აი თუნდაც ხმის მიცემის მომენტი, ამას ჩვენ სწორედ პირდაპირ ეთერში უყურებდი და იმ 1200 ადამიანთან ერთად ჩვენ ესე ვთქვათ, აი თვითონ მონაწილეობდით იქ. Ну, როგორც ესეთ დამკვირვებლის პოზიციით. ძალიან ამხრივ მართლა თვლით რომ ენერგიულად ესეთ მნიშვნელოვან მომენტს, ისტორიულ მომენტს საქართველოს ეკლესიისა და საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტის რაღაც აი თანამოზიარები ვართ.
2: ხოლო მარტოს რო გითხოვ რომ არის 152 პატრიარქი რიგითი, ხო, ხა ეს რა ახლა ისტორიას მოყვა ხო.
4: თვითონ
2: ეს ყვება ამ ისტორიას, ხო.
4: ერთ-ერთი უძველესი ეკლესია არის სოფლიო მასშტაბი და არ არის გასაკვირი.
2: ხო, ნუ ხათი მსაუ წვეტა ქონდა როგორც თქვი.
4: წვეტა ქონდა.
2: 100-იანი წვეტა ქონდა.
4: კი,
2: 100-ზე მეტს, ხო. კი ბატონო, თვითონ მეუფეშოზე რას ვიტყვი ბატონო ლევან, იყო რაღაცა სხვა სხვა მოსაზრებები, რამდენად გაართმევს თავს, შეძლებს ის ილია მეუსაიცის გაგზელებას, ოგუბას რაღაც უფრო ისე უყურებს როგორც ხელისუფლების უყურებს ხელისუფლების მორჩილ კანდიდატს, ზოგი რაღაც საერთოდ რუსეთთან კავშირებს აბრალებს ქვერას ვიტყვი. როგორ რას ელოდები ის რაღაც?
5: ეგეთ რა მე ხა კი ვიცნობ პირადად, მაგრამ ისე არ ვიცნობ ახლოს, მაგრამ აი რასაც რაც შევიცით, ხო? ჯერთი ის იყო სრულიად ახალგაზრდა, როდესაც გადაწყვიტა, ისინი მოვიდა ეკლესიაში და იმჟამად არ იყო დაოჯახებული და გადაწყვიტა, რომ ესე იგი შემდგარიყო მონაზვნების გზა ერთია. მე ეს ძალიან კარგად მესმის, იმიტომ რომ მე თვითონ დაახლოებით ამ ასაკში, მის ასაკში როცა მან გადაწყვიტა, მეც ფიქრობდი ასე ვთქვათ, რომ ზამერჩია. ესე იგი, მე ძალიან კარგად მესმის და როდესაც შენ ფიქრობ, რომ მთელი შენი ცხოვრება დაუთმო ღმერთს, სწორედ ამ გზით, მერც მომეთ რო ადამიანი ამ დროს არ ფიქრობს არც ეპისკოპოსობაზე და მით უმეტეს არც პატრიარქობაზე. ის ნამდვილად, ესე იგი, გულწრფელად ესეთი ნაბიჯი გადადგა და ბოლომდე ატარებს აი ამ რა თქმა უნდა მონაზვნის ესე თქვა ხარისხს. ახლა რა შეეხება მას რეებს ლაპარაკობენ, ნუ რა ვიცი, მე მგონი არ არის სერიოზული, თვითონ იცით რა, თვითონ ახლა შეიძლება ამაზე არც ხის ლაპარაკი, მაგრამ აი თვითონ ეგრეთ წოდებული კომპრომატებსაც რო დაუკვირდეთ, იმდენად ისეთი კომპრომატები ვერაფერი ახლა წარმოიდგინეთ, რომ რამე რომ მართლა ყოფილი იყო თქვა და ახლა ზოგიერთ ახლა არ ამბობ ჩვენ ეპისკოპოსი,
4: მაგრამ ხო შეიძლება ეს კომპრომატი არის,
5: ხარდეს თქვა, ხო,
4: ხო, შეიძლება რაღაც ამბობ
2: რუსეთში რადგან მოვაწე
4: რაღაცა კონდეს ამ ფაულად თოლი ყავდეს, რაღაცა ხდება ხოლმე რაღაცა.
2: კი, ჩვენ ვიცით ერთი ეპისკოპოსი რომელიც გაირგვა რომ ფაულად თოლი
4: ყავდეს, გვარებს ადავს.
2: გვარებს ადავს. არ ვიცი შეხო ყველაფერი გაარკვია უბრალოდ.
4: ესე იგი ცით როგორ ის იყო, რომ აი რატო სწავლობდა მოსკოვში და რატო არ წავიდა ოქსფორდში.
5: ნუ კარგი თქვა.
2: ჯერ სწავლობდა იქ, მერე
5: სახურობდა იქ,
2: სახურობდა
5: საერთოდ.
4: სადაც გამწესე, სადაც
5: როცაკურთხევან არიჩევს ამას ადამიანი, თვითონ არიჩევს, მით უმეტეს ბერი არიჩევს თვითონ სადუნდა იმ სახურობს. და სადუნდა ისწავლოს იმასაც ხიათ არის არიჩევს და ისე რომ ან მაგალითად მის დისერტაციაში რატო არ არის რაღაცა ციტატა თქვა და რაღაც ესეთები. ჩემი აზრით ეს ბრალდებები ბჭალებში, ბრალდებები საფუძვლად მოკლებულია. ის უდაოდ არის, ასე ვთქვათ,
2: ხოჯო რუსეთის გამოუცხოს რუსეთის პატრიარქისთან ჯერ არ ჩანს ასე თქვა. ნუ ალბათ იქნება გაძლებული მათ შორის სოფლის პატრიარქისთან სხვა ეკლესიებისგანაც, მაგრამ ეს რაღაცა დაპირისპირება სოფლის პატრიარქისთან რუსეთ შორის თითქოს აი ჩვენს ეკლესიაზეც გამოვიდა ხო რაღაცაში.
4: აა ეს ეკლესია გინდა აგინა ჩაგითრევენ
5: ამ პოზიციაში. ეს ხადია, ხადია რა არის კი.
4: ხო, და დიდი პოლიტიკა, კი ეკლესიებია, მაგრამ დიდი პოლიტიკა.
5: ორივეს უნდა თავის მხარეზე რომ მიიმხროს საქართველოს ეკლესია. გასაგებია, ცხადია.
2: ბატონო, თქვენ რას ეუბნებით უკვე?
4: მე მინდა რა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ფაქტურად კი 9 წელი თანამოსაღდრე იყო, მაგრამ თანამოსაღდრე ნიშნავს ის ილია მეორე მართავდა ეკლესიას, უბრალოდ ორგანიზაციულ საკითხებს აგვარებდა. ფაქტობრივად ხვალინგელი დრიდან უკვე აი მახსადრების მერე ის დაიწყებს თავის დამოუკიდებელ მსახურებას მოღვაწეობას
2: ამდენ მოუწეშიოს ალბათ მას მერე მახავ.
4: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ის ეს პერიოდი თქვა აი 40 დღე, აი რაზეც თქვა საყვედური ქონოთ რომ აი ქადაგებით არ გამოდის აქტიურად არ აქტიურად
2: ვერიგია საისი.
4: როგორც ეს ისეთი
2: ამ ცხადის განმავლობაში რაღაც ხო ბევრი
4: კი ვერიგიებოდა.
2: ვერიგია
4: საწარმოსაპარაკე ვერიგიებოდა. მითუმეტეს ილია მეორე აი ჩდილგვეშ ორცახან იქ აქტიურობას ვერ გამოიჩენს.
5: ისა ნუგზა რო გამოიჩინა, იტყოდა რატო იჩენს.
4: ხო, ხო, ხო, აი ეს პატრიარქობა უნდა.
5: ხო, იმიტომ და სიგი აქ მსანე.
4: და ეს ორ შემთხვევაში ეს პერიოდი ნახეთ რომ გამოდის ქადაგებ 9 აპრილს მოვიდა თვითონ იქ ჩაატარა მსახურება რუსთაველზე. ამის გარდა მე თვლი რომ ისი ცოტა ესეთი თვითონა გამოწვეული ბრალდება რომ ისო მივიდა იქ მანქანით მივიდაო სევნის ტაძარში. კი, გასაგებია ხა წინა
2: პატრიარქებიშიც რომ მანქანით შედიხარ ცოტა.
4: არა, გერმი წინა
2: პატრიარქები და
4: ფეხით მოდიოდნენ ხოლმე, მაგრამ ფეხით იმიტომ მოდიოდნენ იმ ეზოში ცხოვრობდნენ და გავიდოდნენ და 20 მეტრი უნდა გადიარა შესული. ეხლა მინდა კარგად შევხედოთ ამას. ამას თქვა, აი, წერა, არის დაცვის სამსახური. იქ ბევრ ამას ას პრეზიდენტს ეკითხებიან. არც პატრიარქს, ის დაცვის სამსახური თვითონ წვეთს იმ მოცემულ სიტუაციაში როგორ მოიწეს. როცა იქ უამრავი ხალხია, მოსალმელია, ნუ დაცვის მხრიდან რამე ინციდენტი იყოს, ისინი ცდილობენ, რომ ეს ინციდენტები მინიმუმზე დაიყვანოს. და იმიტომ არის, თქვათ, ეზოში შემოვიდა მანქანით, ეხლა მე ახლა ამა ეს ორი მინდა გამიგორა. ხა წინა პერიოდშიც რა, მანქანით არ შედიოდა ხოლმე პატრიარქი ეზოში, სიონს არ ამბობ. სხვა დაძრებში. არა ხსოვთ ეს, არ შედიოდა, მაგრამ ამაზე ხო არის არქონია ესეთი.
2: ხო, ნუ შეიძლება.
4: და რაც შეეხება განათლებას, რა ვიცი, ძალიან ბევრს რუსეთში აქვს განათლება მიღებული. მათ შორის ილია მეორისაც მოსკოვში ჰქონდა მიღებული განათლება, მაგრამ ამით მე მგონი არაფერი არ დააკვირდა ხოლმე სახლს.
2: კი ბატონო, უბრალოდ ამ ეკლესიაში რაიმე თქვა ცვლილებას ელოდებით?
4: ცვლილებას ელოდებით, კი.
2: მაგალითად,
4: ელოდებით. ეს არ იქნება ერთბაშად, მაგრამ ნელა გასაგებია ყველა ადამიანი მოდის მეტომედას განაცხადა შიო მესამემ, რომ ის ილია მეორის გზას გააგრძელებს. გააგრძელებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა პიროვნება რაღაც თავის სიახლეს შეიდას. მე ამბობს თქვა თვალიდან დაიწყე, მაგრამ თანდათანობით ამის მომსრევი ვიქნებ. ერთბაშად საერთოდ რეფორმების გატარება არ შეიძლება. რაც უნდა კარგი რეფორმა იყოს, იწვევს ამ ისეთი უკუ რეაქციას. თანდათანობით ნახავთ, იმიტომ რომ ეს ისეაც მომწიფ და ისულიერები ხარ. ჩვენაც ნახეთ, თქვა სხვა კანდიდატებმა რომ წამოაყენეს ის წინა საარჩევნო. არა, იქ მე მგონი ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი და მე მგონია რომ თქვა შეო მესამე ამას ხა მე დაწონილი ვარ, კარგად იცნობ და რაღაც საკითხებში თქვა შეიძლება თქვა იმ აზრზე იყოს და კიდეც განახორციელოს. ეხლა ყველას ვერ ჩამოდრე ამას ერთი გადაცემა არ ეყოფა განსაკუთრებით მე უფრო იობის თქვა ეს დავეცანი ამდენ დღეზე. მართლა საინტერესო ხედები არის იქა და ბევრი რამე ცხოვრება მოიგაზე
2: იყო ხო საერთოდ.
4: სამჯერ შექმნა თუნდაც ის მონასტრები რომ არ უნდა იყოს თქვა დიდ ქალაქის ცენტრში და იქ თქვა კიდე ბევრი სხვა ისა რაც მე ვთვლი რომ დრო მოიტანა მომწიფთა ეს საკითხი.
2: ხო ეს საინტერესო საკითხია ხო მონასტრები და იყოს რაღაც განსაკუთრებულ ადგილას და არაკას.
4: ისედა მართლმადიდებლური ეკლესიის მონასტერი განსხვავდება ხა კათოლიკურ ეკლესიაში არის ზოგიერთი ორდენები რომლებიც ჩართული არიან თქვა აი საერო ცხოვრებაში ეს მათი მოწოდება და მაშინ გასაგებია რომ თქვა ისინი ქალაქში არიან, მაგრამ მონასტერი მე ვწუხები რომ განმარტოვებით მიდის, უნდა იყოს ძალკე, ძალიან ძნელი ხა ქალაქში იყო, თქვა აი ამ ქალაქის აჟიოტაჟში, მე კიდე თუ იქნება ტელევიზია, სოციალური ქსელები, რა მონაზნობაზეა საუბარი მაშინ. თუ ესე ჩართული ხარ ამ საერო ცხოვრებაში თავიდან ბოლომდე.
2: რატომ? როგორ წარმოგიდგენიათ იმ თქვათ მეუფერთან ურთიერთობა როგორ გაძლევთ ხოლმე? ის წინააღმდეგი იყო ხო ზოგისთვის ისეთი ამაღლა გამოდიოდა მეუფეშიოს, მაგრამ მეუფე ზენონი. ხო, რა ფიქრობთ? ეს რამე განხეთქილებას ვარ ამოიწოს თქვენს?
5: ჩემი აზრით პატრიარქი ილიამ მეორე გაძლევდა ამის მაგალითს, ხოდა რა ვიცი, უსასრულო დიდი მოთმინება ჰქონდა, კომპრომისზე წასვლის უნარი ჰქონდა და ასე შემდეგ, რაც უნდა ქონდეს რასაკვირველი პატრიარქს, ერთის მხრივ ის უნდა იყოს მტკიცე, მაგრამ ამავე დროს მან უნდა გაითვალისწინოს თქვათ და უნდა რა ვიცი როგორც ნათქვამია, უნდა იყოს სმური ესეთ სიყვარული.
2: არა, ეს ზონა არ არის ამბობარო საშიშია მეუფეში ეს გაპატრიარქია. ასე
5: განკეთებული პრინციპში ჩემი აზრით, რა ვიცი, არ არის ესე სწორი რომ საშიში იქნება, მე ხმას არ მივცემ, ერთი კიდე ღდელია რომელიც ამბობდა რომ მე ხა თითქოს თანდაბლობით ამბობდა მე არ ვიცი ვინ უნდა იყოს, მაგრამ მე ნამდვილად ვიცი ვინ არ უნდა იყოს პატრიარქი და ესეთი გამონათქვამები იყო ცხადია და
4: რაც არ შეეფერება
5: საერთოდ საერთოდ მას შემდეგ რაც პატრიარქი ცხადია გამოარჩია თანამოსაყდრეთ მოსაყდრეთ შიო მას მე არის ეს კამპანია მის წინააღმდეგ რას ვიზამთ არის პატრიარქის წინააღმდეგაც იყო ილია მეორის წინააღმდეგაც იყო რამდენიმე მოგვისმენია
2: ჩვენ საუბრობდით ასე ვთქვათ იმაზე რომ რაღაც იყო პრეტენზიები უფშეოს მიმართ და ნუ რაღაცა რუსეთთან დაკავშირებით მისი გამორჩევა და იმ თქვა იქ მაშინ მოსაყები გამორჩევა ალფეევის ვიზიტს რუსეთის ეკლესიიდან და ასე შემდეგ მაგრამ ასევე იყო პრეტენზიები რომ ის ასე ვთქვათ სასარგებლო კამპანიას ძალიან ღიად ეწეოდა სახელმწიფო პროპაგანდა ასე თან ხელისუფლების მისაღები კანდიდატი იყო ის ცალსახად ჩანდა ხო სახელმწიფო არხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ველი ფიქრობს რომ შეიძლება ეკლესია კიდე უფრო მორჩილი გახდეს მის ხელში ხელისუფლების თქვა ილია მეორე დაგაგუწევა წინააღმდეგობას ხო გახსოვს ახლა ილიამ შუზავს მარიხვანას პლანტაციების გაშენება რო უნდა და მაშინ ეკლესიამ ჩაშალა ეს ამბავი
4: ეკლესიამ ჩაშალა მართალია
2: ანუ ფიქრობთ რომ შეიძლება მართლაც ეკლესია უფრო დაახლოებული იყოს უფრო შესაძლებლობებში ხელისუფლებას
4: ძნელია თქმა, მაგრამ თორცა უკვე ადამიანია, ხდება პირველი პირი, წემს თავარია რა, იმას თავის პრინციპები აქვს, მაგრამ თავარი არის როგორ ერთიანად იქნება სინოდი მის გარშემო. იმიტომ რომ აქ თუ აღმოთ სინოდულობაზე ამ კრეფსითობაზე, მაშინ გასაგებია ეს უნდა იყოს თანხმობა. აგ ესე იგი ესე იძულები დაძალებით არა, მაგრამ ნუ მას შეუძლია ახალ პატრიარქს რომ ესეთი დიალოგის სახით, დარწმუნების სახით, ნუ თავის თუ მართალია თავის ფარაზე, რა თქმა უნდა გადავეს სინოდის წევრები გადავლენ. ჩემო ხელისუფლებას ან ურთეთო მე ამგონია რომ დაპირისპირება იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესია რასაც მიაღწია თქვა ის უფლებები, მას ის ყველანაირად შეესდება რომ შეინარჩუნოს. არავის არ უნდა თავის უფლებების დათმობა, ხო?
2: ხო, კი, მაგრამ ნუ რადგან ეს ხელისუფლება არ ვიფიქროთ, რატომ ეს თქვა, აი რატო აწარმოებდა ხელისუფლება ასე თქვა, PR კამპანიას
5: მისასწავლებლად. რა, ძიცა მართალი გითხარ, მე ხა მე უყურებდი ორივე იმას უყურებ ტელევიზიებს თქვა, სახელმწიფოსაც და იმასაც და ეხლა მე მგონი დამეთანხმებით რომ სავსებით შეიძლება წარმოგვიდგინო რომ კიდე უფრო ისეთი ყოფილიყო ეს კამპანია. მე მგონი ასე თუ ისე, რა ვიცი, ეხლა მოდი ეხლა მეორე მხარეს შევხედოთ ოპოზიციამ დაუთმო თავის ტელევიზია თქვა, ზენონსაც, მეფე ზენონსაც დაუთმო თქვა, იმ ოპოზიციო მოძლებსაც, მათ შორისაც თქვა, დაყენებულ მოძლებსაც დაუთმო, ისე რომ იყო ეს, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც რაღაც ზომიერ ფორმებში იყო ყველაფერი ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდანაც. ასე არის მე მგონი
2: მაინც ხო არ მე ერთერთი ესეთ სახელმწიფო პროპაგანდისტი მომღე პროპაგანდისტი მორალ უცნობი ყოველ იდგა და ყოველ
5: განსახლებას
2: მეუფებს ესეთ რამის ის დემოკრატია
6: რამდენი უყურებს ახლა ამ უცნობს და რამდენად წარმოადგენს ის
2: ხელისუფლებას თქვა რამდენად რავი ახლა როგორც შანსი სამონ დამხერჯებს გუხოვარ მხარდაჭერია და არ მაგას თავისი ნიშა აქვს ასე თქვა ამ პროპაგანდის მიმართულებით.
4: Ну, а эти мельфиров შეიძლება, ну, ხელისუფლებაში ჩათვალეს რაღაც პარამეტრები, რაღაც პარამეტრები, თუ ეს უკეთესი, არა იმიტომ რომ თქვა ჩვენი მორჩილი იქნება, არა, ჩათვალეს უფრო უკეთესი იქნება. ეხლა კარგ მაგალითს მოვიღო მაშინ 67-ში. იქაც იყო ორი გამოკვეთილი, ხო? დამნიდად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ერთეს დაუჭერა ხელისუფლება მხარი, ხო? ამაზე საიდუმლო ხოლმე ერთხელ განაცხადეს. სხვაშორის შეურნაძიმაც ერთხელ ესე თქვა, რომ ეს თქვა, რომ ჩემ გარეშე ვერ იქნებოდა, თუმცა მე გამოჯერებით ვიცევი, შეურნაძე საერთოდ არ აინტერესებდა, არ ზუდლები არც ეკლესია. ეს იყო ალექსი ინაურის და ვარლამ შადურის პირადი ინიციატივა. რატო ახლა წესი მათ უნდა უარესი კანდიდატი დაეყენებინათ, ხო? რაც უნდა დისკრედიტაცია
6: იდეოლოგიურად,
4: პატრიოტული კუთხით იმ გადახეთ ჩათოლეს რომ თქვა ილია იქნებოდა უკეთესი ქვეყნისათვის.
2: ხო, ნუ ალექსი ნაური იყო საქართველოს დაგებეს ხელმძღვანელი მაშინ.
4: ხო, არა, ხო იმ თავის თანადოებიდან გამომდინარე პირიქით მაშინ უნდა უარესი კანდიდატი დაეყენებინათ რომ დისკრედიტაცია ყოფილიყო ეკლესიის, მაგრამ ჩათოლეს

0: რატო თქვი ახლა ეს ხო ხელისუფლების საკითხი ну შეიძლება ну რაღაც ეგეთ საკითხები მე აღარ გავუწიოს ეკლესიამ თქვა ხელისუფლებას ძინავო ერთი ეს რაღაც დილემოურე უწევდა ხოლმე მეორე არის რომ ის რომ ხელისუფლება თავად აღიარებს ვარი დიდი პოლარიზაცია დღეს საზოგადოებაში ხო აქ ხალხი პატიმრობები არიან ასე შემდეგ და ხო დაძაბულობა პოლიტიკურ საკითხებზე და ამ ხრივ როგორ წარმოგიდგენიათ შეუძლებენ ამე დადებითი როლის შესრულება მეუფეშიოს
1: ისე რა აი მოდი აი თქვენი კითხვა წინა კითხვასთან ერთად ესე იგი ხელისუფლება ხელისუფლების პოლიტიკა რა არის ჩემი აზრით რა რომ აი მის
0: ხელისუფლებას ვერა ჩემო მეტი გამოვა კონდეს და ეს ინსტიტუციას აკონტროლებს
1: რაღაცნაირად რაც არ უნდა ილაპარაკონ უწმინდესთან ნორმალური ურთიერთობა ქონდეთ ეკლესიასთან ანუ ის ძირითადი გზავნილები რაც არის ხელისუფლების რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ტრადიციული ღირებულებებისკენ ვართ ხო ამაში ისინი ხედავდნენ ეკლესიაში ნაკავშირეს ხო ცოდია და ჩემი აზრით ბუნებრივია რომ მათ უნდოდეთ რომ პატრიარქისის გაგრძელდეს პატრიარქის ხაზი
2: და ეს ხო ორივე არის ეკლესიას რომ თავის მოკავშირეს ხედავს ხელისუფლება
1: გასაგებია ხო გარკვეულ აზრით ხო თუმცა
0: ანუ უცხო შეიძლება რომ შეასრულოს ეკლესია რაღაც
2: აი ამ პერიოდში ამ პერიოდში კი თუ ვიტყვით აი თქვა ხელისუფლება რაღაცას ცდილობდა ეკლესიიდან მიიღო ხო ამ ავტორიტეტი გამოიყენებინა იქ არჩევნების დროს მაგრამ ეკლესია წვიყენებდა ხელისუფლებას სათავეს
0: ხო ურთიერთ სასარგებლო
2: რა თქმა უნდა
0: ანუ გორ გამოქვა ამ დაძაბულობის მოხსნაში ამდენად შეიძლება იყოს მათი როლი არ ვიცი ნახოთ ერთად მადლობა დიდი დაეცემაში მომეწონა
2: მადლობა
0: აბაშიძე და მუზარ ბარდაველიძე იყო ჩვენ სტუმრები ჩვენ საუბრობდით ახალ პატრიარქის შესახებ შეგახსენებთ რომ საქართველოს 152 პატრიარქი გახდა მეუფეშიო მუნჯერი ანუ მესამე ჩვენ გვაქვს რეკომ შემდეგ არანაკლებ საინტერესო საკითხებს ვისაუბროთ ნელ-ნელა საქართველოს ხელისუფლებას და უკრაინის ხელისუფლებას შორის ურთიერთობების აღდგენა იწყება სულ მალე მოლდოვაში გამართება საქართველოს საქმეებს შეხვედრა. რა უძღვის ამას წინ და რა მიზეზით ხდება ეს ყველაფერი, ამაზე ვისაუბროთ ვალერი ჩეშავაშვილი იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
5: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი, პირველივე გამოყენები.

0: genuinely made. Legendary ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგ

0: უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Party
3: 2:18:18:60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი Radio Party-ის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
7: მაშასე ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს, კათოლიკოს პატრიარქად აირჩიეს ვეუფეშიო შიო. მესამე ჩვენ ამ თემაზე ვცხლათ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში კი, როგორც გითხარით, სხვა თემას შევეხებით. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების და უკრაინის ხელისუფლების ურთიერთობა, რომელიც ფაქტობრივად არ არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში. ელჩებიც კი არ არსებობენ, არც საქართველოს ელჩი, არც უკრაინის ელჩი. საქართველოში უფრო უკრაინის ელჩი დაინიშნა მოგვიანებით. საქართველოს კი კვლავ არ ყავს ელჩი კიევში. მაგრამ ჩვენ ნახეთ ერევანში ხელის ჩამორთმევა, რომელიც შედგა ზელენსკის და კომახიძეს შორის, შემდეგ იყო გასაუბრება საგარეო საქმეთა მინისტრების ზონაზე და დღეს ანდრეი სიბიგამ ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამ: უახლოეს მომავალში მოლდოვაში ჩვენ ქართულ კოლეგასთან შეხვედრა მექნებაო, თქვა მან, სურს რომ ჩვენ ქართულ პარტნიორებთან ახალი ფურცელი გადავშალოთ. ერევანში ჩვენს ლიდერებს შორის ისტორიული შეხვედრა იყო, მოსაზრებების კარგი გაცვლა შედგა. ჩვენ მზადვართ მსგავსი კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელებისთვის. უახლოეს მომავალში მოლდოვაში ჩვენს ქართულ კოლეგასთან შეხვედრა მექნება. ამდენად გსურს, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების მიმართულება შესაფერისად დავალაგოთ. ჩვენი ხალხი და საზოგადოება ამას იმსახურებს. დიახ, ჩვენს ორმხრივ დღის წესრიგში არის რამდენიმე სენსიტიური საკითხი, მაგრამ ჩვენ წისვლისთვის მზადვართო, თქვა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მივესალმე ვალერ ჩეჩელაშვილს, გამარჯობა. ბატონ ვალერი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკის ხელმძღვანელი, გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი, ყოფილი ელჩი უკრაინაში, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მთავარი კითხვა, რაც გასვლა ამ დღეებში, რა მოხდა, რა შეიცვალა ეს ურთიერთობა, ეს ასე ვთქვათ აწყობი, აწყობას რამ შეუწყო თქვენი აზრით ხელი, რა მიზეზია, რომ პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ვთქვათ, კი, უკრაინამ გამოხატა ეს სურვილი, რომ დავაგებული იყო საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან.
8: დიახ, ეს ყველას დაგუბადა ეს კითხვა. საერთოდ უნდა ვთქვა, უნდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი. როდესაც შეხვედრა გაიმართა პრეზიდენტ ზელენსკისა და პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს შორის. და როდესაც მე ვფიქრობ, რა შეიცვალა და რამ დანაპირობა ამ შეხვედრის ჩატარება, ну ერთ ეხლა აქ უკრაინის მხარეს და ქართულ მხარეს ორივეს ჰქონდა თავისი ინტერესი ამ შეხვედრის ჩატარების, რა თქმა უნდა, ამასაც შეიძლება დავუბრუნდეთ მოგვიანებით, მაგრამ თავი კომპონენტი, რამაც განაპირობა ამ შეხვედრის აქტუალურობა, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის ბალანსი იცვლება და უპირატესობა გადადის უკრაინის მხარეს. აქედან გამომდინარე, ახალი ამბიციები უჩდება უკრაინას და ახალი ამოცანებები ეგება საქართველოს წინაშეც. ნუ იმ თავობის წინაშე, რომელიც დღეს ყავს და რომელმაც პრაქტიკულად ეს ურთიერთობები უკრაინასთან დაიყვანა ძალიან დაბალ ნიშნულზე.
7: ხო, ანუ რა იგულისხმება ეს ამ ახალ ამბიციებში? ანუ უკრაინის ხელისუფლების ინტერესი რა არის? ჩვენ ნახეთ ხო, როგორ გამოეხმაურა, რომ მაგალითად ჩავა პაპუაშვილი მან თქვა, რომ აწი ყველას მოუწევს დაფიქრება, სანამ რაღაც დაბიჯებს გადადგამს, აგერ დასანქცირებული ყავდათ ირაკლი კობახიძე, ყავს ოფიციალურ კიევს და სანქცირებულ ადამიანთან თავად მოუწიათ მისვლა და ხელის ჩამორთმევაო. და რა რაღაც მიზეზი იყო ხო ამისი, რა ეს დაბიჯო გადადგა კიევმა?
8: ხო, ну საერთოდ უნდა რომ როდესაც ვაპარაკობთ უკრაინულ დიპლომატიაზე, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის არის ძალიან აქტიური და ძალიან ეფექტური. უნდაც ის რაღით მარტო, რომ პრაქტიკულად ახლო აღმოსავლეთი კლანჭებიდან გამოგლიჯა რუსეთს, ისარგებლა იმ შესაძლებლობების ფანჯრით, რომელიც შეიქმნა ამერიკის და ისრაელის ომის ფონზე ირანთან და ძალიან ეფექტურად იმოქმედა. ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე ხნის წინ როგორი პიეტეტით იღებდნენ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვლადიმერ პუტინს, როგორ ფიანდაზებს უშლიდნენ იქ თვითმფრინავები, საკავდნენ რუსული დროშის ფერებში, ცას და ასე შემდეგ. და ეხლა ვითარება იქ რადიკალურად არის შეცვლილი. ეხლა ეს იმასაც მეტყველებს, რომ თვითონ პრეზიდენტ ზელენსკისაც აქვს გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა დღეს, რომ აქტიურად უფრო მიიღოს მონაწილეობა საგარეო პოლიტიკაში. და ერთ-ერთი მიმართულება დღეს უკრაინის ხდება სერიოზული სამხრეთ კავკასიაც. ჩვენ ვიხილებ ძალიან წარმატებული ვიზიტი პრეზიდენტ ზელენსკის აზერბაიჯანში, შემდეგ მისი წარმატებული ვიზიტი სომხეთში, რომელმაც ძალიან გააღიზიანა სპატეშობის რუსეთი და ეს ვერც გამალე გაღიზიანება, თუმცა აზერბაიჯანთან დაკავშირებით ხმა ვერ ამოიღო, იმიტომ რომ დღეს აზერბაიჯანი გაცილებით უფრო მეტად ჭირდება რუსეთს, ვიდრე რუსეთი აზერბაიჯანს. კიდა პოლიტიკური, კიდა ეკონომიკური, კიდა სატრანსპორტო საკომუნიკაციო კონტექსტი რო გავითვალისწინოთ, ან ნებისმიერი სხვა. ამიტომ ჯერი საქართველოსაც არის, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ეს ანუ სამხრეთ კავკასია საქართველოს გარეშე ვერ არის ბუნებრივი სრულფასოვანი რეგიონი. გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არსებობს და ამაზე სწორად აკეთებს აქცენტს პოტეშურის ქართული ოცნება და საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს გეოგრაფია და გეოპოლიტიკა არ არის ქართული ოცნების დამსახურება. ეს არის დამსახურება ჩვენი წინაპრების, ხოლო ის რომ ჩვენ ეფექტურად გამოვიყენოთ ეს პოტენციალი გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული, ამისთვის ჩვენ პირველ რიგში უნდა გქონდეს ძალიან ეფექტური, ღრმა და დინამიური ურთიერთობები დასავლეთის ბაზრებთან, ანუ ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამის გარეშე სატრანსპორტო საკომუნიკაციო როლის ათვისება იქნება შეუძლებელი. ეხლა კონკრეტული ამოცანები რო დავასახელოთ უკრაინის, მე 4 ამოცანას ვხედავ ძირითადს. პირველი, ანუ ზელენსკი არის ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა მას ძალიან აინტერესებს, რომ ნებისმიერი თუნდაც თეორიული არხი რუსეთის სანქციების გვერდის ავლის იყოს საჩეხილი და ამ თვალსაზრისით გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს საქართველო. მეორე, ის რომ ეს კონტაქტი იყო, მე ვფიქრობ, ევროპელებთან შეთანხმებული და ევროპელებთან კოორდინაციაში, იმიტომ რომ ის ვაკუუმი, რომელშიც აღმოჩნდა საქართველო, ასევე არ დადებს ძალიან ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს. და თუ როდისმე დადგა დრო, რომ ბატონმა ჩავა პაპუაშვილმა თავი შეიკავოს ანტიევროპული რიტორიკიდან და რეალურად დაიწყოს მთავრობამ ფიქრი ევროპელებთან ურთიერთობების გამოსწორებაზე, უკრაინის არხი აქ შეიძლება იყოს ძალიან ეფექტური. მესამე კომპონენტი არის ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ბედი, მესამე პრეზიდენტის, რომელიც როდესაც მარტო უკრაინის მოქალაქეობა გააჩნია დღეს, ის საქართველოს მოქალაქეც კი არ არის, მას ჩამოართვეს მოქალაქეობა. და მეოთხე, ეს სუამის რეგიონალური ორგანიზაციის, რომლის შტაბინაც არის განლაგებული კიევში, მისი ეფექტურობის გაზრდა და ანუ მომზადება ახალი ეტაპისთვის, სადაც მისი ინსტრუმენტები და მექანიზმები თანამშრომლობის შეიძლება იყოს ძალიან ანუ მოთხოვნა ახალ პირობებში. ამისთვისაც არის საჭირო მომზადება.
7: სუამის ხმის
8: ეტაპი უკრაინის პრეზიდენტი
7: სუამი ცოცხალია კიდე უკვე.
8: იუ ორგანიზაცია როგორც ეს კი რა თქმა უნდა ხა ცოცხალია სამართლებრივად ნამდვილად ცოცხალია
7: ზოგადად მოკვე მოკვედი თუ არა ასე
8: ონლაინ რეჟიმში ატარებენ შეხვედრებს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ნუ ის განლაგებულია უკრაინაში ძალიან კარგად გამართული სამდივნოა გამორგანიზაციას თავისი სერიოზული პოტენციალით და მოქმედებების მექანიზმებით მაგრამ ნუ ახლა კიევში ასე ადგილი ჩასვლა არ არის მაგრამ ისე რა თქმა უნდა მოქმედებს ნუ ახლა სრულფასოვნად ისე როგორც მას მის პოტენციალს შეეფერება არა ზუსტად ეს არის ეს მე ვფიქრობ უკრაინებს ესეც ძალიან ადარდებს და ამაზეც უნდათ შესაბამისი კონსულტაციების გამო.
7: ხო, ან როგორც ვთქვი, თქვენ ფიქრობთ, რომ კიევმა გადაწყვიტა ამ ეტაპზე, რომ უკვე დრო არის არა მხოლოდ რაღაც შიდა ფრონტზე ემზოს რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე, არამედ რეგიონული მოთამაშე გახდეს და სხვაგანაც შეასუსტოს რუსეთის გავლენა, სწორად გავიგეს.
8: ხო, დიახ, ზუსტად ეს არის და ამას აკეთებს თანმიმდევრულად. იმიტომ რომ ახლა მხოლოდ ბრმა ვერ დაინახავს იმას, რომ ბალანსი იცვლება უკრაინების სასარგებლოდ. უკრაინები მეოთხე ქვეა უკვე უფრო მეტ ოკუპანტს ანადგურებენ ვიდრე სამობილიზაციო რესურსი აქვს რუსეთს და უკრაინებმა აპრილში გაათავისუფლეს 140 კვადრატული კილომეტრის საკუთარი ტერიტორია და ახლა ყველაფერს თავი როთქოვნებოდ პუტინს ზელენსკის ნებართვა დასჭირდა საიმისოდ რომ აღლუმი ჩაეტარებინა 9 მაისს მოსკოვში
7: კერატო მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება რამდენად შეიძლება გამოდგეს ამ ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლება ამ საქმეში პარტნიორად ასე თქო. ანუ ის იმედია.
8: ეხლა რა შეიძლება ინტერესებს ჩვენი ხელისუფლების ანუ ჩვენი მთავრობის დღევანდელის მე ვფიქრობ რომ ანუ ეხლა იქაც ყო ანალიზებენ ვითარებას ხო და ხედავენ ძალიან ნათლად თუ როგორ იკვეცება რუსეთის საცეცები და როგორ სიღდება მისი გავლენა მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში აი ეს აი სომხებთან ურთიერთობების კონტექსტი ამას ყველაზე კარგად აჩვენებს. ახლა გავიხსენოთ როგორ გაბედულა და როგორ თამამად ელაპარაკებოდა, როგორ გამართულა ნიკოლ პაშინიანი კრემლში მოსკოვს, ესა რა ქვია, პუტინს და დამიჯერეთ რომ ეს ისე მარტივი არ არის, ყოველ კრემლში ასე ისაუბრებს და მით უმეტეს პუტინთან. ჩვენ გვინახია ბევრი ლიდერი, რომელსაც იქ ხმა ვერ ამოუვლია საერთოდ და გაჩუმებულა. ამ პრესის და გამო, მაგრამ ნიკოლ პაშინიანი არის პოლიტიკოსი, რომელსაც ძალიან ჯერავს საკუთარი პოლიტიკური ძალის, საკუთარი პოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური სიმართლის და ამას თანმიმდევრულად ახორციელებს ამ პოლიტიკას. და ახლა რუსეთის რეაქციები, მათ შორის ბოლო კომენტარები ბატონ ვლადიმერ პუტინის იყო ძალიან უსუსური და წინააღმდეგობები დახსავსე.
7: არა, რუსეთმა ფაქტობრივად დაემუქრა ის, ხო, უკრაინის მოვლენების განვითარებით, ეხა 9 მაისის გამოსვლის დროს პუტინმა თქვა, რომ ხო, ნურის გამო მოხდა უკრაინასთან ურთიერთობის დაფუჭება ევროკავშირის გამო სწორედ და ეს ყველაფერი რაც ხდება უკრაინაში ამის გამო ხდება და სომხეთს ხალხს მოუწევს დაფიქრება ამ თემაზე.
8: ხო, ანუ ნახე, ბატონო მერე როგორ გამოუვიდა მას. ესე იგი, ჯერენსკი ქალბატონი ზახაროვა კარგად საკუთარ პრეზიდენტს არ უსმენს. იმიტომ რომ პუტინმა თქვა, რომ თუ სომხეთი ამას გადაწყვიტავს, ეს იქნება სომხეთი ხალხის გადასაწყვეტი და ჩვენ ამას მივიღებთ. და საქართველო კუთხეში დააყენა ზახაროვამ და თქვა, რომ ნუ ახლა თუ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი, ის ჩვენი ტრული სახელმწიფოთა რიცხვი ჩაიწერება. ეს პირველი წინააღმდეგობა. მეორე, იქვე გადავიდა პუტინი, ანუ დაშინებაზე სომხეთის, თქვა, რომ აი გახსოვთ, რომ უკრაინაში რა მოხდაო. ანუ პრაქტიკულად პაშინანს უთხრა ბატონმა პუტინმა, რომ თქვენ რომ გადაწყვიტოთ ევროპასთან ურთიერთობების გაწყვეტა, თქვენი ხალხი თქვენ გაგაძევებთ სომხეთიდან, ეს უთხრა პრაქტიკულად. ანუ შენიღბულად პრინციპში დაემუქრა, მაგრამ ეს გამოვიდა.
7: არა, მან უთხრა, რომ უკრაინა თუ ევროკავშირისკენ წახვალ, შეიძლება თქვენთანაც რომ მოხდეს, ხო, როგორც ეს
8: მაგრამ ეუბნება პაშინიანს უსმენს
7: პუტინს.
8: იმაზე ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმებას და მე იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა და მე ყირიმი მოხდა. თითქოს ყირიმი მოხდა ისე რა განყენებულა თქვა რომ აი ყირიმი მოხდა, მე დონბასი მოხდა, თავისთავად მოხდა თითქოს ეს ყველაფერი რა. მაგრამ
7: თითქოს ის ამბობს რომ ეს გახდა მიზეზი, მაგრამ ადრე გვახსოვს როცა ომს იწყებდა უკრაინაში ის ამბობდა რომ ნატო არის თავარი მიზეზია. ეხლა აღმოჩნდა რომ ევროკავშირი ყოფილა
8: მიზეზი ნატო.
7: და არა ნატო. ხო ადრე გვარწმუნებდა რუსეთის ყველა რუსეთის მომხრე იმაში გვარწმუნებდა რომ აი ნატოში რო უნდა უკრაინას და საქართველოს
8: ეს არის ეს არის მაგალმეს ის სამკუხა.
7: აღარ გესმით ჩემი ხმა?
8: აი ეხლა დავიგოთ.
7: ერთა ხო მე იმას ვამბობდი რომ ადრე რუსეთი და პუტინი აირწმუნებოდა რომ ეს ომის მთავარი მიზეზი და იგი ომი რო დაიწყო მაშინაც ეს თქვა არის ნატო. ნატო ისევ გაწყდა ხმა?
8: ხო აი ეხლა ისევ აღდგა რა ძალიან წვეტილად მესმის ძალიან მერა.
7: აჰა ხო ამის ეხლა გესმით ხმა?
8: ეხლა მესმის კი.
7: ხო ანუ საუბრობ იმის შესახებ რომ ადრე როცა პუტინმა ომი დაიწყო 2022-ში გახსოვს ეს ყველას? მან თავარ მიზეზად ნატო დაასახელა. და დღეს დაირკვა რომ ევროკავშირია თავარ მიზეზი თუ რა.
8: არა, ეს ყოველთვის თვითონ ღიად ამას არ ამბობდნენ ადრე. გეტახმები, რომ ღიად ამას არ ამბობდნენ, სინამდვილეში ყოველთვის უსვამდნენ ხალხს რომ ევროკავშირი მათთვის არის გაცილებით უფრო საშიში გამოწვევა ვიდრე ნატო და რატო ფიქრობდნენ ასე შენიღბულად, მაგრამ ყოველთვის ამაზე იყვნენ, იმიტომ რომ თავარი გამოწვევა ევროკავშირის მხრიდან არის იმაში, რომ ეს არის სინამდვილეში ეკონომიკური განვითარება, ადამიანის უფლებები, მიმზიდველობა, ფინანსები, სტრუქტურული ფონდები და ასე შემდეგ და აქ არანაირი კონკურენცია არ შეუძლია რუსეთს რო ევროკავშირს გაუწიოს. იმიტომ რომ ნატოს უპირისპირდება მაგალითად სამხედრო პოლიტიკური ძალი. და აქ რაღაცას ფუსფუსებ და ამბობ რომ აი მე ყუყო, აკე ყუყო იკეთ ის მე მაგ ბირთული იარაღი, მაგრამ კავშირს ვერაფერს ვერ უპირისპირებს და ის ადამიანი რომელიც ნამყოფია ევროკავშირში და ნამყოფია რუსეთში, მისთვის არჩევანი არის ძალიან ნაკლები. ამიტომ სინამდვილეში და მართლობელია რუსეთი ამაში რომ თავარი გამოწვა მათთვის არის ზუსტად რომ ევროკავშირი და არა ნატო და ამის გამო მოხდა ის რაც მოხდა იანუკოვიჩთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რუსეთის წაქეზებდი და რუსეთის დაწოლის შემდგომ გადაწყვიტა იანუკოვიჩმა ევროკავშირთან ასპირების ხელშეკრულებაზე ვარის თქმა. ყოველშორის გადაცენებთ რომ იგივე დაწოლა იყო მაშინ სარქსიანზე, რუსეთის მაშინდელ პრეზიდენტზე, რომელიც მოსკოვში გამოიძახეს 2013 წლის ნოემბერში და ერთ ღამეში გადაათქმევინეს უკვე პარაფირებული აცილების ხელშეკრულების ხელმოწერა. თორე აცილების ხელშეკრულებაზე სომხეთი ჩვენთან პარალელურად მუშაობდნენ და ერთდროულად მოახდინეთ მას პარაფირება. უ ჩვენ მე მოვაწერეთ ხელი და სომხებმა მასე უარი თქვა და გაწევრიან და ევრაზიულ კავშირში და ნუ ეხლა ასე თქვა ამ დისპოზიციას უკანაბრუნებს ფაშინიან.
7: ხო და შესაძლებელია რომ ამას მართლაც ომი მოყვეს სომხეთში. ხა მაგალითად ქართული ოსების მომხრები თქვა რომ აი ხო ხედავთ სწორია რომ თხილად უნდა იყო რუსეთთან და ევროკავშირთან ძალიან არ დაახლოვდე, თორე აგერ შეიძლება ომი მოყვეს სომხეთში.
8: ვერავითარი ომი სომხეთში ვერ მოყვება და ვერაფერს სომხეთს ვერ უდამენ. რაც შეიძლება რუსეთმა გააკეთონ, გამოიყენონ ეს ეკონომიკური ზემოქმედების ბერკეტები, მაგალითად შეუწყვიტონ გაზის მიწოდება, მაგრამ როგორც კი ამას გააკეთებენ, იმ წამსვე პრაქტიკულად გაზ მიიღებს აზერბაიჯანიდან სომხეთი. ამის თაობაზე უკვე სხვათაშორის კონტაქტებიც არის და თუ ნავთობპროდუქტებს იღებს, გაზს რატო ვერ მიიღებს და სხვათაშორის სომხეთს კიდე ერთი დიდი უპირატესობა მას აქვს გასაცავი, რომელიც უდროოყოფს შეუფერხებელ მომარაგებას მთელი სომხეთის სამი თვის განმავლობაში. ამიტომ მანევრის საშუალება აქვს სომხეთს ამ კვალიფიკაციით, მაგრამ რუსეთი იგივე შეცდომას დაუშვებს ამ შემთხვევაში, რაც დაუშვა ევროპასთან, იმიტომ რომ შანტაჟის ინსტრუმენტი არის მანამდე შანტაჟის ინსტრუმენტი, ვიდრე მას გამოიყენებ. როგორც კი გამოიყენებ, ის შეხელიდან გეთქმება. და რაც დაემართა ევროპასთან, ის დაემართება ახლა სომხეთთან, იმიტომ რომ დაფარგავს ამ გავლენის საშუალებებს. სრულიად გავა ეკონომიკური ზეგავლენის სფეროდან რუსეთის სომხეთი ამასთან დაკავშირებით და იმის ფონზე თუ გაიხსნა მისი საზღვრები სრულიად რეალური რეალისტურია ეს დიპლომატიური ურთიერთობები უკვე წელს ბაქოსთან და ანკარასთან და საზღვრების გახსნა, მაშინ ნიკოლ ფაშინიანის ეს იდეა სომხური მშვიდობიანი ძაჯვარედინის თაობაზე ცნობა ბაზრებთან სტაბილურობა ინტეგრაციას იმდენ გაქანებას მისცემს სომხეთს რომ არ გაუჭირდება სრულიადაც რუსეთის რუსეთიდან თავის დაღწევა მათ შორის ეკონომიკა
7: ეს ასე ვთქვათ განცხადება პუტინის ალბათ უფრო იყო სომხეთში მოსავლენ არჩევნებზე გათვლილი რომ ან უფრო ის სომხე ხალხს აშინებდა რომ ფაშინიანი აღარ აირჩიონ ნახოთ რა შედეგი იქნება.
8: არესმის, აი ბატონო ბერაბ, მაგაშია მთელი საქმე. თუ ახლა ის იკვებება ინფორმაციით და მიდგომებით, რომელსაც მას უზიარებენ ქალბატონი მარგარიტა სიმონიანი და ბატონი ანდრონიკ მიგრანიანი, მაშინ გასაგებია ასე რატო იქცევა, მაგრამ სომხეთის საზოგადოება სხვა არის ახლა. სომხებმა კარგად დაინახეს, რომ სტაბილურობა, სამშვიდობო მოლაპარაკებები, მშვიდობა უსაფრთხოება მეზობლებთან კეთილ მეზობლური ურთიერთობების დამყარება, საზღვრების გახსნა და ვაჭრობა, ეს არის გარანტია სინამდვილეში მათი უსაფრთხოების და კეთილდღეობის და ეს ძალიან კარგად დაინახეთ. ამიტომაც სრულიად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ 7 ივნისს გამარჯვებს ნიკოლ პაშინიანის პოლიტიკური ძალა. ერთი კითხვაა, ჩემთვის იქნება ეს უბრალო უმრავლესობა თუ კონსტიტუციური?
7: გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვალერი ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ საუბრობდით თემაზე, მოხდება თუ არა საქართველოს ხელისუფლების და უკრაინის ხელისუფლების დაახლოება, შეახსენებთ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს თქვა, რომ მოლდოვაში შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ბოჭორიშვილს. ნახოთ რა გაგრძელება მოყვება ამ ყველაფერს მაგა ბოჭორიშვილს უფასოდ. მე გემშვიდობით თქვენამდე, ხვალშვილის ნახევარზე შეხვდებით ერთმანეთს.
6: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
4: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: მოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ბარ 2-18-78-70.
2: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორ

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 20 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო, რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს. ურბნისის და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა გაუქმდა, 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე აირჩიეს, როგორც ქიროტონი თუპირატესმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ შედეგების გამოცხადებისას აღნიშნა. ხმის დამთვლელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული

დაცვით გამჭვირვალეთ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილიამ მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. გაფართოვებული საეკლესიო კრების განმარტებით ახალ არჩეულ პატრიარქს შიო მესამე ეწოდა, აქსიოს, განაცხადა ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე მეუფე ანანია ჯაფარიძემ კენჭისხრის შედეგების გამოცხადების შემდგომ. მან პროცედურის შესაბამისად კენჭისხრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ მეუფე შიოს მიმართა იღებდა თუ არა კათოლიკოს პატრიარქის უღელს, რაზეც მეუფე შიოს დასტური მიიღო. ჩემს გამორჩევა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვიღებ, მორჩილებით, ღვთისმადლით და სასოებით, დასინა ახალ არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამე. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია კი ხვალ 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქმა, სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ მესამე თქვა, რომ მსახურება დაიწყება 10 საათზე. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ მოწოდების სიდიადე და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება, განაცხადა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ. მან მღვდელმთავრებს და ქართულ ხალხს მადლობა გადაუხადა. ძნელია ჩემთვის ამ წუთებში გამოვხატო თქვენ წინაში ჩემი სულიერი განწყობა, ფიქრები, განცდა. ეს არის დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. უპირველესად მადლობას ვწირავ მაღალ ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომელიც მოიღო. მადლობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებს ჩემდამი გამოჩენილი ესოდენ დიდი ნდობისთვის. თითოეულ ადამიანს, ვინც დაუღალავად იღვაწა დღევანდელი კრების ღირსეულა წარმართვისთვის, კრების ყველა დელეგატს და სტუმარს, განსაკუთრებული მადლობა ქართულ ხალხს სიყვარულისთვის, ლოცვისა და თანადგომისთვის. გთხოვთ, ილოცოთ ჩემთვის, ილოცეთ ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის, რათა ერთობით, სიყვარულით და მშვიდობით ვადიდოთ უფალი და ღირსეულად გავაგრძელოთ ჩვენი მსახურება ეკლესიისა და ერის საკეთილ დღეოთ, აღნიშნა შიო მესამე. ახლად გამორჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე სამების საკათედრო ტაძრიდან სიონის საპატრიარქო ტაძარში მიბრძანდა. უწმინდესმა შიომ სიონის ტაძარში გარდაცვლილი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ბიძინა და ეკატერინე ივანიშვილები მეუფე შიოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ. თქვენო უწმინდესობა გულითად ადგილოსავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. დღეიდან თქვენ გაგისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ მოხელმძღვანელოთ ჩვენს დედა ეკლესიას და იყოთ თითოეული მართლმადიდებელი ქართველი სერის და ბერის სულიერი მამა, ნათქვამია ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების მისალო წერილში. როგორც ისინი აღნიშნავენ, უდიდესი ისტორიული პასუხისმგებლობა ემსახურო ეკლესიას და ქვეყანას იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას განსაკუთრებით სჭირდება სულიერი სიმტკიცე, ერთიანობა და მშვიდობა. მეუფე შიოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს საქართველოს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. იმეც გამოთქვამს, რომ შიო მესამეს მწყემს მთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. შიო მესამეს პატრიარქად არჩევას ულოცავს და ეხმიანება საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, ინებს უფალმა, რათა მრავალი წლის მანძილზე სწორედ ამგვარად მოიხსენიოთ საქართველოს ეკლესიის საჭეთ პრობელი, დასდენს შალვა პაპუაშვილი. ის ხაზს უსვამს, რომ ძიმეა პატრიარქის ჯვარი და მისი ზიდვა განსაკუთრებულ შემწეობას საჭიროებს. ისტორია გრძელდება, ხარობს საქართველოს 2000-წლოვანი ეკლესია, წერს პაპუაშვილი. პარტია გახარია საქართველოსთვის საკუთარ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ჯერაც საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის, თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის საყრდენი. ახალი პატრიარქის არჩევას ეხმიანება ლელო ძლიერი საქართველო. ისინი იმეც გამოთქვამენ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ღირსეულად გააგრძელებს ისტორიულ მისიას და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეროვნული ერთიანობის, საზოგადოებრივი თანხმობის, სულიერი სიმშვიდის მიღწევის და ქვეყნის სტაბილური განვითარების საქმეში და იქვე იხსენებენ ილია მეორის უდიდეს ღვაწლს. კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი ეპიფანე შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. ის ხაზს უსვამს, რომ ახლად არჩეული პატრიარქი ამ მსახურებას იღებს თავისი წინამორბედის, ნეტარი ხსენების, კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორის მრავალწლიანი ღვაწლის შემდეგ, რომლის ცხოვრება და საქმიანობა ქრისტესადმი ერთგულების, ეკლესიისადმი თავდადებული მსახურებისა და საკუთარი ხალხის სულიერი მზრუნველობის მაგალითი გახდა.
დაეუფალმა აკურთხოს ეს ახალი ეტაპი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაში და წარუძღვეს მას ჭეშმარიტების, სიყვარულისა და მშვიდობის გზაზე, აღნიშნულია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები, გმადლობთ რომ გვისმენთ, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 21 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებად იღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი ფუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-18-78-70.
7: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავტო.
9: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 18:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

მოსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დაღაზე

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Radio 2 28 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამემართებაში. 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იფრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: Gap selfie. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. Pipki 200, Pipki 13 DS-ი. ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
3: Radio Bar
4: 2-18-68-68-70. Prestaimi, dabutmet tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mnishnolovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
3: Prestaimi, qovul samshao dges 10:00-sa da 15:00-ze. Ganmeorebit 11:00-sa da 20:00-ze. 12:00-sa da 15:00-ze. 17:00-sa da 20:00-ze. Radio Palitris Eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni dziritadi sazrunavia.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00. დრო Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამუშაო დღეს, ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას თბილისის დროით 21 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. ურბნისის და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე აირჩიეს, როგორც ქიროტონიით უპირატესმა ოპერეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ შედეგების გამოცხადებისას აღნიშნა, ხმის დამთვლელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნების და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით გამჭვირვალედ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილიამ მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. გაფართოებული საეკლესიო კრების განმარტებით ახალარჩეულ პატრიარქს შიო მესამე ეწოდა. აქციოს განაცხადა ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე მეუფე ანანია ჯაფარიძემ კენჭისხრის შედეგების გამოცხადების შემდგომ. მან პროცედურის შესაბამისად კენჭისხრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ მეუფე შიოს მიმართა იღებდა თუ არა კათოლიკოს პატრიარქის უღელს, რაზეც მეუფე შიოს დასტური მიიღო. ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვიღებ, მორჩილებით, ღვთის მადლით და სასოებით.

ვით განაცხადა ახალ არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება, განაცხადა ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქმა. სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მესამემ მსახურება კი დაიწყება 10 საათზე. კათოლიკოს პატრიარქობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა განაცხადა, რომ სინოდი ერთიანი იქნება და ყველაფერს გააკეთებს პატრიარქის თავმჯდომარეობით, რათა დაძლიოს ის სირთულეები, რომლებიც მათ წინაშე დგას. მადლობა შევწიროთ ღმერთს, ეს არის დღევანდელი დღის მთავარი სათქმელი. მრავლს კი სულიერ ერთობას ვუსურებ. რა უნდა იყოს კათოლიკოს პატრიარქის მთავარი მიზანი და რა გამოწვევები უნდა დაიძლიოს, ეს კითხვა ახალ პატრიარქს უნდა ვკითხოთ. როგორ ხედავს ის ამ გამოწვევებს და როგორ უნდა მოხდეს ამ გამოწვევებთან დაპირისპირება, განაცხადა ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა. კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის შემდეგ ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტმა მეუფე ისაიამ თქვა, რომ საქართველოსთვის ზრუნვა არის მთავარი პრიორიტეტი და ფიქრობს, რომ პატრიარქი მარტო არ იქნება ამ საქმეში. წმინდა სინოდი ყველა თავისი გამოცდილებით შეეხიდება მას მსახურებაში. მან საზოგადოებას კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა მიულოცა. ალბათ ვერ მოასწრებენ ერთ დღეში სხვადასხვა ქვეყნიდან დელეგაციების ჩამოსვლას, მაგრამ უახლოეს დღესასწაულზე შეიძლება კვირა დღეს იმედი გვაქვს, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლები და არა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან, განაცხადა გორის და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ. მისი თქმით, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს ინტრონიზაციისთვის შესამოსელი ჯერ არ აქვს, ამიტომ სავარაუდოდ ილიო მეორის შესამოსელს გამოიყენებენ. კათოლიკოს პატრიარქის გეგმებზე ვერ ვისაუბრებ, შემიძლია გითხრათ, რომ ხვალ იქნება ინტრონიზაცია. მეუფე შიომ გამოაცხადა ხვალინტელი დღე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხვალ არის ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლის და წილხვედრილობის დღე, განმარტა მეუფე ანდრია. მე მას ვუსურებ მხოლოდ კარგს, იცით, რომ მე არ მიძნელდება ადამიანის არცქება და არც ჩემი პოზიციის გამოხატვა. მის შესახებ დმანისის და გარაკტაშირის ეპისკოპოსმა ზენონ იარაჯულმა კათოლიკოს პატრიარქად შიო მესამის არჩევასთან დაკავშირებით განაცხადა. კითხვაზე ის ხომ არ იყო მღვდელმთავარი, რომელმაც ბიულეტენი გაუქმა. მეუფე ზენონმა უპასუხა, რომ ის არ იყო და მან თავისი არჩევანი დააფიქსირა. კითხვაზე მისი განცხადებები და გზავნილები, ხომ არ იქნება დაბრკოლება პატრიარქთან ურთიერთობაში, მეუფე ზენონმა თქვა, რომ პატრიარქი შიო მესამე და ის თავადაც ცივილური ადამიანები არიან. მეუფე ზენონის თქმით, მან მხარი დაუჭირა მეუფე იობს, რადგან დიდ პატივს სცემს მის პირად მონაზნურ ცხოვრებას ღვაწლ საქართველოს ეკლესიაში. ეს პერიოდი 40 დღე, რაზეც საყვედური ჰქონდათ, რომ მეუფე შიო ქადაგებით არ გამოდიოდა, აქტიური არ იყო და ასე შემდეგ აქტიური ვერ იქნებოდა, მით უმეტეს ილია მეორის ჩრდილქვეშ რომ ხარ, იქ აქტიურობას ვერ გამოიჩენ, განაცხადა რელიგიათმცოდნე ნუგზარ ბარდაველიძემ პალიტრის ეთერში. როგორც მან თქვა, მეუფე შიოს მიმართ ბრალდებები, რომელიც მისი სიონის ტაძარში მანქანით მისვლას და რუსეთში მიღებულ განათლებას ეხება, თითიდან გამოწოვილია. მინდა რომ ამას კარგად შევხედოთ. არის დაცვის სამსახური, რომელიც ბევრ რამეს არც პრეზიდენტს ეკითხება, არც პატრიარქს. დაცვის სამსახური თვითონ წყვეტს იმ მოცემულ სიტუაციაში, როგორ მოიქცა. წინა პერიოდშიც მანქანით არ შედიოდა პატრიარქის სხვა ტაძრების ეზოში. ამაზე არავის არ ქონია პრეტენზია. რაც შეეხება განათლებას, ძალიან ბევრს რუსეთში აქვს განათლება მიღებული, მათ შორის ილია მეორესაც მოსკოვში ჰქონდა განათლება მიღებული, მაგრამ ამით მე მგონი არაფერი დააკლდა, განაცხადა ბარდაველიძემ. კითხვაზე ელოდება თუ არა ის ეკლესიაში სავარაუდო ცვლილებებს, ბარდაველიძემ უპასუხა, რომ ერთბაშად არა, თუმცა რეფორმები თანდათანობით იქნება, რადგან ცვლილებები უკვე მომწიფებული. საქართველოში სლოვაკეთის ელჩი მატუს ბუსკოვსკი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს და ეთქვენი წინამძღოლობა სიბრძნისა და ერთიანობის შთამაგონებელი იყოს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მთელი საქართველოსთვის კურთხევა მოეტანოს, წერს დიპლომატი. პეტერ ფიშერი შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს, ულოცავ მიტროპოლიტ შიო მუჯირს უკვე შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და საუკეთესოს ვუსურებ, წერს საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი X-ზე. მადლობთ ყურადღებისთვის. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ამით ასრულებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მადლობთ ყურადღებისთვის. ხვალამდე გემშვიდობებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებად იღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ მგზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. რეკლამა.
4: რადიო ბარ 2-18-78-70.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
0: ავერსის კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ორი 88 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამემართებაში 11 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაგლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
1: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio 2 28 78 60.
5: Авто.
4: Санам дакокалт. Могусминет FM 103-ზე.
2: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Radio Bar 2 88 18 70 80.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
8: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი ქუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-45-68-68-60.
0: კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას სამიმართებაში 11 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified G.
3: Reklama. Radio Bar.
4: 2-18-78-60.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქის 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
3: KGF 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio 2 88 78 70.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 02-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senna-auto.gr.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Radio Bar 2-28-78-70
3: Prestaimi დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Prestaimi ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestaimi სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნივა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.